upravljanje letalskega oporišča Hmeimim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v 3 mesecih postali skupna središča za usposabljanje. V 4. krogu državnega nogometnega prvenstva sta Kidričevo in Lendava remizirala z 1-1, s prav takšnim rezultatom tudi Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo 4. kroga odigrala Mura in Radomlje. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato še naprej vsem srečno pot.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: bedite z nami,
1: mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je Izrael zavrnil mirovni načrt odbora za Gazo, po katerem bi se z razorožitvijo Hamasa omaknil iz palestinske enklave, so predstavniki odbora sporočili, da od Tel Aviva pričakujejo postopen umik, trenutno do dogovorjene rumene črte. Prav tako pričakujejo, da izraelska vojska ne bo nadaljevala streljanja na ljudi. Španski obmejni organi so včeraj preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Na Hrvaškem so včeraj preprečili novo trčenje potniškega in tovornega vlaka. Incident se je tokrat zgodil na progi Zagreb-Reka, ko je tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a jo je sistem pravočasno ustavil. Takšna vlaka pa sta v soboto trčila pri Bjelovarju, poškodovanih je bilo 25 ljudi. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado razveselila Avstrijec Daniel Čofenink in Japonka Yuki Ito. Naslednja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih bo v Romuniji. Vremenska napoved, jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno. 0880 80 15.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju z vzpostavitvijo regionalnega centra za posamezne direktorate in druge organizacijske enote. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so pojasnili na ministrstvu. Iran je znova izpostavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Od Washingtona med drugim zahteva končanje blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij in umik ameriške vojske iz regije. Do izpolnitve zahtev se tudi ne namerava pogajati. Bela hiša navaja, da s Teheranom ostaja v stikih. Na zahodu Kanade so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Slovenski rokometaši so na njem osvojili srebro. V finalu so jih s 36-27 premagali Nemci. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva. Vremenska napoved? Jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings is still flowing smoothly without any major events. Wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda že na poti, srečno in varno vse do cilja.

in Val 202. Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo v prihodnjih dneh nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posameznih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. To se bo tako skupaj z veliko požarno ogroženostjo nadaljevalo, morda pa celo tudi stopnjevalo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolutko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, zapisala, da prijateljstva z njo ni nikoli skrivala in da je omenjeno slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. Odbor za Gazo ustraja, da bo 15-točkovni mirovni načrt, ki ga je podprlo tudi islamistično gibanje Hamas, zagotovil varnost Izraela. Ta je včeraj zavrnil omenjeni načrt, saj sam zahteva popolno razorožitev Hamasa. Odbor zagotavlja, da se bo to zgodilo, od Izraela pa pričakuje postopen umik, trenutno pa le, da se ne širi od dogovorjene rumene črte v Gazi in da ne strelja na ljudi. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na več železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto pri Bjelovarju trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku, a so vlaka pravočasno ustavili. V Birminghamu v Angliji se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred poldnevom na 800 metrov tekel Jan Vukovič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 20, najvišje dnevne pa bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 5 in 3 minute.

Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več, več, več, več. Izberite ime tedna. Ob ponedeljkih do poldne. Na valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po kratkotrajni ohladitvi ta konec tedna, prihodnji dnevi znova prinašajo temperature občutno nad 30 stopinj. Ob tem bo padavin le za vzorec, izboljšanja sušnih razmer tako ni pričakovati vsaj še do konca tega tedna. V oddaji pa tudi o tem.
2: Predsednica republike zavrača očitke o spornosti prijateljevanja z rusko državljanko. Iran še ne namerava opustiti nadzora nad hormuško ožino. Na uvodnem dnevu evropskega prvenstva bodo nastopili 4 slovenski atleti. Sončno bo in vroče.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začenjamo z odzivom predsednice republike Nataše Pirc-Musar po prometni nesreči, v katero je bila pred dobrim tednom dni udeležena v predoru Kastelec. Kot meni, je dogodek sprožil val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke glede prijateljice z ruskim državljanstvom, ki je bila prav tako sopotnica v vozilu.
2: Kot je predsednica zapisala na družbenem omrežju, skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolutko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Za omenjeno prijateljico navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar da je bila tudi varnostno preverjana. Pirc-Musarjeva meni, da to vrstna medijska poročanja služijo njeni diskreditaciji. V javnosti in strokovnih krogih so bili v preteklih dneh izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija izvaja gospodarske sankcije.
1: Ob nadaljevanju visokih temperatur, kot rečeno, tudi ni pričakovati znatnejših padavin. Suša pa povzroča opazne težave, med drugim v kmetijstvu, ki po škodnih dogodkih beleži eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Zanimanje za to se iz leta v leto sicer povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanj je 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
3: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 000 hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
3: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 000 evrov na hektar. Suša je v spredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
4: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
3: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Ob veliki suši se tudi drugod soočajo s težavami, predvsem s požari. Italijanskim gasilcem je s pomočjo iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave.
2: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil provinci Huelva. Doslej pa je zajel okoli 20 000 hektarjev površin. Evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je bilo v požarih uničenih 200 000 hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bald Range zajel 100 kvadratnih kilometrov površin, uničil pa številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za Gazo, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo pri tem ustrajali, dokler palestinsko skrajno gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas omenjeni načrt podpira.
2: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade, kot je bil tisti 7. oktobra 2023. Kot dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika s tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le da ne strelja na ljudi. Popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Brez opaznega napredka na terenu so tudi diplomatska prizadevanja za odprtje hormuške ožine. Iran je včeraj potrdil, da je blizu sklenitve dogovora z Omanom glede plovnega režima skozi ožino, a da to ne pomeni njenega takojšnjega odprtja.
2: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je ponovil, da se z Združenimi državami ne nameravajo pogajati, dokler te ne končajo blokade iranskih pristanišč, odpravijo sankcij in plačajo za nastalo škodo v spopadih. Priznava sicer, da si državi izmenjujeta sporočila prek posrednikov, da so v stikih s Teheranom trdi tudi Bela hiša. Po ocenah poznavalcev skuša Iran z zadrževanjem nadzora nad Hormuzom Združene države prisiliti v opustitev svojih ciljev. Trgi so tako ob nadaljevanju nejasnosti v nov teden vstopili z nekoliko višjimi cenami nafte. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je hrvaški minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Rijeka pri Škrljevem prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Vlaka sta bila z avtomatskim in človeškim posredovanjem pravočasno ustavljena. Oblasti kljub dogodkoma zagotavljajo, da so železnice na Hrvaškem varne.
1: Prvo jutranjo kroniko zaključimo s pregledom športnega dogajanja, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovalo atletsko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in uspešen začetek novega tedna.
5: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1:1, prav tako z 1:1 sta neodločeno tekmo odigrala Bravo in Grosuplje, Mariborčani pa so z 2:0 premagali Koper. Danes bosta v četrtem krogu igrala še Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu sta se zmag na tekmah za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih razveselila Avstrijec Daniel Čofenik in Japonka Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je vnovič tekmo končala na 5. mestu. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo v Romuniji. V Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki. V dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne bodo na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se s prvenstva stare celine vračajo srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36:27. Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen tudi za igralca prvenstva.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Krupec.
5: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najnižje jutranje temperature so od 13 do 20, najvišje dnevne bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno in vroče z nekaj popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Predmet na cestišču ovira promet pred izvozom Šmarje Sap proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. 19 minut je do šestih.
6: Ja, in to smo mi. Ne vem, ali je glede na uro in ponedeljek ravno fenomenalno, ampak požirek ali dva kave, pa bo vsaj kofenomenalno. Dobro jutro.

Jutranja Nobelovska lirika, letnik 73, ki pa je Dylan ni zaigral že od leta 2011, pravi, ker se, kaj pa vem, morda ne počuti več. Forever Young, ne nazadnje dan pred pri nas dnevom mladosti, jih je dopolnil 85. Dobro jutro, zvala 202, Mitja Groznik in Tadej Košmrl bova z vami danes zjutraj. Liriko nam zbira Gašper Turk, tole pa slovenski Dylan, kot pravijo. V prvem verzu imate pa še idejo za premagovanje poletne vročine.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Deset pred šesto zvala 202, ena dolgometražna, ime je, kot slišite, Lejla.

Derek and the Dominoes, band in enoalbumski projekt Erika Claptona, ki ga je začel spomladi leta 1970 in takrat skoraj nahecal Georgea Harrisona, da bi postal del akcije. Pa ni. Val 202, še tri do prvih novic. Dobro jutro.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Padavine konec tedna niso oblažile posledici sušenih tal. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne, najbolj bodo prizadele kmetijstvo. Vodnatost vseh rek po Sloveniji je majhna. Nizkovodne razmere so na več kot polovici vodomernih postaj. Na približno desetini postaj pa izredno nizke vodovodne razmere za avgust. Najmanj vodnati sta Mura in Drava. Italijanski gasilci so pomoči helikopterja in letala za gašenje včeraj uspeli zameti požar, ki je v soboto popoldne izbruhnil med Tržičem in Devinom. Ogenj je uničil približno 35 hektarjev gozdnih površin, gašenje pa je oteževal močan veter. Izrael je zavrnil ameriški načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelska vojska se po njegovih besedah ne bo umaknila iz enklave, dokler se gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas medtem poziva k uresničitvi načrta. Ruske sile so ponoči zadele severno ukrajinsko mesto Sumi, poročajo tamkajšnje oblasti. Poškodovanih je najmanj 5 ljudi. Kot navajajo, so v mestu poškodovana tudi stanovanska območja. V državnem nogometnem prvenstvu so včeraj v četrtem krogu končale še 3 tekme od skupno 5. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, z enakim izidom sta se razšla Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu kakšna vročinska nevihta. Čez dan bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti. Najvišje temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri v sredo in četrtek bo sončno. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
2: Še podatke o prometu. Na Dolenjski avtocesti je pred razcepom Malance proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 3:06 je, dobro ga začnite, ponedeljek in teden in mi se trudimo pomagati, predvsem Gašper.

The Connells, mega hit iz srede 90-ih, ko njih sploh še ni bilo na sceni, zdaj so pa že 30 in plus let.

Piknik na svetovni dan lenobe, kar je danes 10. avgusta, je to kar dobra ideja, sploh če ga organizira kdo drug, razen če tudi on praznuje ta isti dan, sicer pa pravijo, da z lenobo ni nič narobe, da gre zgolj za to, da pač počivaš še preden si utrujen, ne pa šele potem. Skratka, vse je v vrstnem redu.

Legendarni Beatli, mimo grede, tole so zaigrali tudi na najbolj znanem koncertu na strehi, celo dvakrat januarja leta 1969 v Londonu. To nasploh velja za prvi resen koncert na strehi kake stavbe, čeprav so že prej poskušali, ampak ja, zgodovina si nekatere zapomni, druge pa vsled tega, da se nekaj še bolj fino sliši, malo spregleda. 42 minut, potem je pa prišla

0: Slaba sezona je za rožice, taka suša je, da bi bilo treba še plevel zalivati.
1: Športna zgodba.
0: 20 čez šesto, katletiki v Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov, na ožjem krogu favoritov za visoke uvrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora. Iz Birminghama se nam oglaša Tomaš Langerholc.
2: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Za Tino Šutej je prvenstvo v Birminghamu že osmo na druženih najboljših atletin in atletov na stari celini. Iz Minhna pred 4 leti ima bronasto medaljo. Sicer pa je Tina Šutej od leta 2018 osvojila kar 9 odličij z največjih tekmovanj, tako bo tu lovila že jubilejno 10. Kristjan Čeh ima 3. najboljši rezultat med prijavljenimi, z najboljšim pa se lahko pohvali Nemec Steven Richter, ki je kot edini atlet na svetu letos disk vrgal preko 74 metrov, a ta dosežek mu je uspel v vetrovni ameriški Ramoni. Drugi izid sezone ima litovec Mikola Salekna, ki je pred 10 dnevi v domači Palangi vrgal skoraj 73 metrov, s čimer je morda znova postal prvi favorit za zlato medaljo. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10.000 metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s 4. rezultatom in Matic Janguček, ki ima na 400 metrov z ovirami 6. rezultat. A tu je konkurenca izjemno izenačena, saj je kar 10 atletov znotraj nekaj desetink sekunde. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveselil je podatek, da bo slovenska kraljica športov na startu imela tudi 3 štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo več kot 1600 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Do nedelje bo tako Birmingham središče izjemnih bojev evropske kraljice športov. Slovenski navijači pa z nestrpnostjo že čakajo četrtkov večerni program, ko bodo v razmaku 1 ure, seveda, če bodo uspešni v kvalifikacijah, finale začeli Tina Šutej, Neja Filipič in Kristjan Čeh.
3: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Dobro jutro, z Vala 202, točno pol sedmih, točno pol ure pred temle drugim jutranjim zapikom.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Izjemna suša še kar traja, nezavarovani ostajata dve tretjini kmetijskih zemljišč. Gasilci omejili požar med Tržičem in Devinom, v Španiji uničeni že več kot 200 tisoč hektarjev površin. Mesec dni pred volitvami v nemški deželi Saška-Anhalt se zgodovinski prevzem oblasti nasmiha skrajno desni alternativi za Nemčijo. Ob pretresih v mednarodni nogometni zvezi pred nami nov zanimiv teden v svetu nogometne politike.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je prav tako zastoj. Čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je pred razcepom Malance proti Ljubljani zaradi okvare vozila promet oviran. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Kranj Zahod in priključkom Naklo proti Karavankam zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na severni ljubljanski obvoznici pa je pred razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški cesti zaradi predmeta na vozišču prav tako promet oviran.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

In ime je Alicia Keys, ravno kar na valu 202, 21 pred sedmo. Če ne morete pogledati na uro in vas to vseeno zanima, vreme kmalu pri nas, zdaj pa po eni alohtoni še čas za eno avtohtono. Runner so tole, čeprav poje oziroma bodo peli z željo po nekoliko globalnejšem dosegu.

0: Val 202, tukaj 15 pred sedmo, gremo še eni napovedi, ki bo precej podobna včerajšnji, pa tudi jutrišnji. Timotej Kozel je z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ste se že kaj naveličali iskati vedno nove načine za povedati, da bo vroče in iskati odtenke te vročine, ki jih skoraj ni.
1: Veste, zahvaljujoč temu pa potem pride tako obdobje, da je pa tudi kakšna nevihtica, tako da je vsaj kaj pametnega zapovedati.
0: To govorite zdaj za nazaj ali za naprej?
1: Tudi za naprej, če tako malce namignem.
0: No, izvolite.
1: Sicer trenutno po državi precej jasno, tako da kakšen oblaček na nebu trenutno, bo pa čez dan teh nekoliko več, predvsem nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost in popovdne nekako pričakujemo na severu in pa nekako vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, da se bodo pa pojavljale oziroma da bodo nastale posamezne plohe in pa nevihte. Kakšno pa lahko zanese tudi nad nižino, ampak bo pri tem pa tudi že slabila. Danes vroče, nekako bodo temperature nekje od 30 pa do 36, s tem, da bo nekako najbolj vroče na Goriškem in pa tudi na jugovzhodu države bo precej vroče in se bodo tam temperature močno približale tudi tem zgornji meji. Nekako podoben stil vremena pričakujemo tudi jutri, se pravi zjutraj oziroma dopoldne bo dokaj jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in tudi jutri popoldne nekako na podobnih lokacijah se bodo pa potem tudi jutri popoldne prožile plohe in pa nevihte. Za jutri kaže, da bo še za odtenek bolj vroče in bo nekje od 30 pa do 36, na Goriškem pa bo tam do okoli 38 stopinj. Potem pa nas v sredo nekako od vzhoda oziroma od severovzhoda doseže nekoliko bolj suh zrak in pa vsaj v teh spodnjih slojih ozračja tudi nekoliko bolj hladen zrak. In to se bo poznalo v temu, da bo vsaj v notranjosti vročina nekoliko popustila in bodo dnevne temperature tam nekje okoli oziroma malce nad 30. Na Primorskem bo ob temu zapihala tudi šibka burja in se tam ta osvežitev oziroma ohladitev, če v narekovajih, če tako rečem, ne bo ravno poznala in se bo ta vročina kar nadaljevala. Poznalo pa se bo v notranjosti tudi pri jutranjih temperaturah, če so te dni v notranjosti tam po nižinah v glavnem tam 17-18, mogoče ki je tudi 19, pa bodo potem od srede naprej oziroma od četrtka naprej pa jutranje temperature tam okoli 15 stopinj. Ponekod v kakšnih bolj hladnih legah pa tudi kar nekaj stopinj manj. Potem pa se nakazuje, da bo za naslednji konec tedna oziroma za naslednji vikend se vročina spet vrnila in bodo temperature v notranjosti, tudi v notranjosti spet okoli 35, ampak kot kaže le prehodno in ravno za vikend, namreč s začetkom naslednjega tedna pa se spet nakazuje sprememba vremena. Ampak toliko o tem zaenkrat.
0: Počasi iz dneva v dan, ne? Timotej Kozel. Hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek.
1: Ni problema, tudi vam.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

The Margins, pop rock, čeprav bi bilo za dobro napoved, zdaj le bolje, da bi bil kak jazz, bolje bi lahko napovedal današnji jezikani ob osmih, namreč besede z indoevropskim korenom ju naj bi vse pomenile nekaj podobnega, nekaj mešanega, nekaj zmešanega, džungla, jukebox, jumbus, juveč, juice in tako naprej in celo jazz naj bi nastal pravijo iz istega korena. Ali je to res, preverimo ob osmih v jezikanju, ko se gremo džunglo.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Sušne razmere po državi ostajajo izjemno zaostrene, padavine konec tedna niso prinesle olajšanja, ponekod po državi jih sploh ni bilo. Kmetje zaskrbljeno čakajo posledice suše, v zavarovalnicah pa pravijo, da je letos doslej največ težav povzročila toča. Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
2: Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
1: Hmelišča so sicer med bolj zavarovanimi kmetijskimi površinami, od katerih jih je sicer zavarovana le tretjina. O tem več po drugih poudarkih oddaje.
3: Nataša Pirc-Musar, prometna nesreča je sprožila val dezinformacij. Izrael zavrnil ameriški načrt za Gazo, gibanje Hamas ga podpira. Na evropskem prvenstvu v atletiki že dopoldne trije slovenski nastopi. Sončno bo in do 36 stopinj, popoldne na severu kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Suša pa ni edini vremenski pojav, ki je letos prizadel kmetijsko pridelavo. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, zanimanje za to se iz leta v leto povečuje. Pomembna spodbuda za sklepanje zavarovanja 70% sofinanciranje zavarovalnih premij, ki ga zagotavlja država. Jernej Kadrolec.
4: Zavarovanost slovenskega kmetijstva se postopno povečuje, vendar ostajata nezavarovani približno dve tretjini kmetijskih zemljišč. Najvišja stopna zavarovanosti je v panogah z višjo vrednostjo pridelka. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
4: Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za riziko toče, pozebe, viharja, poplave. Agrozavarovalnica ministrstvu predlaga, naj doda subvencioniranje tudi za sušo, ter pri nekaterih kulturah zviša zavarovalne vsote, med drugim za grozdje, na vsaj 10 tisoč evrov na hektar, pravi predstavnik slovenske podružnice agrozavarovalnice Bojan Bratkovič.
6: Tukaj dam primer Avstrije, kjer je zavarovalna vsota za grozdje postavljena na 15 tisoč, torej v Sloveniji na 5700.
4: Suša je v ospredju medijske pozornosti, toda podatke zavarovalnic kažejo, da je največ škode letos povzročila toča. Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnici Triglav.
2: Največji dogodek poleg spomladanske pozebe bo nedvomno 10. junij. Ko je oblak, ki prišel iz Italije, praktično zajel celo državo in naredil največ škode predvsem na širšem območju Ptuja, na Poljčinah in pa seveda v Savinjski dolini, kjer je bilo prizadetega več kot polovica hmelja.
4: Zavarovana kmetijska gospodarstva imajo prednost pri obravnavi posledic zaradi naravnih nesreč, poudarja državna sekretarka Erjavec.
5: Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%.
4: Ministrstvo želi v prihodnje ohraniti visoko stopnjo sofinanciranja premij ter okrepiti vlaganja v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, sistemi za zaščito pred pozebo in namakanje.
1: Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani, OTP pa v istem času 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je dobrih 9% manj kot lani. Razlogov za upad bančnih dobičkov je več. Urška Subotič je rep.
4: V Novi Ljubljanski banki so v prvi polovici leta oblikovali za 32 milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, kar je za 5-krat več kot v istem obdobju lani. Za OTP banko pa uradnih informacij o obsegu rezervacij in slabitev za letošnjo prvo polovico leta ni. Povečane oslabitve in rezervacije sploh za podjetja sicer kažejo, da se gospodarske razmere nekoliko poslabšujejo, ter da podjetja nekoliko manj povprašujejo po novih posojilih. O tem je pred časom na konferenci o izzivih investiranja v Sloveniji govoril tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
7: V obdobjih, ko so gospodarski obeti v naših trgovinskih partnericah šibki, podjetja tako odlašajo investicije.
4: Rast posojil podjetjem je v prvih šestih mesecih v NLB znašala 4%, v obeh bankah pa lani med 4 in 5%. Po oceni direktorice analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arijane Brezigar je potencial za rast posojil podjetjem, še posebej, ker sta obe naši banki kapitalsko močni in dobro likvidni.
8: Podjetja bi rada investirala, vidimo, v energetsko učinkovitost, v logistiko, v kadre in napredne digitalne tehnologije. No? In tukaj pa so recimo stvari, kjer bi mogoče se še dalo kaj narediti tudi v bančnem prostoru ali pa kje drugje.
4: Tudi na področju financiranja neopredmetenih sredstev, gre za patente, blagovne znamke, avtorske pravice, koncesije, licence, so v bankah še rezerve. Ekonomist Mojmir Mrak.
9: Financirajo tisto, kjer lahko dobijo klasične garancije, tisto, kjer bi morali malo ven iz tega, ne grejo.
4: Kakorkoli, na nekoliko nižje dobičke v prvem polletju letos v naših dveh največjih bankah so poleg navedenega vplivale tudi nižje obrestne mere, zaradi katerih se marže bank zmanjšujejo, ter vse več investicij v pospešeno digitalizacijo in kibernetsko varnost.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar meni, da je prometna nesreča, v kateri je bila udeležena pred dobrim tednom, sprožila val dezinformacij. Med drugim se je odzvala na očitke povezane s svojo prijateljico z ruskim državljanstvom, ki je bila sopotnica v vozilu.
3: Kot je predsednica zapisala na enem od družbenih omrežij skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko, ki ima poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo, nikoli ni skrivala in ga je potrdila že v času kampanje leta 2022. Zanjo navaja, da je državljanstvo kot vrhunska športnica pridobila skladno z zakonom za tako imenovano naturalizacijo, zaradi česar so jo tudi varnostno preverili. Pirc-Musarjeva meni, da so takšna medijska poročanja namenjena njeni diskreditaciji.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. Italijanskim gasilcem je ob pomoči gašenja iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave. Zgorelo je približno 35 hektarjev gozda.
3: V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Doslej je zajel 20 tisoč hektarjev površin, evakuirali so več kot 470 prebivalcev. Samo letos je ogenj uničil 200 tisoč hektarjev površin, navajajo španske oblasti. Bitko z ognjenimi zublji bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Tam je požar na območju Bold Range zajel 103 kvadratne kilometre površin, uničil je številne domove in drugo premoženje. V minulih dveh dneh so evakuirali 22 tisoč ljudi. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni vzpostavili svoj lasten vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji.
1: Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni mirovni načrt odbora za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas podpira omenjeni načrt.
3: Predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je v odzivu na odločitev Tel Aviva dejal, da lahko le celovita uresničitev načrta prepreči nadaljne grožnje Izraelu iz Gaze in napade, podobne tistemu 7. oktobra 2023. Ko dodaja, od Izraela za zdaj ne pričakujejo umika z tako imenovane rumene črte v palestinski enklavi, le na ljudi naj ne strelja, popoln umik izraelske vojske pa da bo potekal usporedno z dosledno razorožitvijo Hamasa.
1: Čez 4 tedne bodo volili v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Prvič po drugi svetovni vojni bi lahko v kateri od dežel zavladala skrajna desnica. Stranka Alternativa za Nemčijo želi uresničiti mestoma protiustaven program z diskriminatornim odnosom do priseljencev, njihovih otrok, pa tudi kulturnih delavcev in ustanov. AfD-evo kampanjo spremlja dopisnica Maja Derčar.
10: Imajo ga za politični fenomen. 35-letni Ulrich Zygmunt, AfD-ev kandidat za ministerskega predsednika v deželi Saška-Anhalt, navdušuje voljivce, nenavadno za politika iz Nemčije. Zygmunt za RTV Slovenija pravi, da želi deželo vrniti v dobre, stare čase.
11: Und das war auch noch eine Zeit, wo...
10: Bil je čas, ko se božični trgi niso spreminjali v utrdbe. Čas, po katerem hrepeni zelo veliko ljudi, ko sem še vedel, da obstaja boljša prihodnost za naše otroke in vnuke. Tega časa ni več, zelo veliko državljanov ga pogreša. Neenakost narašča, gospodarsko šibka vzhodna dežela Saška-Anhalt izgublja prebivalce.
12: In Sachsen-Anhalt, unsere Wirtschaft bricht ein.
10: Naše gospodarstvo v Saški-Anhaltu propada, nam pove ena od AfD-evih voljivk. V deželi, ki ima toliko prebivalcev kot Slovenija, je vsega 78 tisoč beguncev. AfD-evi voljivci, s katerimi govorimo, izrazijo nezaupljivost do Ukrajincev in drugih priseljencev. Obžalovanje, da se je Nemčija odvrnila od Rusije in njenih energentov. Upanje, da bo AfD skrbela za interes državljanov in ne stranke. Ko jih soočim znaki nasprotnega, nepotizmom v stranki, prepiri, pomankanjem izvedljivih gospodarskih idej, se voljivci ne pustijo zmesti. Njihova odločitev, ne glede na vse, tudi na dejstvo, da so v stranki nekdani člani neonacistov, ostaja AfD. V Saški-Anhaltu uživa 41-odstotno podporo, drugo uvrščena CDU pa 24-odstotno. Če bo AfD uspelo vladati v tej vzhodni deželi, to morda ne bo brez posledic za kanclerja Merca in njegov položaj.
1: Razmere v svetovnem nogometu se v zadnjem tednu po pričakovanjih niso umirile. Čeprav je predsednik Mednarodne zveze FIFA Gianni Infantino opustil načrt za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva, se nadaljuje odprt spor med njim in Evropsko nogometno zvezo UEFA. Prešel je na raven osebnih obtožb prvega moža FIFA, ki je bil nekdaj tudi v vrhu Evropske nogometne zveze. Več o grožnji nogometnega razkola Matej Hrastar.
13: Nemogoče je pričakovati, da bo takšna kriza minila brez posledic. Tudi Gianni Infantino je moral vedeti, da vsega skupaj ne bo mogoče pomesti pod preprogo in da podpora vrha FIFA na zaprtem srečanju v Maroku ne bo dovolj za njegov obstanek do volitev, ki bo do marca. A verjetno si ni predstavljal, kaj bo prišlo na dan. Britanski časnik The Daily Telegraph je v petek objavil članek, v katerem navaja, da je Infantino v času, ko je bil generalni sekretar Evropske nogometne zveze, domnevno imel razmerje z mlajšo uslužbenko. UEFA ji je po odhodu izplačala 6-mesečno odpravnino in financirala tudi njeno izobraževanje, vendar v zvezi zatrjujejo, da je bilo oboje takrat v skladu z veljavnimi pravili, ki so jih od takrat posodobili. FIFA se je odzvala, da Infantino vse obtožbe kategorično zanika in obsodila usklajena prizadevanja, da bi spodkopali organizacijo in njenega predsednika. Poleg tega so navedli, da ima FIFA ustaljene demokratične procese, pre katerih je mogoče doseči spremembe, ne pa se zatekati k obtožbam, namigovanjem in lažnim informacijam. Gianni Infantino je zdaj v zelo nehvaležnem položaju. Tretji mandat se mu izteče čez dobrega pol leta in zdi se, da marca še vedno računa na četrto volilno zmago. A vse kaže, da se bo moral močno potruditi in si morda izmisliti še kakšno novo nagrado, da bo mandat tudi dokončal. Zelo kritična je namreč poleg UEFA tudi zveza severno- in srednjeameriških ter karibskih nogometnih zvez CONCACAF, čeprav je Infantino v petek dobil izredno podporo Mehike. Njegove zamenjave si želijo tudi nekateri v vodstvu Azijske konfederacije, njene članice pa so razdeljene. Kljub nestrinjanju z nekaterimi odločitvami Infantina podpira južnoameriški CONMEBOL, afriški CAF pa ostaja enoglasno na njegovi strani. Edina, ki svojih kart še ni razkrila, je Oceanija. Njeni predstavniki se bodo sestali v sredo. Pred nami je zagotovo še en zanimiv teden v svetu nogometne politike.
1: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na tiho epidemijo, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše. To je osamljenost, ki ne izzove le slabega počutja posameznika, ampak ima posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Poleti, ko se mesta izpraznijo in družine odidejo na dopuste, je problem še hujši. Podrobneje Nataša Mulec.
14: Svetovna zdravstvena organizacija osamljenost obravnava kot grožnjo javnemu zdravju, saj prizadene vsakega šestega človeka na svetu. Strokovnjaki govorijo kar o epidemiji osamljenosti. Se s tem problemom soočamo tudi v Sloveniji. Olivera Stanujević-Jerković z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da gre za resen alarm.
15: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
14: Starejši osamljenost pogosto skrivajo, saj jo spremljata občutka manjvrednosti in sramu, kar pa je precejšnja ovira pri iskanju pomoči. Na NIJZ-ju zato ocenjujejo, da je osamljenosti v resnici več, kot kažejo uradne številke.
15: Priznanje občutkov osamljenosti se pogosto razume tudi kot kritika lastne družine oziroma otrok in se o njej ne govori.
14: Vse bolj se krepi zavedanje, da osamljenost ni le čustvena stiska posameznikov, ampak resno zdravstveno stanje, ki dokazano skrajšuje življenje in uničuje zdravje.
15: Da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
14: Za preprečevanje osamljenosti so sicer najučinkovitejše, najpreprostejše stvari. Včasih je dovolj že kratek telefonski klic ali pogovor.
15: Lepa beseda oziroma prava beseda v pravem času.
14: Torej rešitev pogosto ni zapletena, včasih je dovolj, da nekoga pokličemo, ga obiščemo ali mu preprosto namenimo nekaj svojega časa.
1: Sledi šport. V prihodnjih minutah o razpletu treh tekem domačega nogometnega prvenstva, poletni sezoni smučarskih skokov in začetku evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: V četrtem krogu državnega prvenstva v nogometu so bile včeraj odigrane tri tekme. Aluminij in Nafta sta v Kidričevem odigrala 1-1, z enakim izidom se je končal dvoboj Brava in Brinja. Nogometaši Maribora so si noči v Ljudskem vrtu z 2-0 premagali Koper. Za zmago vijoličastih, ki so skočili na vrh prvoligaške lestvice, sta zadela Repas v 10. In Čipamba v 65. minuti. S prikazanim je bil zadovoljen trener Maribora Darko Milanič.
17: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga. Tako sem zadovoljen na splošno z sliko mojega moštva.
16: Koper je utrpel prvi poraz v prvenstvu. Četrti krog se bo danes končal s tekmo Mura-Radomlje. Na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih se je včeraj v francoskem Courchevelu končala druga tekma za smučarske skakalce in skakalke. Zmage se je med skakalci razveselil Avstrijec Daniel Čofenik, najvišje od Slovencev pa je tekmo končal Žiga Jančar na 22. mestu. Med dekleti se je zmage veselila Japonka Yuki Ito, ki je v skupnem seštevku prehitela Emo Klinec, ki je tekmo vnovič končala na 5. mestu. Poletna velika nagrada se bo septembra nadaljevala v Romuniji. V Parizu se danes začenja evropsko prvenstvo v plavanju. Prvi tekmovalni dan bo minil brez slovenskih nastopov, saj je Neža Klančar zbolela. Več slovenskega pridiha bo v Birminghamu, kjer se danes začenja evropsko prvenstvo v atletiki, na katerem bodo že v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne na startu trije slovenski predstavniki. Na 100 metrov bo tekmovala Zala Istenič, na 400 metrov pa Lovro Mesec Košir. Kot prvi iz naše reprezentance bo malo pred 12. uro na 800 metrov tekel Jan Vukovič.
18: Zdaj juni, juli so bili res dobri treningi. Res sem imel več časa, ker prej sem imel še malo na fakulteti, obveznosti fizičnih dosti na difu, ne? Tako da zdaj sem se res lahko posvetil treningom in ja, se zelo veselim tekmovanja. 800 metrov pa zelo izenačeno, zelo močna konkurenca, kvalifikacije bo že na polno in zabavno zagledati.
16: V večernem programu bo v kvalifikacijah troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Izjemna novica prihaja iz Srbije, ki je letos gostila evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let. Slovenci se z tega vračajo srebrno medaljo okoli vratu, potem ko so v finalu morali priznati premoč nemški reprezentanci 36-27. Po končanem turnirju selektor Slovenije Marko Šibila.
19: Na koncu turnirja treba povedati, da smo super zadovoljni z našimi predstavami, s enotnim turnirjem. Čeprav smo zdaj v finalu mogoče bili preveč pod vtisom same tekme in nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak tudi to je del športa, drugače pa moram reči, da res treba čestitati fantom to, da prideš do finale evropskega prvenstva je izjemna zadeva.
16: Jaka Podvršič je bil po koncu tekme razglašen za igralca prvenstva, v najboljši postavi turnirja pa sta bila uvrščena Max Ilc in Tjaž Erčul.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Miko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
21: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razsepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zaradi predmetov na cestišču je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kranj-Zahod in Naklo proti Karavankam. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razsepom Zadobrova proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
22: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 8 minut je do pol osmih.
23: Dobro jutro še enkrat, zvala 202, samo pofočkamo se, Mitja, ajde, tudi prišla Tadej in z izborom glasbe Gašper. Ja, čudovit svetovni dan, lenobe vam želim, lepo ga praznujte.

0: Sam Fender je odbrinkal svoje za danes na valu 202.4 pred pol osmo zjutraj. Ja, ta viza poznate, vreme tako, da človek ne razmišlja, kaj obleči, ampak kaj sleči, že celo zjutraj. Ajda, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, čeprav zdaj je še kar prijetno.
0: Odvisno kje.
1: Ja, odvisno kje, to je ja. Pa tudi res. Ja. V Ljubljani jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 17, Maribor 18, Celje 16, Murska Sobota in Novo mesto jasno 18, Kočevje 14, Postojna tudi 14, tam je jasno, pa potem Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica jasno 13 in Koper 23. Skoraj tako hladno je pri vas v Kočevju in v Postojni kot na Kredarici.
0: Nisem jaz Kočevja, ja. Ampak ja, približno ista temperatura pa ista regija. Ja, vse jasno. Ajda, hvala lepa.
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Kupija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova, pika si. Že 30 let.

Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Škoda bi bilo zamuditi kako minuto jutranjega ponedeljka, pa to 7:45 z Vala 202. Ena od novic konca prejšnjega tedna: država ne bo več financirala tečajev slovenščine za tujce. Dve misli ob tem. Prva, kaj bo zdaj s stavkom, že toliko časa so tukaj, pa še vedno ne govorijo jezika. In druga, morda bi pa denar za tečaj slovenščine namesto za migrante preusmerili, za kar znaten delež tistih, ki so to novico z navdušenjem komentirali. Ja, ampak važen je vtis, da nekoga nočeš in da ga zavračaš, čeprav ga hkrati vabiš, ker ga rabiš.

0: Ja, nekateri ukrepi so res v smislu varčujemo, pa naj stane kolikor hoče, ne glede na to, da vemo, da so učinkoviti kot zobni aparat na protezi. Čimi prihaja zdajle na Val 202. Dobro jutro.
1: Argentina.

džungla, beseda, skozi katero se danes zajdo prebijava v jezikanju, iščemo namreč izvore tujih besed v slovenščini, torej odkot so prišle in kaj bi tam lahko pomenile, večinoma jih niti ne prepoznamo več kot tujke, čeprav v našem primeru tale dž, v primeru džungle, torej vseeno ni čisto domač. Odkot je torej prišla džungla, poveva, razloživa ob osmih v jezikanju.

Poslušajmo domače. Nate Peep je bil tole na valu 202. Ja, na en zanimiv podatek sem naletel te dni. Koliko je planetov v vesolju? In odgovor, kar ne predstavljiv, planetov v vesolju je več, kot je sekund od začetka vesolja. Še bolje, planetov je v vesolju več milijonkrat več, kot je sekund od nastanka vesolja. Toliko o naših predstavah, redov velikosti. Do osmih še dobrih 800 sekund.

Če še niste, prezračite, zadnji čas je, da spočijete znojne žleze, ki bodo čez dan spet delale na dure, 6 do 8. In do jezikanja na valu 202 še dve glasbeni enoti, ena tuja in ena domača, potem pa ena domače tuja džungla.

0: Dobro jutro, amaterski jezikovni forenziki, specializirani za iskanje prvotnih izvorov besed na različnih koncih sveta. In dobro jutro, Ajda. Katero besedo se gremo danes?
1: Dobro jutro, ja, eno tujko, za katere, oziroma za katero ti običajno praviš, da se nam zdi že tako domača, da je skoraj ne dojemamo več kot tujko. Prevzeli smo jo kot besedo in prevzeli smo jo tudi z njenimi konotacijami, in to je beseda džungla.
0: Džungla, čudovita beseda. In najno vprašanje vsak ponedeljek za vas oziroma za predstavnike vas na ulici, odkot bi lahko beseda džungla prišla in kaj bi pomenila v tistem jeziku, odkoder je prišla k nam, torej džungla.
2: Džungla je najbrž povezana z tako mogočno naravo, ki je podpirala življenje na tak neomejevan način. Mogoče, da je iz Južne Amerike, naprimer Brazilija.
3: Za džunglo bi rekla kakšno azijsko državo, pa da bi pomenila mogoče kakšen nasičen gost.
4: Divina. Predvidevam, da iz območja, kjer je bil džungla. Afrika mogoče.
5: Južna Amerika. Zaraščen gost.
6: Jaz se spomnim na Afriko.
7: Ja.
6: In si predstavljam, da je noter veliko živali, opice, levi. Taka eksotika.
8: Džungla, kaos, neskončnost, gostota.
9: Mogoče tako juicy zeleno drevo.
10: Ja, predstavljam si, da iz nekje, kjer imajo džungle. Mogoče je Južna Amerika? Sam nisem, nismo prav veliko jezika prevzemali prav hiter. Tako da ne vem čist točno.
1: Ja, no, če smo se česa naučili v tele poletni različici jezikanja, je to, da lahko besede k nam pridejo tudi po obvodih, ne nujno neposredno iz nekega jezika, in običajno so te umestne poti angleščina, španščina in nemščina. In seveda je tako, oziroma je bilo tako tudi z džunglo.
0: Seveda. In res je tudi, da je beseda nastala tam, kjer obstaja razlog, da so potrebovali tako besedo, ki je opisovala nekaj, čemur so potem rekli džungla. Je pa zanimivo, da je prišla iz dela sveta, na katerega poslušalci niti niso pomislili. Ne?
1: Ja, izvira namreč iz sanskrta, torej iz današnje Indije. Tam so ji rekli džangala. Potem se je razširila po indijskem subkontinentu, prevzeli so jo tudi Perzici in ji že rekli džangal. No, Angleži so jo potem prek svojih zapisov uvozili tudi v Evropo in jo zapisovali zelo različno, z jajem vedno jangal, jangla, jungal ali jungala. Danes jo, torej džangal angleško, zapišejo kot jungle. Mi pa kot z džajem oziroma z držajem džungla.
0: Ja, je pa zanimiv tudi pomen te besede. Izvorno je džangala pomenila oziroma pomenilo surov svet, pustinjo, neplodovitna tla. No, potem je pa sčasoma prišlo do te pomenske premene, ker džungla pomeni vlažne, zelo zaraščene in neprehodne, to je pomembno, tropske goščave, ob čemer imamo seveda tudi slovensko besedo za džunglo, tropski deževni gost.
1: Ja, je pa res tudi, da ta džungla nosi bolj ta pomen neprehodnosti, skrivnostnosti. Pomen, ki sta ga kulturno pomagala razširiti dva romana, oba uspešnici, in sicer Rudyarda Kiplinga The Jungle Book iz leta 1894 in Uptona Sinclaira The Jungle iz leta 1906. Od takrat džungla pomeni tudi metaforo za mesto kaosa, pa za surov kraj, kjer se boriš za preživetje.

Ja, džungla, iz džungla staroindijskega izvora. Še nekaj besed imamo, ki se jih bomo šli v prihodnjih tednih od kanuja in kajaka pa do tatuja in robota, to je pa cel svet v jeziku.

Lucinda Williams, zrela gospa, letnik začetka korejske vojne in letnik Stalinove smrti, kantautorica iz Louisiane sicer. 8 in skoraj 19 minut na valu 202, ležerno nadaljujemo proti pol deveti, ležerno, ker ne na zadnji je danes 10. avgust in to je svetovni dan Lenobe.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Novice.
3: Izrael je zavrnil Trumpov mirovni načrt za Gazo. Predsednica republike na očitke o svoji prijateljici z ruskim državljanstvom.

0: 38 minut.
1: Dobar dan, želim Luka Štibar. Padavine konec tedna niso ublažile posledici sušenih tal, kar povzroča škodo v kmetijstvu. V večini države vladajo izjemno sušne razmere, v delu pa zelo sušne. Po škodnih dogodkih v kmetijstvu bo sicer tudi zaradi drugih dejavnikov to eno najslabših let. Tveganja zaradi vremenskih ekstremov je mogoče zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, zanimanja za to je vsako leto več. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Rjavec.
2: Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovani obseg že presega 80 tisoč hektarjev. Po drugi strani pa ostaja velik izziv zavarovanost travniških površin. Pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5% površin.
1: Izrael je zavrnil 15-točkovni mirovni načrt za Gazo odbora za mir pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja bodo ustrajali pri tem, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo razoroženo. Hamas sicer podpira omenjeni načrt. Čez 4 tedne bodo volitve v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt. Prvič po drugi svetovni vojni bi lahko v kateri od dežel zavladala skrajna desnica. Stranka Alternativa za Nemčijo želi uresničiti mestoma protiustaven program z diskriminatornim odnosom do priseljencev in kulturnikov. Kampanjo spremlja Maja Derčar.
3: Imajo ga za politični fenomen. 35-letni Ulrich Zygmunt, AfD-ev kandidat za ministerskega predsednika v deželi Saška-Anhalt, navdušuje voljivce, nenavadno za politika iz Nemčije. Zygmunt za RTV Slovenija pravi, da želi deželo vrniti v dobre, stare čase. V deželi, ki ima toliko prebivalcev kot Slovenija, je vsega 78 tisoč beguncev. AfD-evi voljivci, s katerimi govorimo, izrazijo nezaupljivost do Ukrajincev in drugih priseljencev. Obžalovanje, da se je Nemčija odvrnila od Rusije in njenih energentov. Upanje, da bo AfD skrbela za interes državljanov in ne stranke. Ko jih soočim znaki nasprotnega, nepotizmom v stranki, prepiri, pomankanjem izvedljivih gospodarskih idej, se volivci ne pustijo zmesti. Njihova odločitev, ne glede na vse, tudi na dejstvo, da so v stranki nekdani člani neonacistov, ostaja AfD.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zavrnila očitke o svoji prijateljici z ruskim državljanstvom, ki je bila sopotnica v njenem vozilu pred dobrim tednom, ko se je zgodila prometna nesreča. Kot je sporočila predsednica, nikoli ni skrivala skoraj 20 let trajajočega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko, ki je kot vrhunska športnica pridobila tudi slovensko državljanstvo. Opozorila je tudi na val dezinformacij o nesreči. V državnem nogometnem prvenstvu so včeraj odigrali 3 tekme 4. kroga. Aluminij in Nafta sta remizirala z 1-1, z enakim rezultatom sta se razšli moštvi Brava in Grosupljega. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Trener Maribora Darko Milanič je bil zadovoljen s prikazanim.
4: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga, tako sem zadovoljen nasplošno z sliko mojega moštva.
1: Jasno bo s popoldanskimi vročinskimi nevihtami, temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo in četrtek bo vročina v notranjosti nekoliko popustila.
5: Še podatke o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda zaprt en prometni pas proti Kopru. Nastal je daljši zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 1 uro. Zaradi pokvarjenega avtobusa je prav tako na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za 10 minut.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

The Cardigans, še en uspešen švedski izvozni pop produkt na valu 202, dobrih 20 pred 9, kar pomeni nekaj minut pred antikvizom. Danes o času primerno vročini in

0: In bla bla bla, v tem primeru Antiquiz. Dobro jutro, dobro dan, živijo, če to poslušate za nazaj, tokratni Antiquiz je precej sezonski, morda si ga lahko prihranite tudi za enkrat po zimi ali pa ga takrat poslušate na repete, ker, ajda.
1: Ja, ker govori o sezonskih temperaturah oziroma o vročini in vsem, kar je neposredno povezano z njo. Kar nekaj temperaturnih rekordov smo doživeli v zadnjih tednih, ne sicer absolutnega, ampak po posameznih krajih pa ja. In ja, čez 40 je šlo, kar ni ravno vsakoletni pojav, pa upamo, da tako tudi ostane.
0: Zelo upamo. Ja, temperatura torej, 5 podatkov o njej oziroma o njih, 4 držijo, eden je izmišljen, kateri? Nič ena, 475-2202. To so podatki o vročini oziroma temperaturah. Prvi podatek pravi, leto 1816 velja za leto brez poletja. Na severni polobli so celo junija in julija takrat beležili zmrzali in snežne meteže.
1: Drugi podatek, Dolberov zakon je način, pravzaprav formula, s pomočjo katere samo ob pomoči oglašanja škržatov izračunamo točno zunanjo temperaturo.
0: Tretji podatek pravi, vročinski val leta 2003 je bil v Evropi tako hud, da se v nekaterih državah grozdje spremenilo v rozine, še preden so ga uspeli pobrati.
1: Podatek številka 4. Eifflov stolp je v res vročih poletjih za 3 do 5 cm večji kot po zimi.
0: In še peti zadnji podatek, ki pa pravi, planet Zemlja je najbliže Soncu januarja, torej po zimi. Nič 1, 475, 2202, kateri od podatkov

0: nič 1475202, torej iščemo napačen podatek o vročini, o temperaturah sezonskega antikviza in prvi danes je pot si obrisal Robert. Dobro jutro, ja, Robert.
1: Dobro jutro, je Primož na dopustu, da sem je rad
0: potekal. Primož je tako vroče, da samo leži in gleda v zrak in si misli, ne, Robert zrihta.
1: Ja, jaz bom mi tako ugibal, ker danes pa tis nič ne vem. V bistvu, zdaj zadnj ga sploh nič, šel sem klice v mesec.
0: Zadnji pravi, da je planet Zemlja najbližje soncu januarja, torej po zimi.
1: Zdaj moram malo pogledati, kako je aksa, pa kako je to, ja, možno bi sicer bilo.
2: Z veseljem.
1: No, v glavnem bom šel na tole z rozinam, ker mečkem se mi zdi, da tam je to vse eno druga sorta grozdja potrebna, pa ne vem, če to gledi.
0: Za rozine? Ja, sej, dobro, to je verjetno kako bi temu rekli?
2: Ja.
0: Ne čisto 100% dobesedno, ne, rozine.
1: Ja, ja.
2: Rozine, iz katerih so potem vseeno naredili rozine. Vino, niso šle pa v potico. Ja, takšne tako. Rozine so nastale, ampak ta podatek, Robert, drži.
1: Bo pa prostor za koga drugega cajiti.
2: Ja, bova še razložila, preden se poslovite. Če boste googljali oziroma če boste na spletu iskali podatke o najhujšem vročinskem valu v zgodovini merjen vročinskih valov, boste v večini zadetkov našli omenjeno leto 2003, Zadev je ta val velik del severne pooble, predvsem pa Evropo in Rusijo. Samo v Evropski uniji, to je bilo še pred širitvijo, so takrat zabeležili prek 70 tisoč smrti zaradi vročine. Velik del zahodne Evrope je takrat imel dnevno temperature tudi prek 40 stopinj Celzija. Vse skupaj pa je potem se poslabšalo še z obsežnimi požari in sušo. Najbolj prizadeta je bila Francija, kjer so zabeležili 14 tisoč smrti, večinoma seveda zaradi zastojev srca. Kmetijstvo je utrpelo več 10 milijardne izgube, ampak kaj pa glede rozin?
0: Trditev glede rozin, ja. Pri več kot 40 stopinjah je voda v groznih jagodah tako hitro izklapela, da so se nekatere sorte grozja skrčile, posušile in v nekaterih skrajnih primerih že na trti spremenile v rozine. S tem se je seveda trta zaščitila, ne, da je sploh preživela. Iz tistega grozdja, ki se ni popolnoma posušilo, ne, pa so potem vseeno pridelali kar tako, rekli so mu nenavadno vino, bolj alkoholno in zelo koncentriranimi sladkori in tanini.
1: Ja. Za usta popec.
2: Ja, nekaj takega verjetno kot ledeno vino, ne? Tam tudi pustijo grozdje, da se posuši na trtah, ampak tega potem pobirajo šele po zimi. Pozno jeseni.
1: Ker današnji antikviz je ta prvi, vsaj ne vem dveh podatkov, sigurno ne. Običajno vsaj dva vem.
0: Ja, čestitke, Robert.
2: No, to pa je, ne, čestitke tebi, Tadej. To pa je svojevrsten dosežek za Tadeja, ki se stavlja antikvize in za vas, ker toliko veste, ne.
1: Pa tudi kakšne traparije, vem se, kaj pametnega pojma nimam.
2: No, včasih je tudi to, tako je življenje zabavnejše.
0: Bolj ali manj uporabne traparije.
1: Se okrog mene, ne.
0: Robert, lepo bodite.
2: Lep teden.
1: Hvala enako, srečno.
2: Srečno.
0: Franc, dobro jutro.
3: Lep pozdrav vama po dolgem času.
2: Lep pozdrav.
3: Še ne preveč vroče Tuhinjske doline. Zdaj ne pred hišo stojim, pa malo je sence, malo je sonca.
2: Ja, koliko jih imate? Koliko kaže termometer?
3: 24, ampak jih zunaj imam 24. Ne lažim, 19 stopce so prevečujem.
2: Opa, to pa je še kar...
0: Kar zazebno je.
2: Zavidljiva temperatura.
3: Zanimivo je, če bi jaz prvi bil, bi jaz tudi za trojko.
0: Aha.
3: Ampak je zanimivo, jaz pa meni se pa vse zdi, ta je prva malo zelo huda, no ne vem pa ne, upam, da res ni bilo.
2: Aha, tole leto brez poletja.
3: Ja,
0: mi se ga ne spomnimo, ne?
3: Ja, se mislim, malo delo, če že smo že stari, ampak to pa ne.
0: Ja, ampak leto 1816 dejansko velja za leto brez poletja, to je celo tako neuradno, popularno recimo ime. Razlog za junijske in julijske zmrzali in snežne meteže pa silovit izbruh vulkana Tambora. Že aprila 1815 na toku Sumbava v Indoneziji več milijonov ton vulkanskega pepela in žveplovih plinov se je razširilo po celotnem planetu, v vrhnjih plasteh ozračja zastrlo sonce in povzročilo padec temperature, ker je pač ta sloj odbijal sončne žarke. Ne?
2: Ja, tako leto 1816 velja za najhladnejše leto, odkar so merili temperature. To je seveda povzročilo potem tudi veliko pomankanje hrane po celotni severni polobli, na južni pa je bila tako ali tako zima. Ne? Nenavadno torej leto brez poletja, ko so junija in julija zamrznile reke in jezera severne polobli,
3: Ne bojo pa izhlapelo, kaj ne?
2: Ja.
3: Dej, hvala za lepe štose, pa lep dan naprej, vam obima zelim, pa vsem poslušalcem, poslušalcem. Lep dan, srečno.
0: Hvala, enako, hvala. V Tehinsko dolino, ne?
3: Ja, tako. Hvala, živa.
0: Tako, Franc, Tambora, vulkan, leto brez poletja, morda se še kdo spomni neke take podobne zgodbe po... znamenitem kriku Edvarda Munka, ne? Takrat je pa izbruhnil vulkan Krakatoa v Indoneziji in pripisujejo podobo te slike tistemu dogodku. Tudi nekoliko hladnejše poletje. To je bilo pa 1893. Boštjan?
4: Ja, pozdravljeni.
0: Pozdravljeni. Šentjur v avtu.
4: Je tako. Čeprav zdaj nisem več v Šentjurju.
0: V avtu pa še?
4: To pa še, ja.
0: Dobro.
4: Jaz bi rekel, da je, se pravi, tale z Eiffelovim stolpnom.
2: Ja, zakaj?
4: Ja, ker se po moje razširi precej več, kolikor 3 do 5 cm.
0: Precej več?
2: Zelo dobro.
0: Večja erekcija.
2: Drži.
4: Pa v bistvu se še malo za kako bi rekel, se pravi...
2: upogne.
4: Upogne, tako
2: ja.
4: Tako.
2: No,
0: in zdaj to veste,
2: vi vse to veste.
0: Iz glave.
4: Ja, to vem iz glave, ja.
0: Bravo.
2: No, mi dva lahko še oplemenitiva to, kar veste,
0: papirja,
2: s par številkami. Kovina vemo, da se krči in širi glede na temperaturo in enako velja tudi za konstrukcijo Eiffelovega stolpa, ki se torej po zimi skrči, po leti pa zaradi toplotnega raztezanja razširi oziroma zraste. Razlika med zimsko in poletno višino pa je?
0: Boštjan.
4: 7 pa do, rečemo, 18 cm.
0: Ja.
2: Ste zajeli.
0: Tako.
2: Okoli 15.
0: Ja.
4: Auk.
0: Je pa hkrati res, da se lahko vrh tudi nekoliko nagne v eno smer, kot ste rekli, ne, ker je pač ena stran stolpa bolj osončena kot druga, pa še višina, približno 330 metrov skupaj z anteno na vrhu. Ob odprtju leta 1889 je bil pa visok 312 metrov, plus minus recimo 15 cm, ne, glede na letni
4: tako,
0: čas.
4: Da še stolp rastom.
0: Tako. Pa še kot zanimivost, ne, v močnejšem vetru lahko vrh stolpa tudi zaniha. Boštjan, koliko?
4: To pa ne bi vedel, ampak bi rekel tudi nekje 10 do 15 cm.
2: Ja, 8-9. Ja. Nekaj takega. Okay. Ja. Zelo dobro.
0: Ampak čutiš na vrhu. Čutiš.
4: Bi rekel, ja.
0: Boštjan, super. Pustite podatke pri nežji v režiji. Vam pošljemo še lepšo majico, kot jo je dobil Robert. Tako da, hvala za klic, pa še kdaj, ne?
4: Ja, hvala, enako.
2: Lep teden.
0: In varno
4: enako,
0: vožnjo.
4: Enako, lep pozdrav, ja, hvala.
0: Tako, Boštjan, Marko, ni dočakal svojega trenutka slave, pa drugič, midva pa še k ostalima dvema podatkoma, ne?
2: Tako, najprej k Dolberovemu zakonu.
0: Ta mi je super.
2: Ja, meni tudi.
0: Ja.
2: Čeprav ne vem, a bom še sploh lahko kdaj zaspala na morju ob poslušanju škržato, ker bom baš čas štela.
0: Štela sekunde in...
2: ja, in ja. Računala, koliko temperature, oziroma koliko je stopin zunaj.
0: Kolikokrat so se v določenem časovnem intervalu oglasili škržati. Amos Dolbar, pomemben ameriški fizik in izumitelj iz druge polovice 19. stoletja, znan predvsem po svojih inovacijah pretvorbe elektronskih impulzov v zvok, velja za pionirja pošiljanja brezžičnih telegrafskih signalov. Patent je sicer nekaj let pozneje prvi prijavil bolj znan priimek Marconi, ne? Tudi pionir radija, kakorkoli. Dolbear se je ukvarjal z zvokom, elektriko, v zgodovino fizike pa se je zapisal kar recimo temu popularno znanostjo, no, z enim svojih zakonov, pravzaprav s formulo imenovano po njem, Dolbearov zakon se temu reče, temperatura je N25 deljeno s 3 plus 4, s tem, da je N25 število oglašen škržatov v 25 sekundah, to je potem delil s 3 in prištev število 4 in dobil točno temperaturo okolice.
2: Ja, zakon je sicer prvotno zapisal v Fahrenheitovi lestvici, kjer je bila formula malo drugačna.
0: Bolj preprosta predvsem, ja.
2: Ja, samo 4, torej N15 plus 40, ja. Torej samo 40 si prištev, ampak
0: pa
2: ja...
0: 15 sekundni interval štetja.
2: Tako, ampak s pomočjo hitrosti oglašanja škržatov pa torej prav zares lahko določimo točno temperaturo, torej preštejemo število oglašen škržatov v 25 sekundah, delimo številko s 3 in prištejemo 4.
0: In dobimo številko temperaturno. V Celzijih, če uporabite to formulo. Ja, še zadnji podatek imava, ne? In to je?
2: Tako, da smo v času zime, torej naše zime, ko je... Ko ima zimo severna polobla, kjer leži tudi Slovenija, smo v bistvu najbližje soncu, ker zemlja kroži okoli sonca v obliki elipse.
0: In ravno to si v sobotnih radiovednih
2: raziskovala, ja.
0: Tako, razloži, prosim.
2: Ja, planet Zemlja torej kroži okoli sonca po tirnici v obliki elipse. Najbližje je torej prav zares takrat, ko imamo mi zimo, torej januarja, in takrat so pri nas najhladnejše temperature, imajo pa seveda na južni polobli ravno nasprotno poletje. Ampak temperature oziroma bolj točno letni časi na Zemlji niso odvisni od tirnice Zemlje okoli Sonca, ampak od nagnjenosti zemeljske osi. Torej, kako je os, okoli katere se vrti Zemlja, enkrat na dan se zavrti okoli te svoje osi, kako nagnjena je glede na to pot, ki jo Zemlja opravi oziroma tirnico okoli Sonca. In zato smo polovico leta na severni polobli nagnjeni proti Soncu, takrat imamo poletje in takrat ima južna polobla, ki je stran od Sonca, zimo in obratno. Ja. In ko imamo mi zimo, smo torej najbližje Soncu.
0: Ja. Perihelij se sicer imenuje položaj, ko smo najbližje Soncu, to je približno...
2: 147 milijonov kilometrov, smo pa, recimo, ko smo pa najbolj oddaljeni, smo pa, je pa razdalja 152 milijonov kilometrov. Torej, ta razlika je, glede na celotno razdaljo, majhna 5 milijonov kilometrov. Ja. Je pa vpliva pa en majhen delček tudi, torej ta oddaljenost Zemlje od Sonca, približno 3%, ampak to je res malo. Koliko energije dobimo več ali manj?
0: Pri 100 stopinjah 3 stopinje, ne? Se pravi, pri 40-ih se ni tako malo.
2: Ja, ne vem, če se to neposredno tako, v temperature preobrazi, ampak mislim, da je v količini energije.
0: Sva preveč zapletla, skratka, Zemlja je najbližje Soncu takrat, ko smo mi v zimi. Hvala za sodelovanje v tokratnem Antikvizu, pa upam, da še kdaj.
2: Se slišimo prihodnji teden.
0: Tako.
5: Radio Slovenija napoveduje val.
6: Danes se bomo ozrli proti nekaterim mitom v zvezi s prometom in mesti. Nekatera splošno uveljavljena prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov namreč enostavno ne držijo. V poletni vročini se bomo ozrli proti senci in raziskali mit. Zelenice in žive meje prinašajo le stroške in delo z vzdrževanjem. Veliko boljše so betonske ograje in tlakovane površine. Pa so res? To bomo preverili v poletni izdaji Zelene luči, točno opoldne.
5: Prvi.
6: Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo. Podrobnosti nam bo doktorica Saša Krajnc razkrila v oddaji Med štirimi stenami po 10. uri.
5: Ars.
6: Popoldne bomo ob filmu Odiseja Christopherja Nolana razmišljali o razsežnostih tega epa, priredbah in interpretacijah ter o današnjem pogledu na to skoraj 3000 let staro literarno delo, ki je eden od temeljev evropske kulture. Pridružite se nam v Ars Humani po 14. uri.
5: Radio Slovenija.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: 44. festival Radovljica 2026.
4: Letos med 8. in 25. avgustom na 10. koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
3: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: 9.15 je na valu 202, Boštjan Janežič je prišel in prinesel na val na šport, pozdravljen.
1: Dober dan, živo.
0: Ja, atletika bo v ospredju te dni, ne?
1: Ja.
0: Članska, pa bila je atletika tudi v ospredju kar cel pretekli teden.
1: Tudi mladinska, ja. Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke v Eugeneu in slovenske mladinke so v štafeti v teku 4x400 metrov postavi Mija Marušič, Živa Remic, Manca Marčelja in Maša Međimurec na svetovnem prvenstvu z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno s časom 3.32.26 so zasedle četrto mesto. Na članskem evropskem prvenstvu, ki ga tudi omenjaš v Birminghamu, pa bodo danes aktivni štirje slovenski atleti oziroma atletinje za najvišja mesta, pa se bo v troskoku v večernih kvalifikacijah borila Neja Filipič.
0: Verjetno tema večernega navala na šport atletika, ne?
1: Tako, ja, popoldanskega, pa tudi sporočevalcem iz Anglije.
0: Tako, Tomažem Langerholcem. Ja. Drugače pa tema navala na šport, pa fuzbal je naša kruha in golf, ne?
1: Ja, tako, ni fut golf, ampak v naslednjih minutah
0: točno,
1: v spredju golf in nogomet. Pred sobotnim večnim derbijem v Stožicah, govorim o domačem prvenstvu, je Maribor že na vrhu lestvice, Olimpija pa osma, predzadnja.
0: Boštjan, izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: V četrtem krogu državnega nogometnega prvenstva so odigrali štiri tekme, doslej dve domači zmagi in dva remija, krog pa bosta drevi v Murski Soboti zaokrožila Mura in Radomlje. Neporažena sta Maribor in Celje, ki je odigral tekmo manj, več o dogajanju v slovenski ligi pa Jože Pepevnik.
3: Slovensko nogometno prvenstvo je po nepopolnih štirih krogih potrdilo izenačenost in nepredvidljivost deseterice klubov. V vodstvu je Maribor, ki je sinoči z 2:0 premagal Koper, v praznem Ljudskem vrtu je zmagal še drugič. Za skok na vrh lestvice sta zadela Repas v prvem in Čipamba v drugem polčasu. Maribor je po drugem golu Kopru dovolil le dva strela in tekmo na vidno zadovoljstvo trenerja Darka Milaniča zelo mirno in rutinirano pripeljal do konca.
4: Mi smo tu uspeli jih neutralizirati z dobrim blokom. V drugem polčasu se je stvar spremenila, tu smo imeli potem odlično kontrolo z žogo, ko je ta njihov pritisk malo popustil. Smo zadeli še enkrat in lepa zmaga. Tako sem zadovoljen na splošno z sliko mojega moštva.
3: Vijoličasti so ob dobrem začetku sezone tudi kadrovsko vedno bolj kompletni. Izolan na njihovi klopi pa pričakuje, da se bo ekipa razvijala tudi v smeri prepričljivosti v napadu, kjer bi sinoči lahko bila še učinkovitejša.
4: Pri toliko kontrah, ko jih imaš, ko smo res bili, ko je res dišalo, da bomo zadeli, ko njih ni bilo, ne moramo govoriti o ubijalskem nekem še momentu, ko bomo jih zabili več, mogoče ja, vendar jaz sem zadovoljen s tem, da so proti dobri ekipi Kopra, katera ima individualno v napadu in po vezni liniji zelo dobri igralci, ki so hitri. Je to težko počuvati, so dali vse od sebe in potem smo dočakali svoj moment, ko smo potem tekmo zelo dobro kontrolirali.
3: Koper je izgubil prvič v sezoni in je storil preveč napak za kaj več kot znosen poraz. Težave kluba z Bonifike se na in izven igrišča kopičijo iz tekme v tekmo. Zaradi poškodbe včeraj v kadru ni bilo Josipa Iličiča. Trener Zoran Zeljković priznava, da je moštvo zašlo v manjšo krizo.
5: Veliko stvari se nam je porušilo v zadnjih tednih in zdaj moramo ostati hladne glave. Bom rekel, biti tiho in čim več delati, kajti trenutno težko operiramo, tekalno, tehnično, sigurno si sam ne želim te podobe, ampak še zmeri trdim, da imamo dovolj kvalitete, da lahko pač se borimo za vrh. Je pa res prvo in osnova pa je, da si dobro pripravljen in da igraš, bom rekel, malo drugače.
3: V Kidriču je Aluminij dolgo časa držal tako vodstvo kot pobudo v igri, Nafta pa je ob vodstvu domačih, zadel je Petriško, preživela še dve vratnici, ki jo je zatresel omenjeni nogometaš. Lendavčani so izenačili v 71. minuti, ko je svoj tretji gol sezone dosegel Josip Ivan Zorica, ki je zdaj prvi strelec lige. Točke še naprej zbira novinec Brinje Grosuplje, Dolenci so v Stožicah proti Bravo vodili z golom Roriča, bili trikrat blizu povišanja vodstva, za neučinkovitost pa bili kaznovani po avtogolu Korena sredi drugega polčasa. S povsem svoje vrstnimi težavami se te dni spopadajo v ljubljanski Olimpiji. Zeleno-beli so v sobotni dvoboj v gosteh pri Celju izgubili z 1-0, a brez pravih ustvarjenih priložnosti po skupni napaki reprezentantov Videuška in Urbančiča za zmagoviti celski gol in tudi z organizacijskimi zapleti. Vratar Olimpije tako pomankanju prave in po zapisniku predvidene opreme branil v sivi trening majici. Razlog za to pa naj bi bile neporavnane denarne obveznosti kluba do dobavitelja opreme. Celje, pri katerem je trener Kampeloš uspešno opravil veliko rotacijo v enajsterici, je zmagalo z golom debitanta Tilna Letonje.
6: Zvedel sem na treningu dan pred tekmo, bil sem zelo vesel za zaupanje, da bom začel tekmo. Debi, ja, dal sem vse od sebe in gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel.
3: Celjane v torek čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov, ko bo armenski Ararat v knežje mesto prinesel gol prednosti z prve tekme. Naslednji peti krog državnega prvenstva pa v soboto prinaša tudi prvi večni derbi sezone, ko bo Maribor gostoval pri Olimpiji.
1: Na severnem obrobju Londona se je včeraj končal močan turnir Evropske serije za golfistke, na katerem je slovenske barve zastopala Pia Babnik. 22-letnica je v vse boljši formi in je 14. mestom osvojila pomembne točke za svetovno lestvico, ki od junija letos štejejo tudi za uvrstitev na olimpijske igre v Los Angelesu. Podrobneje Marko Polak.
7: Pia Babnik je na turnirju z nagradnim skladom v višini slabih 2 milijonov evrov, ki je privabil nekaj najboljših golfistk sveta, prikazala dobro in zanesljivo igro. Uvodni dan je odigrala s parom igrišča, preostale 3 dni pa z manj udarci od predvidenega števila. Najboljša predstava je uspela prav na zadnji tekmovalni dan, ki ga je odigrala s 4 udarci pod parom. V 4 dneh je porabila 283 udarcev oziroma je turnir končala z 9 udarci pod parom. Izid je bil dovolj za končno 14. mesto. Pia Babnik.
8: Z turnirjem ta teden sem zelo zadovoljna. Ponovno sem prikazala zelo konstantno igro, kar se je na koncu pokazalo tudi še v enem dobrem rezultatu z deljenim 14. mestom.
7: 22-letnica si je 14. mesto delila z Američanko Allison Lee, s katero sta deseterico najboljših zgrešili le za udarec. Na zadnjem 18. igralnem polju s parom 5 pa je Pia Babnik finalni dan sklenila z iglom, kar v svetu golfa pomeni z 2 udarcema manj od predvidenih. Pika na i včerajšnji odlični predstavi.
8: Turnir sem zaključila z iglom, kar je še res spet ena pika na i bilo na koncu. Celotna luknja je bila super odigrana, dober prvi udarc, potem sem udarila dosti blizu na ene 4 metre, pa uspela zadeti pad, tako da je bilo res super za zaključek.
7: Naša najboljša golfistka ta hip igra vse bolje. Na evropski turneji je dosegla 5 uvrstitev med najboljšo deseterico, odprto prvenstvo Velike Britanije, na katerem je nastopila vsa svetovna elita, pa je pred dobrim tednom sklenila na 23. mestu. Dobri izidi se hitro preslikajo na svetovno lestvico. Na začetku leta je bila 264. igralka sveta, pred turnirjem v Angliji, po katerem bo še nekaj mest pridobila, pa je bila 176. Najvišje doslej je bila pred 4 leti, v sezoni, ko je prvenstvo Chevron, gre za turnir velike peterice v svetu golfa, končala na izjemnem 3. mestu. Takrat je Pia Babnik na svetovni lestvici napredovala celo na 41. mesto. Po zdravstvenih težavah, bolečinah v hrbtu in tudi po menjavi tehnike udarcev je stik s svetovnim vrhom izgubila. V zadnjih 2 sezonah pa se je njena rezultatska krivulja začela obračati navzgor. Sama meni, da je danes boljša golfistka kot pred 4 ali 5 leti, ko je dosegla največje uspehe.
8: Ja, moja forma letos je res dobra v primerjavi z letom 2022, ki je bilo res uspešno. Sem zdaj veliko boljša igralka, veliko bolj konstantno igram, veliko bolj imam udarce pod kontrolo. Nekako sem spet začela uživati po nekem težjem obdobju, ki je bil 2023. Od takrat naprej sem se res trudila, da bi prišla na nek višji nivo in letos se res kaže, da vse skupaj nekako prihaja skupaj. Še zmeri je veliko možnosti za napredek, kar me zelo motivira, ampak ja, res sem zadovoljna, kako igram, da uživam v igri in da se imam super.
7: Na turnirju v Londonu sta izstopali domača predstavnica in osrednja favoritinja za zmago Charlie Hall, ki je šesta igralka sveta, in komaj 17-letna Kanačanka Charlie Hall, ki je šesta igralka sveta, in komaj 17-letna Kanačanka Anna Huang.

0: Risem blavesila za njo, ker je res je super. Tudi na začetku smo se skupaj ogrevali, tako da ona je zmer bolj bila prijazna do mene. Še zmeri je, imava tudi izga trenerja, tako da se mogoče mečken, mislim, se poznava, tako da res super je kot oseba in sem bila res vesela za njo, da je uspel tak dosežek in je v bistvu pokazala meni in vsem drugim tudi, da je to možno in definitivno je to neka motivacija za me.
1: Evropska turneja se bo ta teden nadaljevala s turnirjem v Švici, ki ga bo Pia Babnik izpustila. V karavani bo znova konec meseca na Irskem. Ob njenih letošnjih predstavah se za novo, tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre, ne gre bati, če bo tako nadaljevala tudi v prihodnji sezoni. Za uvrstitev v Los Angeles bodo sicer štele osvojene točke od 8. junija letos do 5. junija leta 2028.
2: Naval na šport.
3: V Parizu se začenja evropsko prvenstvo v plavanju. Slovenija uvodni dan ne bo imela predstavnika. Najboljša, Neža Klančar, bi morala tekmovati na 100 prosto, a zaradi viroze za zdaj ostaja doma. Izpustila bo tudi jutrišnji nastop na 50 delfin. Odločitev, kdaj, če sploh, bo odpotovala v Francijo, še ni sprejeta. Pod vprašajem je tudi njen petkov nastop na 50 prosto. Jutri bodo prvenstvo za Slovenijo odprli preostali trije reprezentanti. Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Pa še namizni tenis. Deni Kožul se je prebil na glavni del turnirja v Malmeju. Uspešen je bil tudi v tretjem krogu kvalifikacij in bo jutri igral proti Darku Jorgiču.
2: Naval na šport.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

0: Novice.
1: V hutijevskem napadu v Brdečem morju 7 smrtnih žrtev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na epidemijo osamljenosti.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Dobički dveh največjih bank v državi, Nove Ljubljanske banke in OTP, so se v prvi polovici leta nekoliko zmanjšali. NLB skupina je imela dobrih 252 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 8% manj kot lani, OTP pa v istem času 128 milijonov evrov, kar je dobrih 9% manj kot lani. Med razlogi je guverner Banke Slovenije Primož Dolenc navedel manjše povpraševanje po posojilih med podjetji.
2: V obdobjih, ko so gospodarski obeti v naših trgovinskih partnericah šibki, podjetja tako odlašajo investicije.

0: V napadu jemenskih hutijevcev na pristaniško mesto Muča v Brdečem morju je bilo ponoči ubitih 7 ljudi, tako civilistov kot vojakov. Kot so sporočili iz jemenske vojske, je tudi 30 ljudi ranjenih. Protizračna obramba je sestrelila 11 brezpilotnih letalnikov, ki so sodelovali v napadu. V več delih sveta ob hudi vročini še vedno divjajo požari. Italijanskim gasilcem je v pomoči gašenja iz zraka sinoči uspelo omejiti požar med Tržičem in Devinom, ki tako ni ogrozil avtocestne povezave. V Španiji še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil v provinci Huelva. Bitko z ognjenimi zubli bijejo tudi na zahodu Združenih držav Amerike in v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Razmere v svetovnem nogometu se v zadnjem tednu niso umirile. Čeprav je predsednik mednarodne zveze Gianni Infantino opustil načrt za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva, se nadaljuje odprt spor med njim in Evropsko nogometno zvezo. Prešel je na raven osebnih obtož prvega moža FIFA, ki je bil nekdaj tudi v vrhu UEFA. Matej Hrastar.
1: Nemogoče je pričakovati, da bo takšna kriza minila brez posledic. Tudi Gianni Infantino je moral vedeti, da vsega skupaj ne bo mogoče pomesti pod preprogo in da podpora vrha FIFA na zaprtem srečanju v Maroku ne bo dovolj za njegov obstanek do volitev, ki bodo marca. A verjetno si ni predstavljal, kaj bo prišlo na dan. Britanski časnik The Daily Telegraph je v petek objavil članek, v katerem navaja, da je Infantino v času, ko je bil generalni sekretar Evropske nogometne zveze, domnevno imel razmerje z mlajšo uslužbenko. UEFA ji je po odhodu izplačala 6-mesečno odpravnino in financirala tudi njeno izobraževanje, vendar v zvezi zatrjujejo, da je bilo oboje takrat v skladu z veljavnimi pravili, ki so jih od takrat posodobili. FIFA se je odzvala, da Infantino vse obtožbe kategorično zanika in obsodila usklajena prizadevanja, da bi spodkopali organizacijo in njenega predsednika. Poleg tega so navedli, da ima FIFA ustaljene demokratične procese, pre katerih je mogoče doseči spremembe, ne pa se zatekati k obtožbam, namigovanjem in lažnim informacijam.
0: Svetovna zdravstvena organizacija že nekaj časa opozarja na epidemijo osamljenosti, ki ne izbira in močno prizadene predvsem starejše, ima pa posledice za vso družbo. Dokazano vpliva na zdravje in lahko skrajša življenje. Tudi pri nas je to hud problem, pravi Oliver Stanojevič-Jerkovič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javno zdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
0: Jasno bo s popoldanskimi vročinskimi nevihtami, temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo in četrtek bo vročina v notranjosti nekoliko popustila.
3: Še podatke o prometu. Daljši zastoj na primorske avtocesti med Logatcem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure, zastoji so tudi na vzporedni regionalni cesti. Prav tako proti Kopru je zaradi pokvarjenega avtobusa med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaprt pas za počasna vozila, opozarjamo na nevarnost naleta. Gneča je na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Podkoren-Korensko sedlo.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Johnny se vrača, Res Nullius in Passenger, Alex Warren.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 9:30 pred deseto, Smetnjaki z Blond Babo, ki je zdaj le prišla, samo da ni Romana, ampak Anja Hlača Ferjanči Živjo, kako si?
1: Ja, v redu po taki napovedi, kaj naj rečem.
0: A še eno zanimivo misel sem nekoč prebral o blondinkah, ne? Da blond ni barva las, ampak svetovni nazor.
1: Ja, si, zdaj me zmerja z blondinko, ne?
0: Ne zmerjam, hvalim te.
1: Ja, veš, da to ni čisto moja izbira, ne? Ampak okej. Okay. To je zaradi tega, ker sem preveč na soncu in mi potem lase posvetlijo. Ne?
0: Preveč hodiš na morje.
1: Tako.
0: Lepo si se pohvalila.
1: Ja, v redu, super. Hvala za džunglo. Moram reči, da sem prav z navdušenjem poslušala današnje jezikanje, ker gremo tudi mi čez približno šolsko uro v kraj, kjer vlada izjemna biotska pestrost, ampak ne v džunglo, žal, pač pa v Škocjanski zatok, naravni rezervat in eno najbolj biotsko pestrih območij v Sloveniji. Bi pa vas že zdaj upozorila, da je reportaža res izjemna in ko jo boste poslušali, si boste nad vse zaželeli iti tja, pogledati če v živo, kako je. Tako da poslušajte in potem ustrezno ravnajte. Dogovorjeno, dogovorjeno.
0: Čudovito glas si naredila.
1: Ja, ob 10:45, torej. Ob 12:00 v zeleni luči pa spet razbijamo mite. Zelenice in žive meje prinašajo le stroške in delo z vzdrževanjem. Veliko boljše so betonske ograje in tlakovane površine.
0: Ja.
1: Ja. Ne, to je mit, bo Jan razložil naprej, ok, ampak sem pritegnila pozornost, v redu. Potem pa seveda v nadaljevanju tega popodneva oziroma tega ponedeljka vse v znamenju imena tedna. Krasne kandidate imamo, tokrat so štirje. To že lahko razkrijem, po imensko jih predstavim kmalu, pa začenjamo že 33. teden tega leta.
0: 33. teden tega leta?
1: Jep.
0: Skupaj jih je pa 52.
1: Aha. Nekaj bo treba narediti, ne?
0: Zamenjati koledar. Hvala, Anja.
1: Z veseljem.
0: Dobro delajte, jaz pa samo še odfočkam. Jutranji ponedeljek, ponedeljek, Mitja, Ajda, Tadej in Gašper z izborom glasbe. Smo bili z vami, upam, da bomo kmalu spet. Lepo bodite.

Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Opozarjamo na nevarnost naleta. Dobar dan, dobrodošli v naši družbi tudi v ponedeljkovem dopoldnevu. Veronika Gnezda, Tomaž Purkart, Boštjan Repanšek in Anja Hlača Ferjančič. Vaša ponedeljkova družba.

Dobar dan, zvala 202, 10 in skoraj 7 na uri, 10 in 8 na koledarju, 10. avgust, torej avgust je še vedno mesec, ki ima v slovenščini en V in en U, čeprav vidim, da ga številni po angleškom vzoru pišejo kar z dvema ujema. Ujej.

Kmalo predstavimo kandidate za ime tedna, zdaj pa z vzdevki predstavljam člane skupine Kozmo Dajvat. Vzdevki so, se veste, vedno malo skrivnostni, ampak recimo, da ima splet tokrat prav. V nadaljevanju pri nas torej Kozmo Dajvat, Dasa, Ale, Briskone, Krč in Urko.

0: Ime tedna.
1: Dobrodošli v družbi štirih izjemnih posameznikov. Tole so predlogi za ime tedna. Lucija Gartner, geografinja in etnologinja, ki je redno službo zamenjala za delo kmetice, poleti pa tudi delo pastirice in majerice na planini v Lazu. Njena družina že več kot 20 let skrbi za visokogorsko pašo krav molznic in življenje na planini, kjer mleko tudi predelujejo ter izdelujejo sir in skuto. Lucija je dejavna v združenju kmečkih sirarjev, poleti pa na planini povezuje tudi otroke in najstnike, ki tam preživljajo delovne počitnice, pomagajo pri vsakodnevnih opravilih in se učijo sodelovanja v skupnosti. Za Lucijo Gartner lahko glasujete s ključno besedo val 1 na 1919. Naš drugi kandidat je Robert Titan Felix, direktor Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota, ki je v treh desetletjih postal eno osrednjih stičišč mladinske kulture v Pomurju. Mladim ponuja prostor za druženje, izražanje in uresničevanje idej, ter že vrsto let povezuje različne generacije ustvarjalcev in obiskovalcev. Tudi letos je klub pripravil prireditev Igrivi park, brezplačne delavnice in dejavnosti za otroke brez uporabe sodobne tehnologije, ki je postala ena najbolj prepoznavnih poletnih dejavnosti za otroke v mestu. Val 2 na 1919. Še tretji predlog Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuji znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja. Njegov cilj ni le druženje in izmenjava znanja, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. Val 3 na 1919. Vse kandidate smo za nekaj časa preselili tudi na splet, potem pa vas z Mitjo tudi povabiva glasovanju v živo. Že zdaj, hvala.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Novice.
1: V ukrajinskem napadu v Rusiji 12 smrtnih žrtev. Junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini Zahodne Evrope.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Dobar dan. Iran naj bi se po svojih lastnih navedbah bližal dogovoru z Omanom o novih pomorskih potih med državama skozi Hormuško ožino. Ob tem so v Teheranu ponovili, da morajo za odprtje ožine za ves promet Združene države izpolniti nekatere zahteve. Med temi sta končanje pomorske blokade Islamske republike in plačilo odškodnine. Zanikajo, da bi se z ZDA pogajali neposredno. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na mesto Nižne Kamsk v ruski regiji Tatarstan je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 12 ljudi, 39 je ranjenih. Tarča napadov naj bi bila tako industrijska kot civilna infrastruktura. V ruskem napadu na mesto Sumi na severu Ukrajine pa je bilo ranjenih 5 ljudi. V začasno zaprt zračni prostor v bližini igrišča za golf ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so jo vojaški lov.

0: Revolucije v 16. varno pospremili iz zaprtega prostora, je sporočilo Severnoameriško poveljstvo zračne obrambe. Po dveh izrednih dogodkih na hrvaških železnicah je minister za promet Oleg Butković zahteval izredni nadzor na treh ključnih državnih železniških podjetjih. Potem, ko sta v soboto blizu Bjelovarja trčila tovorni in potniški vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi, je včeraj tovorni vlak na progi Zagreb-Reka prevozil rdečo luč in se začel bližati nasproti vozečemu potniškemu vlaku. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi, je danes sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V Koperniku opozarjajo, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini, kar pripisujejo predvsem vplivu toplogrednih plinov. Jasno bo s popoldanskimi vročinskimi nevihtami, temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo in četrtek bo vročina v notranjosti nekoliko popustila.
1: Podatki o prometu zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Črnikav proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrava proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med počivališčema Lom in Studenec proti Kopru ter na razcepu Kozarje iz smeri Brda in Viča mimo Brezovice proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda-Postojna.

YouTube na valu 202 in če še nimate dovolj dvojk, danes je 222. dan leta dvojk za izvoz. Torej, ostanite z nami tudi v nadaljevanju čez nekaj minut, ponudimo zgodbo o tem, kako je smrdljivo odlagališče postalo zatočišče ptic.

Konec avgusta se pri nas začenja jesenska selitev ptic. Eno priljubljenih območij za njihovo opazovanje je tudi primorski Škocjanski zatok, naravni rezervat in eno biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji. Danes je priljubljen izobraževalni in rekreacijski prostor, a malo kdo ve, da tega zelenega dragulja Kopra pred časom skoraj da ni bilo več. Katja Stojnič je preživela dan z ekipo, ki skrbi, da Škocjanski zatok ostaja zatočišče številnih živalskih in rastlinskih vrst.

0: Kaj zdaj vidim, ko gledamo tle čez?
1: Če opišeš ta Škocjanski zatok, kakšen je, kaj vidiš, tako da malo da te poslušalci predstavljajo.
0: Ja, jaz tukaj predvsem vidim neko neokrnjeno naravo v svojem ritmu in v svoji biti. Recimo zdaj, ko je poletje, ki ni toliko tega dogajanja, vidim recimo veter, ki piha skozi listje, vidim tiste ptice, ki se svobodno letijo po nebu. In to, da ko pogledaš v vodo, ki se ti zdi, da nič kaj dosti se ne dogaja, je tam lahko 110 vrst različnih živali.
1: In zakaj ti je všeč tako opazovati?
0: Predvsem zato, ker se ustavi čas. In zato, ker te pač napolni narava s tem, kar smo. Ker smo v bistvu del narave in takrat, kadar opazuješ naravo, takrat se ti polni telo s tem, kar pozna iz preteklosti.
2: To je Daša. Je naravovarstvena nadzornica v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. 123 hektarjev v velikem mokrišču in največjem polslanem močvirju v Sloveniji. Če se peljete proti Kopru iz celine mimo Luke Koper, je to območje na vaši levi. Zeleno srce, oaza na pragu Kopra, mu tudi pravijo. Gre za območje, kjer sta se reki Badaševica in Rižana odnegdaj izlivali v morje in predstavlja zadnjo pričo otoške preteklosti Kopra. To je eno biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji. Na celotnem seznamu živalskih in rastlinskih vrst zatoka jih je že več kot 1600. V zadnjih dveh desetletjih so tukaj ugotovili prisotnost več kot 300 vrst hroščev, 400 vrst metuljev, 45 vrst kačjih pastirjev, 19 vrst rib, 5 vrst dvoživk, 8 vrst plazivcev, 13 vrst sesavcev in 264 vrst ptic. In ravno opazovanje slednjih je aktivnost, ki v zadnjem času noro narašča v popularnosti.
3: V bistvu je kot neka meditacija. Pač odmisliš vse, moraš biti pozoren na zvoke, odkot prihajajo in potem tega ptiča najti.
4: Jaz uživam že pri tem, ko vidim recimo, kako si dvorijo jo nek par, kako začne nastajati, kako se potem mladiči, kako jih te mladiče učijo te v bistvu abecede življenja, prehranjevanja, tega, da bodo samostojni.
5: Ptice so povsod, torej opazuješ jih lahko kjerkoli, v kateremkoli letnem času, predvsem pa so dovolj pestre in recimo kot skupina, ne, zanimive, da kar jih je veliko, ti nikoli ne zmanjka recimo zanimanja, da jih opazuješ.
2: Vsi, ki smo jih pravkar slišali, so del krasne in zavzete ekipe Škocjanskega zatoka. Tina skrbi za vse, Boruta bomo spoznali pozneje, Domen pa je ptičar, torej varstveni ornitolog. Vsi so navdušeni opazovalci ptičev, aktivnosti, kateri popularnost torej strmo narašča, še posebej pri mladih. Opazovanje ptic je za generacijo Z takoj za izdelavo nakita najhitreje rastoči konjiček. To potrjuje večletna raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 24 tisoč ljudi, ki jo je objavilo Kraljevo društvo za zaščito ptic. V Veliki Britaniji v rednem opazovanju ptic uživa skoraj 750 tisoč pripadnikov generacije Z, to so tisti stari od 16 do 29, kar predstavlja skoraj 1100% povečanje v primerjavi z letom 2018. Poleg pravkar slišanega je opazovanje ptičev tudi zelo dostopno, za ne potrebuješ drage opreme in dodatkov ter posebnih oblačil. Vseeno pa se je potrebno držati določenih pravil, pravi Domen.
5: Pomembno je, kdaj se gre na teren, predvsem poleti, torej zgodaj zjutraj ali pa tudi pozno zvečer. Tako splošno pravilo je imeti čim bolj te obleke, oblačila, kakšnih bolj takih odtenkov, ki se vežejo recimo na naravno okolje. Ključna stvar je, da med hojo se pogosto ustavljamo. Si pomaga tudi z daljnogledom, torej daljnogled je en ključni, praktično edini tak zares osnoven pripomoček.
2: Daljnogled smo imeli, neupadljive barve tudi in smo se odpravili čakat. Domen je poznal vse ptice, saj se jesenska selitev še ni začela in v Škocjanskem zatoku ni bilo nekih posebnosti. Ampak za neveščega osebka pa je to, da opazi nekega ptiča prvič, lahko v veliko zadovoljstvo.
5: Tam na tistem najvišjem delu trstiča tukaj pred nami sedi tak zelo majhen rjavkast ptiček in poje. Ga vidiš? To je tukaj, kjer je, kjer se končajo tisti kontejneri, tam dolj na desni strani, ja. Nekje prav na vrhu tistega šopa, tak majhen ptiček.
2: Takih trenutkov sva imela z Domnom v 2 urah obhoda po zatoku vsaj 10. Težko je opisati, ampak lahko razumem, zakaj opazovanje narave ljudem, ki smo ne nazadnje otroci narave, zleze pod kožo. Nekaj je na tem, da čakaš in ne veš, kaj bo. Nekaj je na tem, da se v tvoj seznam videnega upisujejo nove vrste, da vidiš ogroženo ptico in jo prepoznaš. Da ne čakaš na reel na Instagramu, novico na TV-ju, odgovor na ChatGPT-ju, ampak čakaš na ptiča. Na zelo podoben način so ptiči v 80-ih letih očarali tudi mladega Boruta Mozetiča, danes strokovnega vodjo naravnega rezervata. Človeka, ki je eden od glavnih zaslužnih za to, da Škocjanski zatok, katerega sadove uživamo tudi v tem prispevku, sploh še obstaja. Škocjanski zatok je bil še nekaj desetletij nazaj tik pred tem, da zgnije, propade in postane le še eno zemljišče, na katerem bo občina Koper služila. Ampak gremo lepo počasi. V 80-ta. Smo še v jugi, pametni telefoni so le v znanstveno-fantastičnih filmih, otroci plezajo po drevesih in silijo ven iz blokov in hiš. Tudi ekipo mladih primorcev leče v naravo. Letajo za pticami, jih opazujejo v domačih vaseh, ko postanejo najstniki, pa jih pot vodi v Škocjanski zatok.
4: To se ti odpre pač je nov svet, ne? Vidiš pač te živali, pol te začne zanimati, kaj si sploh videl, pol prideš nekako do prvega priročnika za določevanje ptic, po kakšnem letu prišparaš za prvi daljnogled, kasneje potem tudi fotoaparat s teleobjektivom, en mesec šparaš, da dobiš denar za tiste diapozitive, za film, na tija si jih poslikaš nekaj, vsak posnetek skrbno čakaš in ne stisneš kar tako, ker je to pač ni kot zdaj ta digitalna fotografija, ne? In potem spet 14 dni čakaš, kaj boš dobil nazaj, te razvite diapozitive, potem v družbi to pogledaš. In pomembno pa je to, v bistvu, da smo ta prostor nekako dojemali kot eno učilnico v naravi in smo v bistvu ves prosti čas, takrat, ko sem imel ga v gimnaziji, recimo sem ga preživljal na tem delu Kopra.
2: Opazovanje ptic postane tako resno, da se fantje odločijo ustanoviti svoje ornitološko društvo po imenu Čaplice Ixobricus. Borutu postane način življenja in tudi na študiju v Ljubljani se včlani v DOPS, Društvo za opazovanje ptic Slovenije. Medtem, ko se sam razvija, izobražuje in raste, pa se v domačem Škocjanskem zatoku dogaja ravno nasprotno. Z leti prostor zaradi človekovih posegov začne propadati. Zatok zasipavajo, v laguno se iztekajo fekalne vode, odlagajo se organski odpadki z koprskega pristanišča. Po odloku občine Koper je to območje celo razglašeno kot območje za odlaganje gradbenega materiala.
4: In jasno, da s tem gradbenim materialom je prišlo
1: vse.
4: Vse. In to se je vedno bolj širilo notri v laguno in te travniki slanuš so počasi izginjali, ker jih so bili prekriti s tem materialom. V bistvu res huda devastacija. V parih letih je to bilo zelo degradirano. Ne? Poleg tega ni bilo dotokov sladke vode, bili so pritoki v bistvu teh onesnaženih fekalnih voda in laguna je funkcionirala tako, da so te alge noter bile kot na dobro pognojeni njivi in so se razraščale v poletnih mesecih, ko so se zvišale temperature, je to odmrlo, zgnilo, smrdelo in tako dalje. To so bili nekako planski dokumenti občine Koper, da je treba to območje izsušiti, uničiti in tukaj narediti eno betonsko stepo.
2: Kapital se je bohotil, Škocjanski zatok je propadal. Druščina fantov je opazovala, kako njihovo močvirje izginja. Mladi ornitologi so bili najprej žalostni, nato pa jezni in odločeni, da ne bodo samo opazovali. Odločeni, da se bodo borili. Sicer niso imeli pojma, kako se bodo tega lotili, ampak v danih okoliščinah je bilo malo poguma, veliko volje in naivnosti vse, kar so potrebovali za boj.
4: Noben od nas ni takrat vedel, kaj so to planski dokumenti, kako se to, da se ne da spreminjati levo, desno. Ampak smo potem začeli, to je bilo leta 93, z eno tako širšo akcijo, ko smo videli, da Škocjanski zatok vseeno Na začetku smo mislili, to se ne da uničiti, ne? In bolj pa vidiš, kako se to krči, kako je ptic vedno manj, kako se jate, recimo list, ki so tukaj prizimovali v tam tisočih osebkov, ne, zmanjšali na 50 osebkov. In takrat je bilo treba nekaj narediti. In smo v bistvu iz vsega tega materijala, ki smo ga imeli, fotografskega, naredili eno razstavo. Takrat nam je to financiral Sklad za naravo Slovenije, ki je tudi žal propadu. Ampak je bil en tak zagon. In zbrali smo več kot 7000 podpisov peticije za takojšno ustavitev uničevanja, nadaljnega uničevanja tega prostora. In to je potem takoj z enim spremnim dopisom romalo direktno predsedniku države.
2: Smo v letu 1993, Slovenija je rosno mlada država, obravnavan Škocjanskega zatoka takrat še spada pod kulturno ministrstvo, krati pa se sprejemajo nova pravila, sklepi in zakoni. Mladi borci se zavedajo, da če želijo zmagati, morajo najprej vodilnim pomagati razumeti, zakaj je to območje pomembno. Zato Borut in prijatelji delajo cele dneve, vozijo občinarje v Škocjanski zatok, preučujejo zakonodajo, prijavljajo kamione, ki zasuvajo območje. Sodelujejo z novinarji, hodijo v Ljubljano in nazaj na sestanke, po poslanskih skupinah, skratka, veliko težijo in se borijo.
4: Da je bilo to območje potem na koncu trajno zaščiteno in takrat nam je bila dana tudi možnost kot nevladni organizaciji sicer upravljanja in zdaj smo v 27 letih v bistvu pokazali, kaj se v bistvu lahko iz ene mlakuže smrdeče. Kaj se da v končni fazi narediti? Ne? Danes imamo tukaj v bistvu eno večjo koncentracijo biotske pestrosti na slovenski obali, sploh na tako majhnem prostoru. Zdaj imamo tukaj več kot 22 novih gnezdilk, ne? Tudi recimo čapljica, ki je bila takrat naša taka simbol tega Škocjanskega zatoka, ker sta gnezla samo še dva para, je to število zdaj naraslo na, ne vem, 10 parov. Ja, se da, ne? Dejansko se da, če imaš voljo in če verjameš v te stvari.
2: Se da. Da se. Če verjameš v te stvari. In to so ključne modrosti, ki jih morajo vedeti nove generacije. Tudi tisti mulci in mulke, ki vstopajo v Škocjanski zatok. Stari toliko, kot je bil Borut, ko je v 80-ih začel opazovati čapljico prav tam. Se še spomnite Daše iz začetka prispevka? Ona tudi vodi otroke po zatoku.
0: Jaz jim poskušam predvsem predati to, da je narava pomembnejša od nas in da bo vedno bolj pomembna s temi podnebnimi spremembami in vsem tem, ki jemlje ona vajet v roke. Tako da smo pač mi res tisti, ki moramo to spoštovati. In da obenem tudi, če imaš ti nekaj, kar si res močno želiš in če strmiš za tem, da potem lahko to uspe. Kot je uspelo to Borutu in njegovim prijateljem pri 15 letih v bistvu vse to ustvariti iz praktično odlagališča odpadkov.
2: Potrebno je verjeti in vedeti, kaj je pomembno. Ker?
4: Edino pomembno so bivanje z naravo. Ne? Ker če bomo to uničili, kar delamo, ne? Bomo eno veliko klofuto dobili. Kar se mene tiče, ok, sem šel čez svoje, ne? Ampak so pa te, ki prihajajo za nami, ki bi mogli to še zmeraj uživati.
2: Ker svoboda in pravica, na primer ta do čistega zraka, pitne vode, ali ta, da se ne svremo v neznosnih temperaturah, ni nekaj samoumevnega, temveč nekaj, za kar se moramo vedno znova boriti. Ne iz sebičnosti, da bomo preživeli ravno mi, temveč iz solidarnosti in človečnosti do ostalih prebivalcev našega planeta. Človečnosti, ki jo ironično krepimo prav s tem, da smo vse bližje in bolj povezani z živalmi in rastlinami. Ja, se mi kar zdi, da bi se po poslušanju radi zbližali živalmi in rastlinami oziroma k temu spodbudili svoje najmlajše. Preprosto v Škocjanski zatok se seveda lahko odpravite tudi sami, obiščete ga lahko z namenom spoznavanja in doživljanja narave, rezervat pa ponuja tudi druge oblike oddiha in rekreacije, program s konji, vodene oglede, razstave, opazovanje ptic ali pa preprosto možnost, da se ustavite in uživate v naravi.

Torej, bila Leslie Feist, kanadska pevka in kitaristka, ki je tako fejst, da bo septembra postala tudi članica Hiše slavnih tekstopiscev. Nekoč je pisanje pesmi opisala kot najbolj neškodljivo obliko sebičnosti. Nadaljuje Olive Jones.

Olive Jones je bila tole, ki se jemlje ravno prav resno, na njenem Instagramu je denimo velika oliva. Sicer ustvarja v Londonu, prihodnjo pomlad pa jo čaka evropska turneja od Stockholma do Milana, od Antwerpna do Prage. Ja, ko človek pogleda njeno spletno stran, se pa marec in april 2027 res zdita čisto pred vrati.

Tomaš Purkart skrbi za muziko v ponedeljkovem dopoldnevu. Sestavil je izjemne glasbenice z vsega sveta, po Kanačanki Leslie Feist in Angležini Olive Jones, je bila tole Američanka Chastity Brown, zdaj pa še Švedinja Liki Lee, ki je kar nekaj let živela tudi na Portugalskem.

10. avgust je mednarodni dan levov, ki opozarja na pomen ohranjanja ene najbolj prepoznavnih velikih mačk na svetu. In čeprav leve pogosto povezujemo z močjo in pogumom, se njihove populacije v naravi že desetletja zmanjšujejo. No in na Statističnem uradu Republike Slovenije so poiskali nekaj zanimivosti povezanih z recimo temu človeškimi levi in našteli 690 fantov, ki jim je ime lev, našteli pa so tudi nekaj mačjih priimkov, 12 oseb v Sloveniji se piše panter, 61 ris in 1398 oseb v Sloveniji se piše maček.

Aka Naomi, Saša Vipotnik, glasbeno potovanje po 11. smo namenili izjemnim glasbenicam. Ravno kar pa sem na STA prebrala, da je podjetje Mattel ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Barbie posnema videz Whitney Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody, ima oprijeto roza obleko in pisane uhane. Včeraj je sicer minilo 63 let od rojstva pevke s čudovitim glasom in ker nismo radi predvidljivi, zdaj le brez Whitney nadaljujemo, ampak njena glasba seveda ostaja.

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Novice. Indijski študenti vnovič protestirajo zaradi nepravilnosti pri izpitih. Slovenija na področju oskrbe s krvjo samozadostna.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Novi vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je nekdanji vrhovni poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj, je sporočilo iransko predsedstvo. Nasledil je Mohammada Bagherija Zolgadra, ki je odstopil. Rezaj je po vojaški karieri zasedal več političnih položajev, bil je tudi svetovalec vrhovnega vodje Mojtabe Hameneja. V Indiji se je več tisoč ljudi zbralo na protivladnih protestih zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvedbi izpitov za zaposlitev v javni upravi. Študenti in brezposelni mladi v Džarhandu, eni najrevnejših indijskih regij, so začeli proteste konec prejšnjega meseca, zahtevajo pa reformo izpitnega sistema, ukinitev nekaterih izpitov in policijsko preiskavo nepravilnosti. Pred tem so študenti po vsej državi že protestirali zaradi nepravilnosti pri izvedbi sprejemnih izpitov za študij medicine. Tri dni po strelskem napadu na šoli v bližini tajske prestolnice Bangkok je v isti provinci nekdanji poslanec streljal na lokalnega uradnika, nekdanjega policijskega častnika. Po navedbah lokalnih oblasti je ta za posledicami v bolnišnici umrl, njegov voznik je huje ranjen. Strelca je policija pridržala, kot je dejal po aretaciji, je bilo streljanje nesreča in posledica osebnega spora. Kitajske oblasti so na vzhodu države zaradi tajfuna Delfin, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim deževjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabil in se pomaknil v notranjost Kitajske. Slovenija je po podatkih Zavoda za transfuzijo na področju preskrbe s krvjo samozadostna, številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje. Kot pravi Valentina Filipovič Samec Zavoda, so zaloge krvi trenutno zadovoljive, a spremenljive, zato ves čas spremljajo te podatke. Opravijo približno 80 tisoč odozemov krvi na leto, desetina krvodajalcev kri daje prvič.

0: Popoludne bo jasno z možnosťou vročinských neviht. Temperatúre budú od 30 do 36 stopín. Jutri bo podobno, u sredo in četrtek bo vročina v notrenjosti nekoliko popustila.
1: Podatki o prometu zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti promet oviran na vozu Kranj vzhod proti Avstriji. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrava proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru ter med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zaradi pokvarjenega vozila je med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke na avstrijski strani proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Gost promet zastoj je tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda-Postojna.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.

Val 202 se z vami vozi proti 12. in zeleni luči, ampak najprej pozor. Nujna prometna informacija zaradi nesreče na cesti Dragonja-Šmarje-Koper. Promet poteka izmenično enosmerno pri Pesjancih.

0: Tole je bil Bombino, svetovno znani tuareški kitarist in pevec iz Nigra. Teh igrin so pa drevesa, kot naročeno. V poletni vročini se namreč oziramo proti senci in stran od sonca in tudi naša oddaja o mobilnosti Zelena luč se rada postavi pod kakšno drevo. Ob 12. bomo tako govorili o urbanem zelenju. Že zdaj pa skupaj z vami razmišljamo o tem, kako rastline vplivajo na naše počutje.
1: Edin, kar mogoče zameram to, ko se gradijo nove soseske ali kakorkoli, mislim, da se premalo posveča temu, da je čim več zelenja okrog teh sosesk.
2: Si predstavljajo, da bi zdaj tukaj na sred Prešerca bila trava, pa okoli samo par teh plošč, pa ne bi bilo tega dežja umetnega.
0: Tako, dva kratka razmisleka o tem, kako se počutimo ob mestnih drevesih in zelenicah. Razmislite še vi, potem pa ob 12. v zeleni luči v pogovor vključimo še strokovnjake.

0: The Rack, ja, poletne zelene luči namenjamo razbijanju mitov, nekatera splošno uveljavljanja prepričanja o delovanju naše mobilnosti in učinkovitem urejanju javnih prostorov enostavno ne držijo. Vročina nas je spodbudila, da tokrat pod drobnogled vzamemo živo komponento mest, rastline. Te so lahko mnogokrat bolj učinkovite od klimatskih naprav. Lanko Nestabo in Jan Grilc nas peljeta na sprehod po parkih in zelenicah.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, sem Jan Grilc. Senca je v zadnjih dneh moj najboljši prijatelj, zato sem tokrat pomislil, da bi lahko v poletni zeleni luči raziskali en mit, povezan z rastlinami in drevesi v mestih. O njih se mnogokrat pogovarjamo kot o strošku in nevšečnosti, ker jih je seveda treba vzdrževati in skrbeti za njih. Pa je to res vse? Ali od njih nimamo nobenih koristi? Mit, ki ga bomo podrobneje pogledali tokrat, se glasi takole. Zelenice in žive meje prinašajo le stroške in delo z vzdrževanjem, veliko boljše so betonske ograje in tlakovane površine. Kolega Lanko Nestabo je najprej šel preverit, kaj si o tej temi mislijo prebivalci naših mest in naselij.
3: Sem ravno pred parimi dnevi slišala enega meteorologa, ki je razlagal, kako, kakšne visoke temperature dosegajo materiali, recimo železo, pleh, plastika se segreje do 100 stopinj. To vidimo zdaj tudi v teh dneh, kakšna je to vročina v mestu. Če pa prideš izven mesta, neka pač imam hišo izven Ljubljane in je tudi do 3-4 stopinje hladneje.
4: Glih zadnjič sem tudi bral en zanimiv prispevek, ki so avstrijski znanstveniki iz Innsbrucka ugotovili, da senca, ki je pod kakšnim platnom ali kar kol tudi slučajno ni primerljiva s tistim, kar je pod drevesama. Ne. Tako da v vsakem primeru več dreves, več zelenja in tako naprej, sicer nas ne bo rešil, bo pa malo pomagal k temu, da je mogoče malo brznosno polet v mestih.
5: Ja, ja, to pa slišim, da to pomaga, če so zelene površine večje, da je to boljše za poletje, za pregrevanje. Pa, ker imajo živali, ptiči in več prostora za bivanje.
6: Zelenje ima pozitivne učinke, pač na kvaliteto zraka, tudi hladi okolico. Recimo, če stopimo iz Ljubljane, opazimo, da v kraju, kjer je veliko manj betona pa asfalta, da je dejansko temperatura nižja. Človek je dejansko tako narejen, da ko gre v naravo pa vidi zelenje, se tudi malo sprosti, pa malo umiri, pa malo stres na nižji nivo da.
2: Senca, boljše počutje in manj stresa. Zelenje torej občutimo precej neposredno. Kaj vse nam pravzaprav dajejo zelenice, drevesa in žive meje, smo vprašali krajinsko arhitektko in urbanistko doktorico Majo Simoneti z Inštituta za politike prostora.
7: Najbolj neopazna in najbolj stvarna pozitivna posledica zelenih površin in dreves v mestu je dobro počutje in zdravje. Dobro počutje, tega se mogoče še zavedamo, sploh na primer zdaj v teh vročih dnevih, medtem ko zdravje, prav, se pravi fizično zdravje, tega se pa ne zavedamo tako zelo, pa vendar nam to zagotavljajo prav zelene površine. Da ne govorimo o tem, da v resnici rastline ustvarjajo zrak in omogočajo življenje, tako da zelo prvinsko in bazično, to niso neke rastline v brazilskem, a ne, deževnem gozdu, ampak so rastline v našem okolju, ki ustvarjajo naš kisik in kakovost zraka.
2: Kar pomemben del našega mita predstavljajo tudi stroški, ki so pri vzdrževanju zelenih površin hitro opazni. Predvsej manj pa se zavedamo prihrankov, pravi doktorica Simoneti.
7: Stroški, ki jih prihranimo pri hlajenju stavb, stroški, ki jih prihranimo pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni, ki jih preprečujejo zelene površine, stroški, ki jih prihranimo pri blaženju vročine, ki jih prihranimo pri zadrževanju padavin v času velikih nalivov, stroški, ki jih prihranimo pri tem, da je tukaj višja kakovost zraka, da je boljše počutje in da je seveda tudi podoba naselja lepša, kar privlači dejavnosti, kar spodbuja, ne, življenje, storitve in, če hočete, lokalno ekonomijo. Privlačnost za turizem.
2: Zelene površine so, čeprav jih pogosto ne dojemamo tako, po definiciji javna komunalna infrastruktura in pomemben del delujočega mesta. Ker pa njihove uporabe, drugače kot denimo vode ali elektrike, ne dobimo zaračunanje na položnici, njihovo vrednost hitro spregledamo, poudarja doktorica Simoneti. Obenem opozarja, da so zelene površine v mestih ves čas v tekmi za prostor s preostalo infrastrukturo.
7: Zato, da vi imate zelene površine ob vaši stavbi, ki jo boste zdaj hladili z drevesi odraslimi, ki bo dosegla do vrha stavbe in osenčila vsa okna, morate imeti prostor pred vašo stavbo. To pomeni, da tam ne more biti ceste, da ne more biti parkirišč, da ne more biti drugih stavb. Ne? In tukaj, če ste vi tako nepomembna komunalna infrastruktura, kot je bila zadnjih 30 let, ravno zelena površina, a ne, ste seveda v zelo nepravični igri v času, ko se o namenski rabi odločamo, ali pa ko se o prenovi stavb odločamo, ali pa ko se o zgoščevanju mest odločamo.
2: Prostorska stiska in tekmovanje za vsak košček površine sta torej v mestih kar resen izziv. Pa vendarle obstaja precej neopazna, a presenetljivo učinkovita rešitev. Žive meje. Te lahko že na nekaj metrih prostora naredijo veliko razliko.
7: Gre pravzaprav za en mini ekosistem, ki daje vse, kar dajo veliki, hkrati je pa v moči, ne, številnih lastnikov, da to dajo soseski seveda in sebi, ne, ker v bistvu na ulično stran neke koristi padejo, na vrtno stran in k lastniku pa druge. Res je, da je živomejo neko delo, ker je treba skrbeti, da saj na ulico ne sega pregloboko in ne ovira prometa in hoje, ampak na vrtno stran pa lahko ona tudi cveti in lahko predstavlja hrano, bom rekla, pticam, odspodaj življenjski prostor za žuželke, za ježe, za male živali. A ne?
2: Kljub številnim koristim pa žive meje iz slovenskih naselij počasi izginjajo. Prav na njihov pomen želijo pri Inštitutu za politike prostora opozoriti z vse slovensko pobudo za žive meje, s katero spodbujajo ohranjanje obstoječih in sajenje novih živih mej, k sodelovanju pa vabijo tako občine kot prebivalce. Kaj pa sami lahko prispevamo k ohranjanju in širjenju zelenja v naših mestih in naseljih?
7: Prvič lahko na površinah, ki so v naši lasti, skrbimo, da so rastline v dobri kondiciji, da so tla plodovita, da jih hranimo, da jih vzdržujemo, da jih ne tlakujemo, da jih zasajujemo ne z nekimi zelenicami, ki jih vsak teden pokosimo, ampak pustimo travi rast in svobodno pravzaprav naseljevati, če hočete, plevele, a ne? In rastline, ki so produktivne tudi v smislu cvetenja, ki privlačijo žuželke, zato da bogatimo v bistvu ekološko vrednost prostora, da je naš vrt tik. Seveda pa vsi prebivalci v mestih nismo v tem položaju, nimamo vrtov vsi. Drug vidik pa je ta, da v bistvu dajemo jasno vedeti, da to javno infrastrukturo želimo imeti, da smo pripravljeni prispevati k temu, da bo obstala, da bo dobila prostor, da smo se pripravljeni odpovedati čemu, kakšnemu parkirnemu prostoru, da smo pripravljeni v delu prispevati, če bodo nova drevesa posadili v naši soseščini, da jih bomo pomagali zalivati prva leta, da bomo spremljali, kako uspevajo.
2: Da učinki zelenja niso le stvar občutka, lahko pokažejo tudi številke. Te na območju Ljubljanskega kliničnega centra letos zbirajo pri društvu Prostoroš, kjer v okviru projekta Kliše raziskujejo, kako se mesta spopadajo z ekstremno vročino in kakšno vlogo imajo pri tem zelene ter osenčene površine. Kako potekajo meritve, nam je pojasnila Zala Velkavrh, vodja projektov pri društvu Prostoroš.
1: Smo uspeli postaviti 8 senzorjev, ki merijo temperaturo in vlažnost zraka. 7 od teh senzorjev je na območju klinik, nekateri so pred vhodi v klinike, se pravi na tlakovanih površinah, tudi na površinah, za katere smo mi predvidevali, da so precej vroče. Druge senzorje pa smo namenoma postavili na tiste redke, osenčene zelene površine, ki se nahajajo tako znotraj območja klinik. Testni senzor pa smo postavili tudi na najbližjo res osenčeno zeleno površino, ki je Park Tabor.
2: Torej, kakšni so bili rezultati?
1: Trenutno zadnji vročinski val, tale julijski, je pokazal, da so se razlike med zelenimi in tlakovanimi površinami kar malo zmanjšale. V junijskem vročinskem valu, ko smo pač že izvajali meritve, so bile pa razlike bistveno večje. Predvidevamo, da zato, ker se je takrat mesto po noči bolj ohladilo. Takrat so bile razlike med zelenimi površinami, naprimer med Parkom Tabor, ali pa med to zelenico, kjer imamo postavljen nov paviljon, podnebno zavetje pri ginekološki kliniki, pa res temi izpostavljenimi tlakovanimi površinami, so bile kar tam 3-4 stopinje Celzija.
2: Kako vroče je na posameznih lokacijah, lahko spremljate tudi sami. Podatki temperaturnih senzorjev so namreč javno dostopni. Pri prostorožju pa trenutno izvajajo tudi anketo o tem, kako se prebivalci Ljubljane spopadajo s poletno vročino in kam se pred njo najraje umaknejo. V njej lahko sodelujete tudi sami, povezavi do ankete in aktualnih meritev pa seveda najdete med zapiski oddaje. Kaj pa nam pravzaprav vse te meritve in izkušnje prebivalcev povedo o tem, kako bomo morali mesta načrtovati v prihodnje?
1: Mislim, da se bomo kar težko soočali z vročino, ki še prihaja in ki nas v bistvu tudi zdaj le komava, mi to ta pogovor že obdaja. Očitno je, da pač so posledice podnebnih sprememb nekaj, s čimer se moramo soočiti danes in soočiti se moramo zelo ambiciozno. Tako na področju urbanističnega načrtovanja, pač ozelenjevanja mest, kar je neka seveda prva stvar, na katero nas večina pomisli. Zdaj, mesta bodo vedno imela velik delež tlakovanih površin, to je nekak definicija mesta. Še posebej zato, ker si tudi zaradi smotrne porabe prostora in drugih verov, ki so nam na voljo, pač prizadevamo za neko čim bolj zgoščeno obliko bivanja, je iskati razmerje med tlakovanimi pa zelenimi površinami vedno ena zelo zahtevna naloga, dajmo tako reči. Kljub temu pa mi opažamo, da je tega razpoložljivega prostora, ki bi bil lahko namenjen ozelenitvi, še vedno precej.
2: Zalinemu mnenju se pridružuje tudi doktorica Maja Simoneti in dodaja, da preproste rešitve niso nujno najboljše.
7: Na videz poceni rešitev potlakovati in imeti manj dela za vzdrževanjem pomeni, da se odrečemo vsemu temu, kar dajejo zelene površine s svojim delovanjem v prostoru. Beton preprosto v prostoru deluje kot inertna površina, ki dodatno segreva, ki dodatno slabi stanje okolja, medtem ko zelene površine, s katerimi je res nekaj dela, da jih vzdržujemo, dajejo izjemno paleto koristi ljudem, narave v mestu in tudi našemu okolju in podobi, če hočete, in funkcijam v mestu.
2: Tak je torej pogled na zelene površine izpod slovenskega sonca. Že večkrat pa smo se v zeleni luči pogovarjali tudi z zanimivimi tujimi strokovnjaki, ki raziskujejo vplive zelenja na mestna okolja. Dr. Mark Neufhuizen, nizozemski strokovnjak za javno zdravje in epidemiologijo, pri inštitutu IS Global v Barceloni preučuje urbano in prometno načrtovanje ter vplive zelenih površin v mestih na zdravje. V zadnjih letih spada med 1% najbolj citiranih znanstvenikov na svetu. Sodeloval je tudi pri študiji, kjer so preučevali 1000 evropskih mest in ugotovili, da je onesnažen zrak vsako leto zaslužen za 200 tisoč smrti v teh mestih. Zelene površine, predvsem drevesa, dokazano pomagajo blažiti učinke onesnaženega zraka na zdravje.
8: Zeleno infrastrukturo vidim kot veliko naložbo. Trenutno je naš zdravstveni sistem zelo drag. Veliko ljudi je zaradi zdravstvenih težav, tudi duševnih, konča v bolnišnicah in v dolgotrajni oskrbi. Če povečamo zelene površine, lahko te zdravstvene težave zmanjšamo. Gre torej za naložbo, ki dolgoročno zmanjšuje stroške povezane z zdravstvom.
2: Torej, zdaj lahko spet pomislimo na izhodiščni mit, ki se je glasil. Zelenice in žive meje prinašajo le stroške in delo z vzdrževanjem, veliko boljše so betonske ograje in tlakovane površine. Z raziskovalci in strokovnjaki smo torej ugotovili, da to nikakor ne drži. Rastline seveda zahtevajo vlaganje in vzdrževanje, a hkrati prinašajo mnoge prihranke pri vzdrževanju urbanih okolij in počutju prebivalcev, torej so njihove koristi veliko večje. Mit smo raziskali skupaj s sodelavci Društva Prostorož in Inštituta za politike prostora, kjer prav tako vsako leto razbijajo urbane mite novo pošiljko zanimivih in drugačnih pogledov na splošno sprejete ne resnice obljubljajo v septembru. Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat je bila naša destinacija zelenica v senci drevesa obdana z živo mejo. Lep prizor v kateremkoli mestu ali naselju, s tem se strinjava tudi Lanko Nestabo in Jan Grilc, ki sva pripravila tole oddajo. V podcastu najdete še veliko zanimivih razmislekov o temah urbanega zelenja in koristi, ki nam jih prinašajo rastline v mestih. Priporočava poslušanje kakšno izmed oddaj iz dveh sezon, ki jih lahko najdete v arhivu. Do prihodnič, ko pod drobnogled vzamemo nov mit, pa vam želiva le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
9: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
0: Ja, med zapiski zelene luči torej najdete še nekaj namigov in povezav do aktualnega stanja na merilnikih vročine in vlage v mestu. Mi je pa zanimivo, da so prav danes iz mestne občine Kranj sporočili, da bodo v prihodnjih dneh na Slovenskem trgu, ki se ob sončni pripeki močno segreva, poskrbeli za hlajenje. Nova urbana ureditev bo nudila senco in osvežitev z vodno meglico, jeseni pa bodo dodali še drevesa zasajena v koritih.

0: Novice.
1: Iran ne nasprotuje obrambnemu sporazumu med Turčijo, Saudsko Arabijo in Pakistanom. V Birminghamu se je začelo evropsko prvenstvo v atletiki.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagaj v obramnem sporazumu med Pakistanom, Turčijo in Saudsko Arabijo ne vidi razloga za zaskrbljenost. Kot je dejal, sporazum kaže, da države v regiji spreminjajo pristop k obrambi in se namesto na tuje sile vse bolj zanašajo na svoje lastne zmogljivosti. Ameriška in južnokorejska vojska bosta izvedli skupno vojaško vajo, da bi se lahko prilagodili novim severnokorejskim grožnjam, so sporočili iz Seula. Vsakoletno urjenje bo od 17. do 27. avgusta. Med drugim bodo izpopolnjevali zaščito pred brezpilotnimi letalniki, motnjami sistemov GPS in kibernetskimi napadi. Prihodi letalne letališče Catania na vzhodu Sicilije so prekinjeni, potem ko je pepel od izbruha vulkana Etna zašel v zračni prostor letališča. Trenutna prekinitev velja do 13. ure, v primeru slabih vremenskih razmer pa jo bodo podaljšali. Najaktivnejši evropski vulkan svojimi izbruhi pogosto ovira letalski promet na Siciliji. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanje z mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. V Birminghamu v Združenem kraljestvu se je začelo 27. evropsko prvenstvo v atletiki. Na prvenstvu, ki bo trajalo do nedelje, sodeluje tudi 27 slovenskih atletin in atletov. Dva med njimi sta že nastopila. S prizorišča se oglaša Tomaž Langerholc.
2: Začetek ni po željah slovenske reprezentance. Najprej je nastopil na 800 metrov Jan Vukovič, ki je v svoji skupini osvojil 7. mesto s časom 1:47.80, pa na koncu končal kot 25. med 30. tekmovalci. Sicer v kvalifikacijah najhitrejši Francoz Yannis Mezian 1:45.10. No, zdaj pa je pred nekaj minutami

0: in bi morala nastopiti tudi Zala Istenič, dejal sem bi morala, ampak zelo je popustila koncentracija in povsem napačno startala, prehitro se pognala startnega bloka in seveda prejela rdeči karton, bila diskvalificirana in tako ostala brez rezultata v teku na 100 metrov. V naslednjih dneh jo čaka še nastop na 200 metrov, čez približno 30 minut pa v prvem krogu tekel na 400 metrov Lovro Mesec Kočir, v zvečernem programu pa v kvalifikacijah troskoka Neja Filipič.
1: Popoldne bo jasno z možnostjo vročinskih neviht, temperature bodo 30 do 36 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo in četrtek bo vročina v notranjosti nekoliko popustila.
2: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrava proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti so zastoji na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru ter med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Gost promet zastoj je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ravbar Komanda Postojna.

Ja, počasi se bomo sprijaznili s tem, da je postavljanje meja ena boljših stvari, ki jih lahko naredimo za svojo osebno rast, pa tudi s tem, da je postavljanje zelenih oziroma živih meja ena boljših stvari, ki jih lahko naredimo za okolje. Ja, včasih so stvari kar simple.

Ne spomnim se, kdaj bi se na zadnje poleti toliko pogovarjali o smučanju, ne zaradi vročine ali trenda, da je treba že poleti rezervirati ski opening. Smučarske navdušence je namreč iz poletnega spanja predramil konzorci Dolomiti Superski oziroma italijanski urad za varstvo konkurence, ki je pod drobnogled vzel konzorci zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence pri določanju cen smučarskih vozovnic. Epilog, brez posebne denarne kazni za smučišča, ker so sprejeli njihove zaveze, da bodo del sredstev namenili potrošnikom. Če ste torej med sezonami 2022 in 2025 smučali na območju Dolomiti Superski, ste morda upravičeni do vračila kupnine, 20% kupnine ali 30% popusta pri prihodnji vozovnici. Zveni res dobro, je pa tudi nekaj drobnega tiska. Šlo bo po sistemu prvi pride, prvi melje. Kdaj ste lahko prvi? Od 15. oktobra naprej. Več informacij o tej zanimivi novici pa tudi na našem MMC-ju.

say the least. And dealing in debt is the nature of the beast.

capitulate.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: Ime tedna.
4: Zdaj, če rečem, takoj Mitja Peček, bo zvenelo, kot da si med kandidati. Ampak sem vseeno rekla, zdaj se pa reši
5: sem,
4: tega.
5: Sem prvopoklicani valovski kandidat za predstavitve kandidatov, med drugim.
4: Zelo dobro si se opredelil, brez val... Ne, lahko pošljajo ljudje SMS. Zakaj pa ne?
5: Val 5 je za Mitjo, če želite kandidata. Ali pa val 10, s tem se daruje 5 ali pa 10 evrov projektu Botrstva.
4: Ja, dajte prosim.
5: Pa smo vsi zmagovalci.
4: Vsi smo zmagovalci. Imava pa 4 zelo dobre kandidate, samo eden ali dva bosta zmagovalca tokrat.
5: Žal tako. Glasujemo, saj zdaj že vemo kako, ampak vendarle na hitro. Skozi načine glasovanja, spletno anketo smo torej zaprli, zdaj so samo na voljo še SMS poročila na 1919, s ključno besedo pripadajočo izbranemu kandidatu ali kandidatki, vse do 15-ih, ko zaključimo tudi finale izbora, to bo pa glasovanje uživo v etru, vala 202, pa še ena alternativna možnost je, če koga prime, da bi, pa ga malo ima tudi, da ne bi, poklical v eter namreč, ne, obstaja še umestna možnost, lahko pustite zvočno sporočilo na 051-202-202, poveste, kdo ste, za koga glasujete in zakaj, rešena stvar. Zdaj pa ja, še kaj v kandidatih?
4: Dajva, ker so res fini in komaj čakam, da podeliva še te zgodbe.
5: Sej so vsak teden.
4: Ja.
5: Ampak dobro. Tako, naša prva kandidatka je med nominiranci po zaslugi konkretnega zasuka na življenjski poti oziroma radikalne karierne spremembe, za katero se ni odločila v želji po kakšnem višjem zaslužku ali kakšnem drugem instantno merljivem napredku. Pravzaprav ima, če si prav predstavljam, pa bomo slišali, ko se bomo kaj pogovarjali z njo, en tak poseben odnos, netipičen do napredka kot pojma ali tudi razvoja, če ga pojmujemo v tem kapitalistično oskem pomenu, kjer v osnovi seveda navadno pomeni večje dobičke ali pa večanje, širjenje poslovanja, no, geografinja in etnologinja Lucija Gartner resnični napredek vidi v ohranjanju tega, kar že ima, ali pa mogoče celo bolje rečeno, kar imamo, predvsem tistega neločljivo povezanega z naravo, konkretno se zauzema za ohranjanje planin in tradicionalnega načina življenja s poudarkom na negovanju skupnosti, sobivanju in ohranjanju stika z naravo, kot rečeno, tako je pred kratkim svojo redno službo zamenjala za delo kmetice, pastirice in majerice na planini v Lazu. Tja je z družino zahajala že več kot 25 let, zdaj pa se je torej dejansko prekvalificirala v kmetico. Kako to in zakaj, je povedala naši novinarki Aljani Jociv, ki jo je nedavno obiskala na planini.
6: Samo kmetijstvo je v bistvu eno tako zelo razgibano življenje, ni samo služba, je pač življenje, ki omogoča kar nekaj razvoja. Mi tudi skozi študij in geografije, kjer sem v bistvu na magisterskem delu bila nekako usmerjena v razvoj podeželja, tudi etnologije, nekako oddaleč opazuješ, svetuješ, se seznanjaš s primeri dobrih praks tako iz Slovenije in iz tujine, kako ljudje počnejo take stvari ali podobne in kako je dobro, da se v bistvu neko tradicionalen sonaraven način kmetovanja ohranja in s tem, da si pa zrastel na eni take kmetiji, kakor sem jaz, imaš pa potem vse v niti rokah, da to dejansko udejanjaš, tako da sem se po nekaj letih, ko sem bila tudi zaposlena, sicer sem še vedno pomagala na kmetiji, odločila, da bom pa postala zares kmetica in pa majerca sem pa že ves čas bila v mestu. Tako sem bila zaposlena, sem imela to možnost, da sem v poletnem času še vedno prihajala na planino. Prijetno okolje, narava, obiskovalci, ki se vračajo v vsako leto, družine in je nekako tako, kakor da bi ti en del manjkal, če ne prideš tukaj gor in v bistvu ne srečaš vseh, ki si jih predhodna leta srečal. Pa en tak prijeten življenjski ritem se mi zdi. Počasih malo naporen, ampak vse en tako prijeten.
5: Tako torej, novopečena oziroma po novem polnopravna kmetica Lucija Gartner, sicer etnologinja in geografinja, ki je svojo redno službo zamenjala za življenje in delo, precej dela na kmetiji. Je edina sirarka na planini v Lazu, iz mleka izdeluje sir, skuto in druge mlečne izdelke in ja, zakaj poudarjam, da ima dela precej, ne samo, ker je na kmetiji pregovorno tako, tam na planini vsako sezono izdelajo približno tono sira, vsako poletje daje priložnost tudi mladim, pri njej se zvrsti oziroma pride vsako leto približno 25 otrok in mladostnikov starih tam od 10 do 19,
4: ki pomagajo ravno prav torej.
5: Ravno prav torej za, in voljni za delo, očitno, in kako bi temu rekli, kosmati za to, da se jih kaj prime, tudi znanja, ne, in pravzaprav nekih spretnosti, ki jih morda pozabljamo, se pravi pomagajo tam pri molži, sirarstvu, delu z živalmi, pripravi drv, pa tudi drugih opravilih se učijo odgovornosti. Dejavno je tudi v Združenju kmečkih sirarjev, pa še kje, no, sicer pa si, kot omenjeno, želi predvsem ohraniti to, kar na planini že imajo.
4: In je torej naša prva kandidatka za ime tedna. V spletni anketi ste ji namenili drugo mesto, 3 točke torej. Za njo pa še vedno lahko glasujete s ključno besedo val 1 na 1919.
5: In potem sva pri drugem kandidatu, to je Robert Titan Felix, direktor Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota, krajše in mnogim prijateljem kluba bliže rečeno Soboškega Mika, ki je v 3 desetletjih delovanja od svojih skromnih začetkov v avtobusni garaži 96. leta do danes postal srednje stičišče mladinske kulture v Pomurju. Mladim ali pa predvsem mladim ponuja prostor za druženje, izražanje in uresničevanje idej ter že vrsto let povezuje pravzaprav različne generacije, ustvarjalcev in obiskovalcev. 30. jubilej so v Miku zaznamovali z razstavo, s koncerti in drugimi dogodki na dvorišču Soboškega gradu, kjer imajo prostore. Med drugim z razstavo jubilejnega fanzina Mik 30, a še pomnimo, kaj pomeni fanzin ali pa fanzin, tudi pravijo. Nekoč so bili bolj popularni, po SSKJ-ju je priznam, sem šel kar pogledat. Fanzin časopis, ki ga pripravljajo in izdajo privrženci, oboževalci kakega področja in je namenjen zlasti ljubiteljem tega področja, se pravi ena taka fenovska publikacija.
4: Fan
5: magazin, tako je. Se pravi v tem primeru Mladinskega informativnega kulturnega kluba Murska Sobota, ki je tudi letos pripravil celo vrsto dogodkov, sejem vinilnih plošč, recimo izmenjevalnico oblačil in seveda nepresenetljivo, glede na Mikov doprinos k razvoju in podpori različnih zvrsti glasbe, lokalno, sploh tiste bolj alternativne, bogat glasbeni program, med drugim z DIY, torej naredi sam jukeboxom. Trenutno še vedno poteka prireditev Igrivi park, tu gre za brezplačne delavnice in dejavnosti za otroke brez uporabe sodobne tehnologije. Ta je postala ena prepoznavnejših poletnih dejavnosti za otroke v mestu, tako sta recimo Cirili Sever povedala udeleženca zadnjega Igrivega parka, ki poteka še do konca tega tedna.
7: Rišemo, pogovarjamo in se zabavamo.
8: Najraje ima vez moje sesterico, ko vrtive obroče, trake in se igrave žogami tukaj. Najboljše je izkoristiti čas zjutraj, ko je še hladno in si sam, imaš cel kup delavnic za sebe, preživljaš čas z družino, prijatelji.
5: Tako nekaj nadobudnih prijateljev Soboškega Mika, ki praznuje 30. obletnico delovanja, mi pa ob tem jubileju za vse dosedanje delo Mikove ekipe za ime tedna na Valu 202 predlagamo aktualnega direktorja kluba Roberta Titana Felixa.
4: Kdaj si bil ti nazadnje tam?
5: Pred 2 tednoma.
4: Se mi je zdelo. 1 točka za Roberta v naši spletni anketi in 3. mesto Val 2 na 1919 Robert Titan Felix. 2. kandidat in zdaj ima še 2 človeka kot 3. kandidata.
5: Tako je, naša 3. nominacija je dvojna. Za ime predlagamo Tino Verđuka Kekec in Matjaža Kekca, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije. Skupaj z ekipo sta največji žonglerski festival na svetu, to je ta, po 21 letih znova pripeljala na Ptuj. Leta 2005 je bil tam prvič in takrat 15-letnega Matjaža je udeležba na njem tako navdušila, da si je menda že dolgo prizadeval, da bi festival oziroma konvencijo pripeljal nazaj v najstarejše slovensko mesto, nekje vmes se je seveda tudi nepopravljivo okužil s strastjo do žongliranja. Menda je Tini že, ko sta se spoznala, govoril o tej svoji želji, da bi dogodek, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, spet pripeljal k nam in ja, letos uspel z 48. izvedbo Evropske žonglerske konvencije, na kateri se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkoških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Dogodek pravijo temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja do žonglerja ali pa od žonglerja za žonglerja. Njegov cilj torej ni le druženje pa izmenjava znanja udeležencev s kulturno raznovrstnimi ozadji, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem, koristi naj bi prinašal na več področjih, med drugim pri turizmu, športu, kulturi, konec koncev tudi lokalnim gostincem, s katerimi bojda organizatorji zgledno sodelujejo oziroma se gostinci samo iniciativno vključujejo v izvedbo, na primer s ponujanjem brezplačnih osvežitve obiskovalcem, tudi če gre kdaj samo za nekaj kozarcev vode, skratka, gre za lepo obliko povezovanja lokalnega okolja s tujimi obiskovalci, zaradi česar je dejstvo, da je 48. konvencija žonglerjev z vse Evrope potekala prav na Ptuju, kot je povedala Tina Vrđuka Kekec Ireni Kodrič-Cizrl, podatek, ki bo šel v anale.
9: Pomembno je izpostaviti morda dejstvo, da je to zgodovinski dogodek. Upam, da se lokalna skupnost tega zaveda, kajti leta 1920, če se ne motim, mogoče kako leto kasneje ali prej, je v Ptuju že bil vrvohodec, mislim, da mu je bilo ime Ivan, ja, Ivan. V zgodovinskem arhivu smo našli njegove fotografije, ki je že prehodil v bistvu eno linijo v mestu, manjšo sicer kot mi sedaj, ampak tokrat je se ta linija razteza od Ptujskega gradu do mestnega stolpa in to sta kar dve liniji. In s tem v bistvu postavljamo kuliso mesta Ptuj, samo dogajanje svetovne umetnosti in prav je, da se tega zavedamo, da to spoštujemo, da si pridemo pogledati in da smo ponosni. Mislim, da Ptuj mora biti ponosen, da lahko gosti nekaj takega, kot je Evropska žonglerska konvencija, čeprav morda nismo toliko razvita država, da bi tako odprto sprejeli toliko različnih ljudi, ampak morda je to sedaj na mestu, da odpremo, da si razširimo obzorja, da sprejmemo in da se nekako vključimo v to skupnost in se prepustimo temu čudovitemu toku žonglerskega dogajanja.
5: Tako, polovica dvojca, ki uteleša našo tretjo nominacijo za ime tedna, poleg partnerja Matjaža Kekca, Tina Vrđuka Kekec, soorganizatorka Evropske konvencije žonglerjev na Ptuju.
4: Ja, in pridobila sta si že 5 točk v spletnem glasovanju in zasedla torej prvo mesto. Hvala, Mitja, dobro žongliraj skozi
5: vse zgodnje. Vse vedno ni od mene odvisno, povabi poslušalce.
4: Žonglirajte
5: z Mitjem. Potrebujemo podporo.
4: Oglasite se nam, za Tino in Matjaža pa lahko glasujete tudi na 1919 s ključno besedo Val 3. Tako, hvala za družbo, Tomaž Purkart in Anja Hlača-Ferjančič, vas bova spremljala in se veselim tudi razpleta te zanimive današnje ponedeljkove dogodivščine.
3: Ime tedna. Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več. Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

0: Lucy Pearl na valu 202 in dober dan, kako ste in tako naprej. Še enkrat, da bo res držalo, še preden se spustimo nazaj v muziko oziroma v muziko, gremo na Evropsko prvenstvo v atletiki, 16 minut čez 13 in torej k Tomažu Langerholcu.
1: Lep pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Kako smo?
0: Super, pa vi? Pa vreme?
1: Verjetno.
0: Pa dogajanje pa ravno, na progi, ob progi?
1: Ravno v tem sem želel dejati, da se verjetno mi danes tukaj na otoku počutimo bolje kot pri vas. Slišim, da je znova vročinski val, tukaj res prijetnih nekaj čez 22-23 stopinj, ampak ne bo tako vse skozi, namreč za sredo, za četrtek tukaj organizatorji napovedujejo tudi za britanske razmere nenormalnih 33-34 stopinj in bomo zdržali, smo dejali, ker smo nevajeni iz domovine. Kar pa se tiče dogajanja, 27. Evropsko prvenstvo v atletiki se je začelo v nekako lahko rečemo kar domu britanske atletike, namreč Birmingham Alexander Stadion, ki sprejme kakšnih 18 tisoč gledalcev, je dom britanske atletike, tu je vse pripravljeno samo za atlete in že ko smo včeraj prvič prišli na stadion, nam je v oko padla izvrstna zelenica, ki pa je samo za atlete, ni nogometa in kar pomislimo na kakšen slovenski stadion, ki se bori s težavami na zelenicah, tukaj je res vse prekrasno, je pa res morda ni toliko vroče, pa je vse skupaj lažje pripraviti zeleno površino. Torej 27. Evropsko prvenstvo, več kot 1600 tekmovalcev in tekmovalk iz 49 držav bo do nedelje lovilo odličja in tiste vrhunske uvrstitve, med njimi pa tudi 27-terica Slovencev in za slovensko atletiko bi to prvenstvo lahko bilo eno najuspešnejših, če že nekaj najuspešnejše, kajti potiho se računa morda lahko celo na 5 odličji. Vemo, Tina Šutej, Kristjan Čeh, Neja Filipič, Maticijan Guček, Klara Lukan so med 6 najboljšimi po rezultatih letošnje sezone in res bomo z nestrpnostjo čakali njihove nastope. Prvič danes bo že popoldan proti večeru nastopila Neja Filipič v kvalifikaciji troskokov. Ko pa smo že pri rezultatih, povemo, da so 3 Slovenci danes že nastopili in vsi zaključili svojimi nastopi. Pred nekaj trenutki Lovro Mesec Košir 21. v prvem krogu tekel na 400 metrov, 12 najhitrejših si je uvrstilo polfinalni nastop, kamor se je po rezultatu uvrstil že tudi Rok Ferlan. Potem je kot prvi nastopil Jan Vukovič, ki je tudi 25. med 30. s časom 1.47.80. No, Zala Istenič pa je v teku na 100 metrov narobe startala, kar hitro se je pognala iz startnega bloka. Bili smo vsi skupaj začudeni, no potem pa smo dobili informacijo iz našega atletskega tabora, da jo je na treningu pred na ogrevanju zapeklo v mišici in odločili so se, da je bolje, da izpusti ta nastop. Če bi napisali, ne bo nastopila, potem ne bi imela pravice v sredo nastopiti na 200 metrov, tako se je pojavila na startu, ko so bili vsi že pripravljeni v startnih blokih, pa se je pognala tistih par metrov iz startnega bloka in bila diskvalificirana, ampak zaenkrat je vse v najlepšem redu.
0: Zanimiv manever. Tomaž Langerholc z otoka, kjer torej zaenkrat še uživajo v dokaj zmernih poletnih temperaturah, tipičnih za tamkajšnje podnebje sicer. No, mi gremo pa še preden na otoku ali kjerkoli udari vročinski val po še malo osvežitve na še eno evropsko prvenstvo, ker nam vročina ne bo mogla do živega. Plavanje v Parizu za val 202 spremlja Nina Smole. Nina, pozdravljena.
2: Bonjour iz Pariza. Ja, res je, končno po dveh evropskih prvenstvih iz Rima in iz Beograda, kjer smo spremljali evropske plavalce na zunanjih bazenih, smo se preselili v notranji prostor, res je precej bolj prijazno. Težko rečemo, da nam je vroče, čeprav je v Parizu trenutno 29 stopinj, pa do konca tedna bodo te temperature le še naraščale, ampak če se navežem mogoče na Tomaža Langerholca in na njegovo evropsko prvenstvo v atletiki, težko se primerjamo z njim oziroma z atleti, že po številu recimo omenil je 27 članska slovenska reprezentanca, ja, precej manj je predstavnikov v plavanju za Slovenijo na tem prvenstvu, trenutno recimo samo trije. Pa zakaj rečem trenutno? Zato, ker bi morali danes, prvi dan, uvodni dan prvenstva, spremljati že prvi slovenski nastop in to Neža Klančar na 100 metrov prosto, a je Neža tik pred odhodom v Pariz zbolela in izpustila današnjo torej disciplino. Tudi jutri je še ne bo na 50 metrov delfin in zdaj držimo pesti, da bo uspela toliko izboljšati svoje zdravstveno stanje, da bo prišla do petka oziroma da se morda jutri ali pa v sredo že poda na pot v Pariz in da v petek lahko plava v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto, ki je pred dvema letoma prav v Parizu prinesla toliko veselja, pred dvema letoma olimpijske igre, seveda Neža v finalu, na koncu šesto mesto, zdaj pa v bistvu se kar ponavlja zgodba že v Beogradu, pred dvema letoma bi morala nastopiti na evropskem prvenstvu, pa je tudi tam tik pred zdajci zbolela, tako da ja, žal tistega prvega imena slovenske reprezentance v Parizu še ni, jutri pa nekoliko bolj zanimiv dan, saj kar se tiče slovenskih nastopov, vsi trije bodo na delu Tina Čelik na 100 metrov prsno, potem Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in pa Sašo Boškan na 800 metrov prosto, torej Tina in Primož recimo ima njunih paradnih disciplinah, pričakujeta, želita si vsaj uvrstitve v polfinale, da bi imela priložnost še v popoldanskem plavanju in torej jutri upamo in si želimo morda še kakšnega odmevnejšega slovenskega nastopa, sicer pa danes že v pretekmovanjih en odličen rezultat prav v disciplini, v kateri bi morala plavati Neža, je nizozemka Marit Steenbergen že v kvalifikacijah podrla evropski oziroma rekord evropskih prvenstev, torej morda je to napoved, da tudi tokrat, čeprav je zgolj evropsko prvenstvo, pa vemo, da se na svetovnih prvenstvih največkrat podirajo rekordi, da se morda približamo tudi kakšnemu svetovnemu, sicer pa brez kakršnih koli posebnosti, so rekli v slovenskem taboru, le ena pripomba, to, da pač nam reč v hotelu, v katerem niso nastanjeni, nimajo klime in so potem, čeprav je zdaj v Parizu šele 29 stopinj, so si že kar preventivno najeli svoje klime in si jih tudi zmontirali v svojih sobah, kajti tam nekje četrtek, petek pričakujemo pa v Parizu že kar 37, 38 stopinj in si predstavljam, da potem za vrhunske športnike ni to primerno in niti priporočljivo, da se kuhajo v svojih sobah.
0: Za nikogar in ja, ja. Kar noro in pravzaprav zanimivo v teh časih. Dobro, upam, da vsi dobro preživijo in da bodo te provizorične klime, ki so si jih uredili, opravljale svoje. Nina Smole, hvala za tole oglašanje. Nina in Tomaž Langerholc bosta iz Francije oziroma Združenega kraljestva tudi v nadaljevanju spremljala dogajanje vsak na svojem evropskem prvenstvu v atletiki in plavanju. Torej, predvsem o slovenskih nastopih bomo poročali ažurno sproti. 24 čez 13 je, naslednja postaja kratke novice, ob pol dveh, do takrat muzika.

0: Med 10 in 17 uro na sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Novice. Občutna pocenitev pogonskih goriv. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi 180 milijard evrov.
3: Ura je 13 in 30 minut.
2: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Bencin se bo opolnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Letošnja junij in julij sta bila v zahodni Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Rekordna je bila tudi povprečna julijska temperatura za vso Evropo, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik. Julija so drugi mesec zapored rekordne temperature dosegli tudi oceani, so še sporočili. Od začetka leta je v Uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Več Sandra Krišelj.
4: Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rok Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija, zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
2: Madžarska je vnovič zagnala drugo turbino edine nuklearke v državi, potem ko se je zvišala gladina Donave, ki hladi elektrarno. V zadnjih tednih je Donava zaradi dolgotrajne suše upadla na rekordno nizko raven, zaradi česar je nuklearka, ki zagotavlja skoraj polovico električne energije v državi, delovala le s približno 10% zmogljivostjo. Po ukrajinskem napadu na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, približno 40 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. Zadeli so tudi veliko naftno rafinerijo, izbruhnil je požar. Evropska nogometna zveza ter Azijska konfederacija in zveza, ki upravlja nogomet v državah Karibskega morja ter Severne in Srednje Amerike, ostro kritizirajo predsednika krovne organizacije FIFA Gianija Infantina. Zdaj že opuščenim predlogom za prodajo deleža komercialnih pravic na svetovnih prvenstvih je, po njihovih navedbah, z zavajanjem izdal zaupanje ter se postavil nad nogometno skupnost. Pozvale so k neodvisni preiskavi dogajanja. Sončno bo s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan po večini sončno.

0: Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec ter proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Gost promet zastoji je še na cestah Šmarje Koper, Bertoki Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bleti in Ravbar Komand da postojna. Prav tako zaradi zastojev oziroma zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri od Avstrije proti Sloveniji.
2: Prihaja novi Lexus.

0: Ime tedna.
1: Zanj, za ta naziv se ta teden potegujejo Lucija Gartner, geografinja in etnologinja, ki je redno službo zamenjala za delo kmetice, poleti pa tudi za delo pastirice in majerice na planini v Lazu, Robert Titan Felix, direktor mladinskega informativnega kulturnega kluba Murska Sobota, soboškega Mika, ki je v 30 letih postal eno osrednjih stičišč mladinske kulture v Pomurju, ter Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Za njih oziroma za katerega koli izmed njih lahko glasujete tako, tega bomo pravzaprav najbolj veseli, če nas pokličete ob 14.45 v finalu izbora, v času glasovanja uživo. Če ste bolj sramežljive narave, lahko pošljete kakšno SMS poročilo na 1919 ali več njih, s tem boste darovali 1 evro v dobrodelne namene, konkretno v humanitarni sklad Botrstva v Sloveniji, kjer pomagajo revnim otrokom. Pošljete pa ključno besedo svojega favorita za Lucijo Gartner Val 1, za Roberta Titana Felixa Val 2 ali pa za Tino in Matjaža Kekec Val 3. Vse se pišejo skupaj, te ključne besede. No, za vse tiste vmes, torej za neki vmes med sramežljivimi in hrabrimi, korajžnimi, je in bo do začetka finala 15 pred 15 na voljo tudi avtomatski odzivnik na telefonski številki 051-202-202, kamor lahko tudi pokličete in v zvočnem sporočilu pustite osnovne podatke, torej to so ti, kdo ste, za koga ste in zakaj. Ura je, oziroma bo vsak hip 47 čez 13, ja, čez slabe četrt ure dobijo priložnost za glasovanje v aktualnem izboru tudi kandidati našega minulega izbora prejšnji ponedeljek.

Papa. Več kot radio.

0: Ime tedna.
1: Ime tedna. Na valu 202 izbiramo ga novega torej in pri tem nam pomagajo tudi naši bivši in bivše, s katerimi negujemo zelo dobre odnose in nam celo pri izboru novih pomagajo. Govorimo torej o kandidatih našega prejšnjega izbora. Minuli ponedeljek med njimi je bila Anja Ostovršnik, študentka in mlada strokovnjakinja za kibernetsko varnost, ki je kot članica evropske ekipe Evropa na prestižnem mednarodnem tekmovanju iz kibernetske varnosti za ženske Women's International Cyber Security Challenge v Dublinu med 9 ekipami z vsega sveta osvojila prvo mesto. Z vrhunskim dosežkom ter delovanjem v gibanju Women for Cyber Slovenijo postavlja na svetovni zemljevid kibernetske varnosti in prispeva k večji zastopanosti žensk. V tej panogi smo zapisali v obrazložitev. Anja Ostovršnik, lep pozdrav, dobrodošli na valu.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej, ekipa, katere del ste, ni kolektiv, v katerega bi se lahko kar tako sami prijavili oziroma v katerega bi se lahko kdorkoli sam prijavil, temveč je, čeprav razumem, končna zasedba rezultat več krogov izbir in tudi temeljitih priprav, ki potekajo po vsej celini. Kako je videti to pred tekmovanje, se pravi formiranje ekipe za nastop na tekmovanju?
2: V bistvu v resnici v Evropi vsako leto poteka European Cyber Security Challenge, to je pač neka evropska verzija in pol preko tega vsaka država recimo, da pošle 2 predstavnika, enega moškega, eno žensko, pol pa po celi Evropi skozi leto potekajo razne kvalifikacije, tekmovanja. In na koncu v bistvu so izbrali pač neko 7-člansko ekipo.
1: Ja, vi imate v svoji karieri oziroma v svojem življenjepisu kar nekaj ali ne, že iz preteklih tekmovanj, na zadnje ste bili drugi, kje že?
2: Tudi ta Open European Cyber Security Challenge.
1: To je ta isti, o katerem govoriva.
2: Nek tak sklop od tega,
1: To tekmovanje poteka v več disciplinah, kriptografiji, reverse engineeringu, spletni varnosti, varnostni strojne opreme, digitalni forenziki, če sem sploh vse naštel, mislim, da nisem. Katera od teh, ali pa kakšne, ki nisem naštel, vam je najljubša in v kateri ste od teh najmočnejši, če ne gre v obeh primerih za isto disciplino?
2: Ja, ne, različne so. Načeloma se vsaka tekmovalka specializira v eni. Zdaj jaz se trenutno največ ukvarjam s kriptografijo pa s forenziko. To je pač neka taka, iščeš sledi napadov ali pa nekih, kar so postili napadalci v nekih sistemih.
1: In s tem pripomoreš kaj pri pregonu teh ljudi oziroma kako si s tem pomagaš?
2: V bistvu cilj teh nalog je, da na nek način ali napadaš nek sistem, se pravi, da se obnašaš kot nek hacker, po drugi strani pa tudi nek drug tip nalog je pa tudi na to temo, da v bistvu iščeš, kako so napadalci izvedli napad, pa v bistvu kaj so pustili, pa kdo je to naredil, zato da v bistvu pač sploh ugotoviš, na kak način so vstopili v nek računalniški sistem.
1: Slišati je izjemno zanimivo in če bi šla v podrobnosti, najbrž zelo kompleksno za laična ušesa, tako da ne bova. Eno splošno vprašanje bi vam zastavil. Izvrstno znanje o kibernetski varnosti torej imate in najbrž temu primeren odnos tudi do recimo področja varstva osebnih podatkov. Kaj odvrnete kakšnemu znancu znanki, če vam reče, kot pravi marsikdo, meni je pa vseeno, kdo vohuni za menoj in mojo aktivnostjo na spletu, tudi v zasebnih korespondencah ne delim kakšnih silnih skrivnosti. Skratka, ker menim, da nimam nič takega, s čimer bi se lahko kdo okoristil, mi je varstvo osebnih podatkov res 10-15 v življenju, pa če gre za vprašanja povezana z izkoriščanjem naših podatkov, kot ga recimo izvajajo lastniki največjih družbenih omrežij ali pa zaščito pred hekerskimi napadi ali karkoli s tem povezanega, imate kakšen pameten odgovor na to, na ta argument v narekovajih?
2: Ja, mislim, se popolnoma strinjam, da mogoče napadalci, mislim, oziroma neke večje organizacije zdaj ne ciljajo ravno nas, ampak je pa pač res ogromno podatkov se zbira. Zdaj se mi zdi, da, ne vem, kako bi povedala, mogoče vseeno določene stvari, ne vem, neke pametne stvari, ki jih imamo v hišah, pa vse to, da je vseeno dobro premisliti, preden čisto vse postavimo na internet, pa tudi se mogoče mi nismo glih glavna tarca, da mogoče pač nasplošno vseeno razmislimo o tem, če bi res radi, da je vse na internetu.
1: Ja, in da pravzaprav naše gore podatkov, če tudi ne naše osebne, ne, recimo o preferencah, preprodajajo tretjim osebam, ki s tem počnejo. Še najmanjše zlo je, ja, če imajo samo finančno korist. Dobro, Anja, za koga boste glasovali? Na voljo so torej Lucija Gartner, Robert Titan Felix in kot tretji kandidat, dvojni kandidat, torej dvojec Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec.
2: Res težko sem se odločila, ker imajo vsi kandidati res super zgodbe. Sem se pa odločila, da bi svoj glas dala Luciji Gartner, ker tudi sama res ogromno časa preživim v naravi, v gorah, pa se mi zdi, da je res pomembno, da se neka taka pastirska oziroma kakršnakoli pač taka naravna tradicija ohranja in predstavlja še naprej.
1: Si predstavljate sebe? Na laptopu, ja. Na kakšnem pašniku?
2: Ja, verjetno.
1: Zlahka, samo da je elektrika, dobro. Pa verjetno internet, ja. Anja Ostevršnik, čestitke za prvo mesto na Women's International Cyber Security Challenge in za nominacijo, pa ja, hvala tudi vam, oziroma predvsem vam, za sodelovanje v izboru novega imena.
2: Hvala vam.
1: Med kandidati za ime tedna je bil prejšnji ponedeljek tudi Tine Urnaut, kapetan slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je osvojila zgodovinsko prvo medaljo v Ligi narodov. Slovenski odbojkari so v tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem s 3-1 premagali Japonsko in po 3 nehvaležnih četrtih mestih v 6. sezoni nastopanja prvič stopili na zmagovalni odr tega elitnega tekmovanja. Urnaut je tudi uradni ambasador dobrodelnega projekta Botrstvo v športu za leto 2026. Tine Urnaut, pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
3: Lep pozdrav.
1: Kot izjemno izmuzljiva, ja, se je izkazala medalja iz Lige narodov skozi vrsto let nastopov reprezentance, tudi zelo dobrih, odličnih, ampak v Ligi narodov pač nikoli boljših od četrtega mesta. Ste zato ob osvojitvi bronaste zdaj to kakorkoli drugače dojeli, drugače začutili?
3: Pa mislim, da vsa ta tekmovanja, vsako letna Liga narodov je ena zgodba zase. Mislim, da tisto prvo leto smo toliko časa čakali na stop, da je bo uvrstitev med 4 fenomenalni rezultat. Pol, mislim, da z leti dokazujemo, da smo vedno v vrhu in je to zelo pomembna stvar in da preko slej pride tudi še korak naprej. To je bil tudi cilj našega letošnjega poletja, da se vrnemo z medaljo. To nam je uspelo in smo zelo veseli.
1: Bogata karijera je ne za vami, recimo raje, da je za vami precejšen del karijere, no, predvsem pa kup uspehov, ki jih še pred par desetletji, ne le, da jih nismo jemali kot verjetne, marsikdo si predstavljam, da tudi od bojkarjev v ekipi morda, globoko v sebi, si niti sanjati ni upal o čem takem, kot je recimo uvrstitev v finale kakšnega tekmovanja kot je Evropsko prvenstvo, naprimer. Vi veljate za to zadevno nenasitnega, vedno želite potiskati naprej, gristi, trenirati in igrati bolje, močneje. Imate danes občutek, da ste do tega trenutka dosegli vse, kar ste si zadali, vse, kar bi lahko?
3: Pa mislim, težko je v športu, vedno se lahko več doseže, vedno se gleda naslednji korak, naslednje tekmovanje, ampak mislim, da od tam, ko smo mi prišli do sem, kjer smo zdaj, pa rečemo tudi zadnjih 10 let, 11 let, ko se konstantno vrščamo med najboljše 4 v finala evropskih prvenstv Lige narodov, med 4 na svetovnem prvenstvu. Mislim, da je to res en velik uspeh, ko dokazuje, da odbojkarska zveza, da igralci s trenerji zelo dobro delamo, da imamo jasne cilje in strmimo k temu, tako ste rekli, da se izboljšujemo in imamo še naprej želje, da še bolj napredujemo.
1: Vi ste torej eden od teh še vedno aktivnih veteranov naše reprezentance, ki se je skozi vsa ta leta tudi zelo velikih uspehov kar spreminjala, ne, sploh ta zadnji čas, zdaj je prišlo do pomladitve ekipe in počasi se razvija tista prava igra. Kaj vas najbolj navdušuje pri aktualni sestavi, pri trenutni reprezentanci?
3: Pa mislim, da je to vse časovno na mesto. Glede na to, da smo štartali res iz 64. mesta, zdaj bolj ko napredujemo, več interesa, zanimanja pri mladih je za odbojko, vse več igralcev je v klubih in tek počasi raste kvaliteta. Mislim, da je razlika zadnje 2-3 leta v reprezentanci naši je, da prihajajo mladi, kvalitetni igravci, da imamo mogoče 14, 16, 18 igravcev, ko lahko pomaga ekipi. Prej smo imeli 10 let, mogoče 15 let, 6, 7 igravcev na vrhunskem nivoju. Zdaj tisto, kar mi je najbolj všeč, da se približujemo še z tega vidika najboljšim reprezentancam na svetu. Tako so Poljaki, ko so Italijani, Francozi, ne glede na to, kdo od teh igravcev igra, njihova raven igre, kvaliteta igre ne pada in mislim, da za največje tekmovanja, za največje uspehe, kot bo Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, olimpijske igre, je prav to en dodaten korak, ki ga Slovenija potrebuje.
1: Pa vaše medsebojne vezi enake kot včasih, močnejše, kaj šipkejše?
3: A mislim, da močnejše. S časom, ja, ali se zamrziš, ali pa se zljubiš, mislim, da smo se mi tako pot, ko smo naredili, zelo, zelo zlobili, tako da je prav naslov tiste serije ali filma Bratje z igrišča.
1: Saj točno ja. Tega sem se spomnil, ko sem zastavljal vprašanje. Ja.
3: Ja, ja.
1: Dobro, Tine, pojdiva še na ta delovni del najnega pomenka, ne, da se ne zaklepetava preveč. Za koga glasujete?
3: Za Tino in Matjaža, za žonglere, ki so me navdušili, zato, ko sem vedno ko sem bil mlajši, ko sem bil še otrok, sem jih občudoval in mislim, da so pa vsi trije kandidati vsak na svojem področju fantastično zgodbo, tako da je bila zelo težka odločitev.
1: Pa enega moramo. Če lahko pa dva, vi ste tokrat dva. Mimo grede, vi žonglirate? Ste se kdaj naučili?
3: Čisto tisto osnovno, s tremi žogcami, kaj več pa ne.
1: Ja, mene je tudi pri štirih pobralo, pa minila volja. Dobro, Tine Urnaut, najlepša hvala še enkrat. Iskrene čestitke za medaljo, tudi nominacijo. Hvala pa za tale pomenek in vaš glas. Pa konec koncev tudi za vso energijo, ki jo v pomoč socialno ogroženim otrokom iz Slovenije posvečate promociji tako športa, kot tudi sočutja in solidarnosti v vlogi ambasadorja dobrodelnega projekta Botrstvo v športu letos.
3: Hvala vam.
1: To je bil Tine Urnaut, z nami pa je še ime tedna Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kupjelovih. Gledališču se je pridružil leta 1993, ko je pri 17. prvič stopil na oder v predstavi Obuti maček, danes pa velja za enega najuspešnejših in največkrat nagrajenih slovenskih ljubiteljskih igralcev. Matej Čujovič, pozdravljeni, tudi vi dobrodošli.
4: Hvala lepa, pozdravljeni.
1: Ime tedna ste, kar bo sicer še manj kot uro držalo, no, preden dobite naslednika, ampak ja, še eno priznanje za vašo že precej obsežno zbirko za dejavnost, ki jo izvajate prostovoljno. Tudi vas bi najprej vprašal po občutkih, kako se torej ob tem počutite, kaj vam, če vam kaj pomeni?
4: Ime tedna?
1: Ja.
4: Nekaj novega. Zgodilo se je nekaj neverjetnega, to je odziv, ko se je to pojavilo, kandidatura in potem, ko sem bil izbran za ime tedna, torej čestitke dežujejo od vse povsod. Tega v takšni meri nisem navajen, to je bilo neko prijetno presenečenje, kdo vse prihaja v naše gledališče, kdo vse spremlja ljubiteljsko kulturo, odkod iz celega sveta, celo iz Peruja sem dobil čestitke, ker so nekateri od mojih sodelavcev tam na dopustu. Tako da sem bil res prijetno presenečen, no? Kako širok domet ima pravzaprav ta vaša akcija, če jih tako rečem.
1: Ja, pa tudi vaša dejavnost. Ne? Morda vsi kandidati ne animirajo tako množično in tako močno tega našega demokratično, recimo, voljnega poslušalstva, ki potem glasuje. Koliko časa vi posvetite igralstvu? Čisto tako plastično, na dan recimo ali pa na teden. Je to nekaj, kar vas spremlja vsakodnevno ali potem, ne vem, na vsake toliko, na vsakih nekaj mesecev, ko je kakšna predstava, se
4: ne,
1: malo pripravite?
4: Torej, Loški oder je, kot sem že zadnjič povedal, to je res pač najstarejše ljubiteljsko gledališče v državi, še nekaj zelo resnih ljubiteljskih gledališč v tej državi, a ne Šentjakob, potem Tone Čufar z Jesenic, potem Kudzarja, Trnovle in tako naprej, da ne bom katerega pozabil. Ampak pač ti, ki na tako visokem nivoju opravljamo to dejavnost, pač za nas je gledališče, tako bom rekel, tretjino večerov na leto preživimo v gledališču, polovico svojega prostega časa posvetimo gledališču, najmanj toliko. Torej, to je zelo, zelo veliko prostega časa in seveda, če ne bi imeli za tem podporo družinskih članov, a ne, vsi, ki delamo v gledališču, če ni tukaj podpore strani družine, partnerjev in otrok, staršev, potem je to praktično nemogoče izvesti.
1: Ja, sploh, ker imate po večini, si predstavljam, tudi iz kakšne redne službe, pa tako ne.
4: Vsi.
1: Vsi, prav vsi.
4: Vsi, kdo ni v pokoju ali študent, je pač v redni službi upravlja nekaj in je pač včasih tudi zelo težko uskladiti, recimo zlasti pri predstavi kot je razen Božič pri Kopjelevih, kjer se samo na odru 14, potem pa je seveda treba še tehnično osebje in tako 17 nekako je cela ekipa, to je veliko usklajevanja, ampak vam povem, to pa sem res ponosen na pač svoje člane, uri dveh se zmenimo za vsako gostovanje in res požrtovalnost teh ljudi je neverjetna, neverjetna.
1: S čim se ukvarjate trenutno? Oziroma, kaj pripravljate?
4: Pripravljamo Molierovega Tartifa.
1: Aha.
4: Ja.
1: Zanimivo. Klasika. Klasika.
4: Ja. Klasika, na sodoben način. Primož Vitez je, mislim, da za Novogoriško gledališče pred 10 leti, mislim, da je to tretji prevod v slovenščino, prevedu na novo Tartifa, opustil Rimo, ohranil ritem in jezik zveni zelo sodobno, ker takrat, ko je Molier to napisal, je boj, da bilo to zelo, bil zelo sodoben jezik in zelo sodobno ga bo tudi režiser Matjaž Malc skušal letos postaviti na odr na Loškem odru.
1: Zveni zanimivo, aktualno pa glede na motive in tematiko tako ali tako.
4: Ja, večno aktualen.
1: Da. Dobro, preidiva k stvari, ne? Kdo naj bo vaš naslednik ali naslednica ali oboje v primeru tretjega kandidata,
4: ja,
1: če bi se zato odločili?
4: Tu ste me spravili v zadrego, moram reči, da sem veliko razmišljal.
1: Torej smo naredili dobro
4: delo. Odločim. Ste, ker vedno se težko odločiti, ampak moj poklic, ne, sodniški je pač tak, da se na koncu moram odločiti in to svojo odločitev tudi nekako utemeliti.
1: Odločim Udarite
4: se za gospoda Roberta. Za gospoda Roberta. Zdi se mi, da upravlja neko veliko delo na področju geografsko gledano, ki je nekoliko odrinjeno od centralne Slovenije, da je tam zelo pomembno, da imajo otroci na voljo to, kar jim on nudi in zato se mi zdi, da si zaslužimo glas.
1: Zapisano tako. Matej Čujovič je bil z nami, kot smo rekli, še slabo uro oziroma dobre pol ure aktualno ime tedna, morda potem ime meseca, ampak to bomo vedeli šele septembra na Valu 202. Najlepša hvala za teh par minut pomenka in da ste si otrgali čas, da enemu izmed kandidatov podelite svoj glas in torej eno točko, pa se slišimo še kdaj ne.
4: Hvala. Lepo se imejte. Nasledanje.
1: Srečno, ne manjka san na Valu 202, pa pravijo Kacafura in Batista Cadillac.

0: Novice.
1: Umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl. Del gorenjske proge bodo nadgradili z drugim tirom.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zagovornik načela enakih možnosti je skupnosti centrov za socialno delo posredoval priporočila, ki naj jih posredujejo centrom glede informiranja o cenah namestitev v zavodih. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev na varovalne oddelke posebnih zavodov, a jih na to preseneti cena oskrbe. Priporoča še, da naj svojce vsakič obvestijo o možnostih pomoči pri financiranju. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, ki mu je dodalo tudi okoljsko poročilo. Zaradi graditve načrtovanih ureditev na gorenjski progi naj bi odstranili 35 stanovanjskih objektov, 26 nestanovanjskih in 149 pomožnih objektov. Aljana Jocif.
2: Več kot 30 km dolgo železniško progo od Ljubljane do Naklega bodo dogradili z drugim tirom. Zgradili bodo pokrite vkope in predore, tudi predor na Laborah v Kranju. Nadgradili bodo železniške postaje. V Naklem bodo na območju industrijske cone zgradili tovorno postajo, v naselju pa potniško. Na prenovljen predlog DPN so se odzvali na občini Naklo. Podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana Primož Povše je na družbenem omrežju zapisal, da ga veseli prihodni razvoj železniške infrastrukture. V tej občini si že dalj časa prizadevajo, da bi v Naklem ponovno dobili potniški železniški promet ter sodobne prometne povezave.
1: V gašenju požara, ki je v soboto izbruhnil med Tržičem in Devinom blizu slovensko-italijanske meje, danes pomagajo helikopteri. Zaprosili so tudi za letala. Ogenj je sicer pod nadzorom, vendar bi se lahko znova razširil zaradi vetra. Ta otežuje tudi gašenje v Srbiji, kjer je aktivnih 6 požarov. Največ težav povzroča ogenj v gorovju Stolovi v osrednjem delu države. Poljska bo o vzletih lovskih letal v času ruskih napadov na Ukrajino državljane obveščala tudi prek SMS poročil, so danes poročili z poljskega obrambnega ministrstva. Odločitev so sprejeli potem, ko je konec prejšnjega meseca na Poljsko padla raketa. V 81. letu je umrl pisatelj Slavko Pregl, ki je bil najbolj prepoznaven po otroški in mladinski književnosti. Med drugim je napisal deli Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah, pod katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Bil je tudi založnik, urednik, predsednik Društva slovenskih pisateljev in direktor javne agencije za knjigo. Sončno bo s temperaturami od 30 do 36 stopinj. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Aktualno prometno poročilo. Zaradi nesreče je na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti

Kopru. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Ravbar komando proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor v tej smeri. Gost promet zastoji je na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled.

0: Ime tedna.
1: Spoštovano poslušalstvo, zdaj bo šlo za res. Začenja se finale izbora novega imena. Ne prepustite izbire drugim klicateljem, ker bodo gotovo izbrali napačnega, saj vendar sami veste, da sami najbolje veste. Pokličite raje na 1475-2202 in glasujte za enega izmed naslednjih kandidatov. Dvopičje Lucija Gartner, geografinja in etnologinja, ki je redno službo zamenjala za delo kmetice, poleti pa tudi za delo pastirice in majerice na planini v Lazu. Njena družina že več kot 20 let skrbi za visokogorsko pašo krav molznic in življenje na planini, kjer mleko tudi predelujejo ter izdelujejo sir in skuto. Lucija je dejavna v Združenju kmečkih sirarjev, poleti pa na planini povezuje tudi otroke in najstnike, ki tam preživljajo delovne počitnice, pomagajo pri vsakodnevnih kmečkih opravilih in se učijo sodelovanja v skupnosti. Drugi kandidat je Robert Titan Felix, direktor Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota, ki je v 30 letih postal eno osrednjih stičišč mladinske kulture v Pomurju. Mladim ponuja prostor za druženje, izražanje in uresničevanje idej, ter že vrsto let povezuje različne generacije ustvarjalcev in obiskovalcev. Tudi letos je klub med drugim pripravil prireditev Igrivi park, brezplačne delavnice in dejavnosti za otroke brez uporabe sodobne tehnologije, ki je postala ena najprepoznavnejših poletnih dejavnosti za otroke v mestu. In potem sta tukaj še kot tretji skupni kandidat oziroma pod skupno nominacijo dvojec Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije. Skupaj z ekipo sta po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja, njegov cilj pa ni le druženje in izmenjava znanja, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. To so torej naši kandidati, še enkrat naša telefonska številka je 1-475-2202, skrati pa vaša priložnost, da prispevate svoj kamenček v mozaik, ki bo torej prinesel novo ime tedna na valu.

0: Možgane bomo dali kmalu na pašo, še prej pa opravimo to in ono.
1: Ime tedna.
0: To, torej, na nič 475-2202 čas je torej za finale izbora novega imena tedna na valu. Van se vsi štirje kandidati tokrat podajajo z izhodiščem, ki ste jim ga določili sodelujoči v spletni anketi na val202.si, kjer že lep čas glasovanje ni več mogoče in kandidati našega prejšnjega izbora, ti so prav lepo enakomerno porazdelili svoje glasove med aktualne kandidate, vsak od teh je prejel po en glas in tako so njihova izhodišča naslednja. Robert Titan Felix gre v finale z dvema točkama, Lucija Gartner s štirimi, Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec pa s šestimi točkami. To so res minorne razlike, prišteli jim bomo vse SMS glasove, ki bodo še do 15-ih prispeli na 1919, vse glasove, ki jih je zabeležil naš avtomatski odzivnik na nič 51202202. Pomemben del končnega rezultata, če ne najpomembnejši, pa bo predstavljal živi del glasovanja v etru vala, tukaj in zdaj. Kot rečeno, na nič 1475-2202, telefonsko številko, ki jo je prva danes zavrtela Jelka iz Sevnice. Jelka, pozdravljeni.
2: Živjo.
0: In hvala za potrpežljivost.
2: Jaz dajem...
0: Povejte kar.
2: Jaz dajem svojo točko tema dvema Ptujčanoma, ker sem bila dva dni na Ptuju in sem videla, kakšno življenje je to. In da dela nekdo to volontersko, super.
0: Ja. Pa ta obseg, ne?
2: Osem, ja.
0: Ja, ta obseg, 3000, oziroma med 3 in 5 tisoč obiskovalci, kar noro, ne?
2: Ja, noro. Noro, mi je žal, da več ljudi ni vedlo za to, da bi še več prišlo, ampak mogoče bi pa pol pokalo po šivih, že tako je.
0: Ko spet naslednjič zaokroži do Ptuja, to.
2: Prej, pa konvencija. Upam, da prej, ko po 21 letih.
0: Ja, mislim, mest, ki se potegujejo, zato je res mnogo, tako da konkurenca je močna, ampak ja, seveda, upamo, da ja, čim prej. Najlepša hvala, Jelka, zabeleženo.
2: Ja, živjo.
0: Lepo zdrav v Sevnico. Zdaj pa pozdrav ne prav daleč, iz Ljubljane v Ljubljano. Barbara?
3: Ja, dobar dan.
0: Dobar, a je?
3: Ja, seveda da je.
0: Seveda da je. Ja. Komu ga boste še dodatno polepšali?
3: Luciji, ker jo poznamo. Vsak let gremo hne gor na planino po sere, dela odlične sere. In kar se mi zdi pa zelo pomemben, še najbolj pomemben je pa to, da se zelo cenim ljudi, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane. Tako.
0: Tako mislim, bodi. Da... Vse ste povedali.
3: Ja? A ne?
0: Ja,
3: upam,
0: mislim,
3: da zmagamo. Ja.
0: Ja, tudi jaz, ampak se veste, jaz upam pri vseh treh približno enako.
3: Absolutno, bi biti neutralni.
0: Da.
3: En lep dan sem.
0: Enako, da, enako. Najbolj res lep. Še ostavimo v Ljubljani. Maša.
4: Alo.
0: Maša, se slišimo, ja.
4: Živjo.
0: Kako razmišljate?
4: Ja, razmišljamo, da bi morala ime tedna postati Lucija.
0: Uh-huh.
4: Zato, ker jaz mislim, da če bo še več Luci, bo svet res imel lepšo prihodnost. Ker je skrbna, ker število ljudi, ki jih ona vsako leto zmotivira na planini in da ni samo na planini, je tudi v dolini, se mi zdi, da je to eno poslanstvo, ki ga je sprejela in je večje od nje in ga res nosi, tako kot ga je treba. Tako da, Lucija kraljica.
0: Tako, temu pa sploh nimam kaj dodati. Najlepša hvala, Maša, za klic.
4: Hvala.
0: Pa morda še kdaj. Če vas prime.
1: Ime tedna.
0: Nič 475-2202. Če prijemlje še koga, spodbojeni k temu, gremo v en zanimiv kraj, ki se mu reče Planina v Lazu. Matevž prihaja od tam, če se ne motim, oziroma je tam trenutno.
5: Tako je. Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Naj sploh vprašam.
5: Ja,
0: zdaj sem posredno
5: logično, ne, za Lucijo.
0: No, ampak zakaj? No, samo to? Samo delita kraj?
5: No, ne, jaz tudi zahajam v to planino že več kot 20 let in jo poznam že od malih nog in moram reči, ko sem gledal njeno odraščanje oziroma kako je pot zapeljala, bom rekel, brez pomisleka, pa če dam glas in jo podpiram na vsakem koraku in tako kot je že moja predhodnica povedala, da če bi bilo več takih ljudi na svetu, bi tudi, bom rekel, se ne bi bilo treba nabati za prihodnost, zato ker mladino zmotivira oziroma jo usmerja na bom rekel, na tako pot, da jim ni težko se spoprijeti z, bom rekel, izzivi, ki jih nudi življenje. No? Tako da, poleg vsega, kar doživijo tukaj v planini, ki jo sama po sebi že nudi, je potem še tukaj Lucija, ta pika na i, zaradi katere se v bistvu ljudje, pa tudi mladina vrača, tako da in ohranja to tradicijo.
0: Se strinjam in samo tole bi dodal, oba sta rekla s poslušalko prejšnjo, ne, da bi bilo fino, če je Luci še več. Velja tudi to, da dokler čakamo na teh več Luci, je čim več takih, kot ste tudi vi. In poslušalka, ki je glasovala pred vami, da opazijo pravzaprav te neke rezultate in uloženo energijo, ne, v stvar.
5: Se strinjam. Je tudi na nas, da kaj naredimo v to smer.
0: Na vseh nas je in zato smo vas vsakič veseli, ko se slišimo v vetru. Najlepša hvala in lep pozdrav.
5: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
0: Špela bo naslednja, če se ne motim. Špela, pozdravljeni.
6: Jujo, zdravo.
0: Odkot?
6: Evo, iz Kranja.
0: Iz Kranja, dobro, Gorenjska? Ja, kaj pravi? Kaj pravi Gorenjska?
6: Včeraj sem bila na planini v Lazu, tako da tudi tukaj ni dileme, za koga glasujem. Seveda za Lucijo, ker zelo veliko naredi za, v bistvu za to, da je planina v Lazu živa, da se tam nekaj dogaja, da sirarstvo in da planina živi.
0: Imate otroke mogoče, Špela?
6: Ja, in če so zdaj le v Lazu, jih pozdravljam.
0: Aha, mislim, je možno, da so, jih pošiljate na to?
6: Zelo tam, možno, ne? Saj eden od njih je zagotovo, tako da ja.
0: Aha, no, pa sem mislil, da bom ugibal, pa sem kar zadevil, ja. Dobro, super, Špela, odlično, zabeleženo.
6: Srečno,
0: lepo zdrav. In ja, spet smo na planini v Lazu, pa še en Matevž, ni napaka, ne, je še en Matevž.
7: Ni napaka,
0: pozdravljeni Matevž.
7: Dobar dan.
0: Ja, za koga, no?
7: Ja, itak da za Lucijo.
0: Itak da za Lucijo. Kako to, da ste tako odločeni?
7: Ja, jaz sem zdaj tukaj v planini pri Lazu, jaz sem zdaj tukaj na počitniškem delu, tako da je ful dober, super. Jaz sem zdaj otrok od tistega, ki je prej klical, tako da super.
0: Aha, Matevž pa Matevž, dobro. Matevž starejši, Matevž mlajši. Matevž, ste pridelali kakšen žul?
7: Žul na poti gor, ja, drugače pa ne.
0: A ja, na nogah, ne, mislim zaradi dela z rokami pa to.
7: Ne, to pa ne.
0: To pa ne. Se pa pridno učite, če se vse?
7: Ja, ful se ima za naučiti, tukaj kako se sir dela, pa kako se kraje moze, pa veliko stvari.
0: Aha, in gre?
7: Ja, vse gre, super.
0: Moža gladko, sir malce počasneje, tako kot gre.
7: Ja.
0: Dobro, odlično, zabeležen je tudi ta vaš glas. Najlepša hvala in lepo zdrav uživajte s kolegi in ja. Kolegicami.
7: Ja, nasvidenje.
1: Ime tedna.
0: Na valu 202, ki je doma na Tavčarjevi 17, če želite do nas malce hitreje, pa lahko pokličete. Na nič 475-2202. Marija je to storila, pozdravljeni Marija.
8: Ja, živjo. Tudi jaz bi glasovala za Lucijo, pač prihajam sama iz sirarske in turistične kmetije, iz Čadrga nad Tolminom. Uh-huh. Lucijo zelo dobro poznam in je prava kraljica. Tako da glas Luciji.
0: V redu, Marija, zapisano. Ne bom nič vraševal. Ja.
8: Hvala,
0: če me zamerite.
8: Srečno,
0: srečno, lepo bodite. Ja, imamo še nekaj glasov, ki smo jih prijeli preko avtomatskega odzivnika, ampak še nekoga na zvezi, ki ja, ima še čas za glasovanje v živo, brez problema pravzaprav. Aljaž bo to, Aljaž?
9: Ja, lep pozdrav.
0: Nič ne bom rekel, odkot kličete. To mislim, da si bodo poslušalci in poslušalke znali sami predstavljati. Ali pa vi povejte, no?
9: In ključem iz planina v Lazu, glas bi dol Luciji, Gartner.
0: Ja.
9: To je pa to.
0: To je pa to, ja pa naj bo.
9: Ja.
0: Super, najlepša hvala.
9: No, adio.
0: Srečno. No. In tudi vam, uživajte, pa naučite se čim več življenjskih lekcij in ročnih spretnosti in vsega tega, kar spada zraven k dejavnostim, ki jih izvaja in uči mlade nadobudne ta, za katero so glasovali, ne samo pravkar slišani, temveč kar nekaj zadnjih glasovalcev in glasovalk. V etru Vala 202, kamor niso poklicali, so pa zato poklicali na avtomatski odzivnik tudi Jožica, Darja in Lila, če se ne motim. Poslušajmo, kaj so povedali.
10: Lila Klemenčič, ostarela Ptujčanka pri telefonu. Vam povem, da zaradi žonglerjev in njihove evropske konvencije, torej zaradi Tine Vrdulka in Matjaža Keksa, je bilo moje rodno mesto 10 dni tako lepo kot še nikoli, tako veselo kot še nikoli in toliko srečnih ustvarjalnih ljudi sem srečala te dni na Ptuju kot še nikoli. Zato navijam, da postane ta zakonca Kekec osebnost tedna Vala 202. Čestitam vam na akciji in na vsem dobrem, kar počnete na Valu 202, ki ga najraje poslušam. Hvala.
0: Zelo lepo, tudi zaključek. Sicer pa zapisano, zdaj pa še Jožica in Darja.
11: Pozdravljeni, Jožica iz Ptuja kliče. Glasujem za naša dva Ptujčana, ki so za dober teden pripeljala na Ptuj neverjetno energijo s predstavami, ki so polnile vse trge v mestu, vse večere. Hvala za njom pogum, vztrajnost in delovnost.
12: Darja Rokavec, glasujem za ime tedna in sicer za Val 3, se pravi za Tino in Matjaža, predvsem zato, ker sta Ptuj pripeljala raznoliko druščino žonglerjev, cirkusantov in klovnov in Ptuj naredila barvit, sodelovalen in
0: nasmejan
12: skozi cel teden.
0: Ha, tudi tole, še dvakrat zapisano, še dva glasova za Tino Vrdulko Kekec in Matjaža Kekca, podporniki žonglerstva in vseh možnih pozitivnih stranskih učinkov. Evropske konvencije žonglerjev so okupirali naš avtomatski odzivnik. Kot kaže, za glasovanje v vetru se nam čas izteka oziroma lahko, glede na to, da gre za vprašanje sekund, kar rečemo, da se nam je iztekel. Hvala vsem, ki ste poklicali. Mi bomo zdaj le malce seštevali. Novo ime tedna bo znano čez 10 minut do 16:15.
13: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje val. Poslušalci, ste tudi danes glasovali in izbrali novo ime tedna. Kmalu razkrijemo zmagovalca, pogovoru pa prisluhnite ob 16.45. Prvi. Slovenija je junija praznovala 35 let samostojnosti. Za našo državo pravimo, da je po številnih kazalnikih uspešna, še vedno varna in socialno razmeroma stabilna država. Hkrati pa se že vrsto let sooča z razvojnimi izzivi, ki zavirajo njen napredek. Kje smo danes in kakšna prihodnost nas čaka? O tem novič v tokratnem studiu ob 17. Ars. V oddaji z knjižnega trga predstavljamo tri knjižna dela. Ivo Svetina v pesniški zbirki Avgust osebno doživlja eksistencialne in poetološke teme, obuja preteklost, bere poezijo drugih in sestavlja obračune. Pisatelj Borut Kraševec je svoj drugi roman Dan spomina postavil v čas tik pred drugo svetovno vojno. Alenka Koron pa je v knjigi Stičišča zbrala 14 razprav o slovenski literaturi 20. in 21. stoletja, od obdobja prve svetovne vojne do novejših avtorjev in tem. Prisluhnite ob 17.30. Radio Slovenija.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Mnogo tega se je dogodilo prej, potem so sledili odmevi, če smo bolj točni, ko pravim potem, mislim čez dobrih 20 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih. V zahodni Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Ukrajina skuša Rusijo v končanje vojne prisiliti tudi z napadi na največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pad položaju med Združenimi državami in Iranom ni videti konca, posledično na vidiku ni popolne sprostitve ladijskega prometa skozi Hormuško ožino. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl, avtor knjig Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah.

Ljubezen kot taka morda res ni dovolj, je pa zato, da postaneš ime tedna na valu 202 dovolj več deset, če ne še več glasov, zabeleženih v etru, pa prijetih v obliki SMS sporočil. Hvala za vsako posebej, ker ste z njim darovali po en evro v dobrodelni projekt Botrstvo v Sloveniji. Novo ime tedna na valu sta dve imeni. To sta Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, včasih se pa torej kakšno ponovi, ne, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja, njegov cilj pa ni le druženje in izmenjava znanja, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. Čestitke zmagovalcema, s katerima se, če jo dobimo oziroma katerega od njih pogovorimo ob 16.45, torej v pozno popovdanskem programu Vala 202. Še enkrat hvala vsem, ker samo enkrat ali dvakrat ni dovolj. In res smo vas veseli, in res smo veseli, da podpirate sodržavljane in sodržavljanke, ki stopajo korak dlje.

0: Slabih 20 čez tretjo popoldne je bil z nami Paul Graham in show. Kot ste slišali v naših novicah, je v 81. letu, se opravičujem, starosti umrl mladinski pisatelj Slavko Pregal, ki sodi med klasike sodobne slovenske mladinske in otroške književnosti. Med drugim je bil tudi predsednik društva Bralna značka in predsednik društva slovenskih pisateljev, za svoje delo pa večkrat nagrajen, med drugim z Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado. Pisal je pravzaprav odnekdaj v gimnazijskih letih kratka humoristična dela, satire, v času študija na ekonomski fakulteti za časopise, Tribuna, Mladina in Pavliha, nato pa izdal na desetine knjig za mlade, o mladih, pri katerih jih je sicer skozi precej realističen, a tudi humoren slog pisanja pripravljal na soočanje s svetom odraslih. Tako pa je ob svoji 70-letnici takrat za naš radio odgovoril na vprašanje, ali se v svojem ustvarjalnem procesu drži kakšnega posebnega pisateljskega rituala.
1: Pisanje pri meni ni bil zelo organiziran proces. Ne, jaz sem enostavno pisal, ko sem moral, in novinarstvo je neka taka fina praksa brušenja jezika. In potem sem pač na pobudo okolja, kjer sem bil, ne, sosedna redakcija od Mladinske knjige bil Pionirski list. Sem prešel na zgodbe za mlajše bralce. Imel sem srečo, da so imele prve stvari zelo velik odmev, velik uspeh. In sem videl, da mi to zelo ustreza, ne? Ker je to po eni strani igrivo, zelo, in pač niti treba kričati na otroke, ampak jih lahko s humorjem začaraš in je rezultat večji. Ne? No, tako zdaj v kasnejšem času je pa moj čas za pisanje v glavnem poletje. Kadar se mi zdi, pa pišem, ne? Ni zjutraj ob 6 ali pa popoldne ob 4. Je lahko tudi od 6 do 4, odvisno kako me žene zgodba, ker se tega tiče, nimam nekega pisateljskega reda.
0: Poln je Slavko Pregal namreč igrivosti in drobnih vsakdanjih konfliktov in dilem. Tako so leta 2020 zapisali v temeljitev Levstikove nagrade za življenjsko delo Slavko Preglu in dodali, da kljub nesrečnim dogodkom ta svet ni brezizhoden in ni brez svetlobe. Ravno nasprotno, vračam se k citatu, literatura bralcu daje moč in upanje, da je mogoče zaživeti v sožitju. Konec navedka. Upamo pa, da slovesom priljubljenega pisatelja ne tudi moči teh misli, ki jih je tudi sam skozi svoje delo desetletja širil med mladimi in malo manj mladimi. Hvala torej Slavku Preglu za vse in naj počiva v miru.

Enim je odrešilna ura odbila, enim pohaja čas, v mislih imam tonskega mojstra Boštjana Repanška, urednika glasbe Jerneja Veneta in sebe. Jaz sem Mitja Peček, za slovo od ekipe 202, popoldne prvi del, prihajajo Jet Black Diamonds, še zadnjič, čeprav verjamem, da ne čisto zares. Ostanite na valu, srečno.

0: za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Prihaja novi Lexus. Novi Lexus.

0: minut.
1: Dober dan. Visoke temperature, sušne razmere in požari zaznamujejo letošnje poletje v Evropi. Na njenem zahodu sta bila junij in julij celo najtoplejša doslej. Vodnatost rek je nizka, preostanek vode v njih pa nadpovprečno topel. Reaktor krške nuklearke zato že od preteklega tedna obratuje z 80-odstotno močjo. Pomagajo si tudi s termoelektrarno Brestanica.
2: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
1: Pojasnjuje poslovni direktor Tomaž Kastelic v oddaji tudi o tem.
3: Razpis za subvencije za nakup električnih vozil se zaradi skorajšnje porabe sredstev končuje. Ruska civilna skladišča vse pogostejša tarča ukrajinskih sil. Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl. Jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih padavin.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. V zahodnji Evropi sta bila torej letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus, je rekordna temperatura julija dosegla tudi svetovna morja. Od začetka leta je v celotni Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Gospodarske posledice ekstremnih podnebnih pojavov v Evropi bi lahko znašale okrog 180 milijard evrov. Več Sandra Krišelj.
4: Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotni kontinent pa je bil julij najtoplejši v zgodovini meritev. Vodostaji rek so rekordno nizki, kar je v več državah vplivalo na promet, kmetijstvo in energetsko varnost. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da takšnega podnebja še nismo doživeli v našem življenju. Glavni vzrok za to segrevanje pa so toplogredni plini. Svetovni oceani so po navedbah Copernicusa že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura je julija znašala nekaj manj kot 21 stopinj. Satelitski posnetki, pridobljeni med 1. in 3. avgustom, kažejo izjemen upad vodostajev 4 največjih evropskih rek. Zaradi pomankanja vode so v Lombardiji in Piemontu v Italiji uvedli izmenično namakanje. Lastnik posestva Kaskina Rinalda Giuseppe Tagliabue pravi, da so morali zaradi hudega pomankanja vode pri proizvodnji riža sprejeti drastične odločitve. Tako bodo nekatere sorte opustili, pri drugih pa prilagodili način dela. Podobno vinarji v španski Kataloniji, kjer so leto začeli z najzgodnejšo trgatvijo doslej, 22. julija, saj je grozdje dozorelo več tednov prej. Direktor vinarne Rog Gramona je dejal, da so imeli nekateri delavci zdravstvene težave, saj so bile temperature od 35 do 45 stopinj Celzija, zato bodo verjetno obirali večinoma samo po noči. Po ocenah nizozemske banke Triodos bi lahko podnebne motnje zmanjšale gospodarsko rast članic Unije za približno 1% BDP-ja oziroma okoli 180 milijard evrov.
1: Izredno vročim in sušnim razmeram smo že nekaj časa priča tudi pri nas. Po trenutnih napovedih bo vsaj še en teden ustrajalo suho in vroče vreme, brez opaznejših padavin, s tem pa tudi izredno nizki vodostaji rek. To pušča posledice na slovenski energetiki. Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo tretjino običajne elektrike. V omejenem obsegu deluje tudi krška nuklearka. V Geni zagotavljajo, da potrošniki kljub nizki proizvodnji ne bodo imeli večjih težav. Suzana Vahtarič.
5: Hidrologija je slaba, jedrska peti dan ohranja obratovanje na 80-odstotni moči. Ker z obnovljivimi viri ne proizvajajo zadostne količine električne energije, si pomagajo s termoelektrarno Brestanica. Ta je prvi teden avgusta že uresničila letni plan proizvodnje energije in presegla načrtovanih 25 gigavatnih ur. Poslovni direktor termoelektrarne Brestanica Tomaž Kastelic.
2: Vse več se izraža potreba tudi za komercialno delovanje, ker v letošnjem letu smo imeli 112 zagonov naših plinskih blokov, približno 75% namenjenih za komercialne namene.
5: TEP pomembno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema, zažene se v 12 minutah, zato obratuje, ko so potrebe najvišje pozno popodanskem in večernem času. V tej suši hidroelektrarne na spodnji Savi proizvajajo le

0: tretjino od poletnih mesecih običajnih do 25 megavatov moči čez cel dan. Direktor HESA Boštjan Pišotek.
1: Ta manko zdaj nekako izravnavamo z soncem, seveda ne v isti količini, ampak je prednost hidroelektrarne Brežice v tem, da je sončna elektrarna priklopljena kot četrti agregat.
0: Pretoki Save so trenutno nad 40 kubičnimi metri na sekundo.
1: Če pademo recimo pod 30 kubičnih metrov na sekundo, potem v tem primeru bi se elektrarna ustavila in bi se pa pretok spuščal skozi prilivna polja.
0: V HES poudarjajo prednost akumulacij.
1: Pogodno vpliva kot zalogovnik vode, tako za namakanje kot za vzdrževanje podtalnice in pa pitne vode in na drugi strani tudi rezervoar za gašenje vode za požare.
0: Trenutne razmere na cene elektrike za končne potrošnike, tako gospodinstva kot podjetja, ki imajo urejen dolgoročni zakup, ne bodo vplivale, dodajajo v Genu.
2: Bencin se bo polnoči pocenil za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Občutno se bo pocenilo tudi kurilno olje in sicer za 13,8 centa na evro in nekaj več kot 35 centov. Vlada znova ni spreminjala trošarin, ki so v primeru dizelskega goriva že zdaj na najnižji mogoči ravni.
3: Pretresi na naftnih trgih in dražja fosilna goriva so tudi eden od dejavnikov, ki je pospešil prodajo električnih vozil v Sloveniji, bolj kot so poznavalci pričakovali. Pomemben dejavnik so tudi subvencije, zato je burne odzive naletela napoved pristojnega ministrstva, da se spomladi objavljeni razpis za subvencije zaradi skorajšnje porabe predvidenih sredstev končuje. V prvem polletju letos so razdelili skoraj 34 milijonov za nakup 4000 električnih vozil, 2600 električnih koles in 755 zasebnih polnilnic. Kaj bo s subvencijami v prihodnje, bo znano jeseni, pravijo na ministrstvu. Strokovnjak za mobilnost pa svari pred šoki na trgu. Opuščanje subvencij bi po njegovem moralo biti postopno in napovedano. Podrobneje Erika Štular.
4: Zaradi Trumpa cen nafte, subvencij in večje ponudbe cenejših in manjših električnih avtomobilov se je elektrifikacija odvila hitreje, kot smo pričakovali, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brgles.
5: Ker imamo v Sloveniji zelo, zelo veliko ponudbo kitajskih avtomobilskih znamk, je agresivnost prodaje pri električnih avtomobilov skupaj z subvencijami v zadnjih dveh letih pripeljala do tega, da je prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zrasla tako silovito, da smo hitro prišli do evropskega povprečja.
4: Kljub temu je bila napoved o porabljenih sredstvih za subvencije po njegovem nekorektna.
5: Mislim, da je preuranjeno, mislim, da je popolnoma nepotrebno najavljati, da bojo ukinjene sredi poletja in sredi faz, ko ljudje intenzivno kupujejo električne avtomobile.
4: Državni sekretar za mobilnost Marko Dvornik pa je prepričan, da jeza kupcev ni upravičena.
6: Ti razpisi za subvencioniranje vozil so vedno bili taki, da gredo po principu prvi pride, prvi melje, do poteka sredstva.
4: Letos je bilo prijav za 17% več kot lani, verjetno prav zaradi pričakovanj, da bo letošnji razpis zadnji, ocenjuje.
6: Želimo pomiriti vsaj tiste, ki so se prijavili kot fizične osebe, da vsi, ki so se prijavili, bodo zelo verjetno dobili subvencijo. Kar se tiče pravnih oseb, je pa ta verjetnost malo manjša, ampak ker že malce presega razpisana sredstva.
4: Andrej Brgles pričakuje, da se bodo kupci zdaj umaknili in čakali na jesensko odločitev vlade, prodajalci pa bodo skušali najti druge poti, ponujati popuste in podobno.
5: Ko bojo subvencije enkrat šle, bojo prav kitajski proizvajalci v bistveni prednosti. Evropski teže dosežejo ta manko, recimo za 7,000-7,500 evrov.
4: In državni sekretar Dvornik, sredstva podnebnega sklada resda še niso v celoti razporejena, vendar...
6: Če želimo nadaljevati z subvencijami za e-vozila, bi morala država najeti kredit za to, da posameznik kupi vozilo. Ne? Kako pošteno se vam to zdi? Ne?
4: Ključna naloga države je po njegovem okrepiti javni promet.
2: Dogodki in odmevi.
3: V ukrajinskem napadu z droni na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok, približno 40 je ranjenih. Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji po nekaj mesecih. V napadu je bila zadeta tudi velika naftna rafinerija, kjer je izbruhnil požar. Vse pogostejši so tudi požari v logističnih centrih največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ti postajajo vse vidnejše gospodarska posledica ukrajinskih napadov globoko v ruskem zaledju. Od sredine julija je bilo napadenih približno 20 lokacij. Gre za ukrajinsko strategijo, s katero želijo Rusijo prisiliti v konec vojne, ki je utrdi, da podjetje sodeluje pri oskrbi ruske vojske. Wildberries in Kreml pa to zanikata. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. O gmotni škodi poroča več 10 000 podjetnikov, ki prek platforme prodajajo svoje izdelke. Iz Moskve Helena Ponudič.
7: V največjih požarih niso zagorela le skladišča, ampak zaloge tisočih podjetij. Proizvajalec čaja Mihail Bolderjev je imel v elektru stalo skoraj vse zaloge za moskovsko regijo. Po napadu je dobil le del nadomestila. Prodajamo z izgubo, tako kot številni drugi prodajalci. Wildberries je izvedel le 2 izplačili 88 000 prodajalcem, 600 000 prodajalcev pa je prav tako prejel izplačila. Tudi mi smo bili vključeni v obi izplačili. Posledice se na to selijo po celotni logistični verigi. Manj blaga v skladiščih pomeni manj dostav, manj naročil in manj prihodkov za skoraj 100 000 prevzemnih mest Wildberries. Lastnik ene od moskovskih poslovalnic, Vasilij Klimov. Prodaja se je v zadnjem mesecu zmanjšala za približno 50%, pravi. Ruski spletni velikan je prodajalcem začel izplačevati prostovoljna nadomestila, ponuja tudi odloge plačil in popuste, toda obseg škode ostaja velik. Toda za kupce posledice za zdaj niso povsod enake. Vse je prispelo pravočasno. Tudi po napadih sem še naprej naročala in vse prispe hitro. Tako ena od Moskovčank, spet druga. Pri dostavah že prihaja do zamud. Vlada razmere seveda spremlja, vendar dialog glede državne pomoči še poteka, pa pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prek spletnih platform se v Rusiji namreč obrne za urednost, primerljivo z okoli 8,5% BDP-ja.
3: Sirske oblasti so sporočile, da so z Rusijo dosegli dogovor o uporabi 2 tamkajšnjih ruskih vojaških oporišč. Uradni Damask bo prevzel upravljanje civilnih objektov, vojaški objekti pa bodo preoblikovani v skupna centra za usposabljanje. Blaž Ermenc.
8: Letalsko oporišče Hmejmim in pomorska baza Tartus na zahodu Sirije sta dolga leta predstavljali glavni vojaški postojanki Rusije na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju. Po padcu režima predsednika Bašarja Lasada decembra 2024, ki mu je prav Rusija omogočila preživetje, je že kazalo, da bo ruska vojska morala zapustiti sirska tla. Sledila so pogajanja med Moskvo in novimi sirskimi oblastmi in po 18 mesecih pogovorov so sklenili memorandum o soglasju glede prihodnosti obeh oporišč. V skladu z njim bo Sirija prevzela upravljanje tamkajšnjih civilnih objektov, ključno s pomolom številka 4 v Tartusu ter pripadajočimi skladišči in objekti, ki naj bi jih postopoma vključili v sistem civilne uprave. Vojaški oporišči pa naj bi preoblikovali v skupna centra za usposabljanje. Prehod naj bi bil zaključen v 3 mesecih. V Moskvi sporazuma še niso komentirali, v Damasku pa so ga označili za najpomembnejši razvojni korak od začetka pogajanj ter poudarili, da odpira pot novemu poglavju v sirsko-ruskih odnosih. Kljub temu odnosi med Moskvo in Damaskom ostajajo zapleteni. Rusija še vedno nudi zatočišče Al-Asadu in njegovi družini. Vlada novega sirskega voditelja Ahmed al-Share, ki si kljub temu želi sodelovanja z Moskvo, že večkrat zaprosila za njegovo izročitev, pa tudi za izročitev drugih oseb, ki naj bi med sirsko državljansko vojno zagrešile vojne zločine. Za zdaj brez uspeha.
3: Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom trenutno mirujejo. Iran je predstavil pogoje, ki jih postavlja za njihovo nadaljevanje ter odprtje hormuške ožine. Da si sporočila izmenjavajo samo prek posrednikov, je med vrsticami nakazal tudi ameriški predsednik Donald Trump in omenil, da so pripravljeni čakati, Iran pa, da bo v vseh hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
9: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja, vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. Odzvali so se tudi na podpis zavezništva med Saudsko Arabijo, Turčijo in Pakistanom. Ob dogodkih zadnjih let so države v regiji spoznale, da varnost ni nekaj, kar lahko kupiš od nepoštenih posrednikov, je izjavil govorec iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji in dodal, da regija ne potrebuje vpletanja od zunaj. Amerika pa je po njegovem mnenju razlog za pomankanje varnosti v tem delu sveta. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian. Iranski svet za nacionalno varnost pa je dobil novega sekretarja, na to mesto je imenovan 71-letni nekdani poveljnik revolucionarne garde Mohsen Rezaj. Zamenjal bo Mohameda Bakerja Zolkadra, ki je postal politični svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja.
2: V kolumbijski prestolnici Bogota so zabeležili močan potres z magnitudo 6,6. Seizmografi so epicenter potresa določili v provinci Čoko na pacifiški obali. Po prvih odzivih je poškodovanih več ljudi, na stavbah pa je nastala precejšnja škoda. Po navedbah lokalnih virov je bilo sunke mogoče čutiti tudi na meji sosednjo Venezuelo, niso pa zabeležili nobenega opozorila pred cunamiji.
3: Na kopališču Mariborski otok naj bi ženska oblečena v burkini oziroma kopalke skladne z islamsko vero morala zapustiti bazen. Po informacijah naših poslušalcev so jo k temu pozvali zaposleni, po drugi strani pa naj bi dovolili kopanje skupini moških v spodnjem perilu. Pri upravitelju kopališča smo preverili, kakšna pravila o povezavi s kopalnimi oblačili veljajo na Mariborskem otoku. Več Bratko Zavrnik.
10: Upravitelj kopališča Mariborski otok, občinsko podjetje Šport Maribor, o tem dogodku uradno ni bil obveščen. Ukrepajo pa zoper vse, pri katerih ugotovijo kršitve kopališkega reda, pravi predstavnik Tomi Prosnik.
11: Kopanje je dovoljeno v kopalkah, prepovedana pa je uporaba oblačil, ki niso namenjeni kopanju na vodi. Se pravi, če si predstavljate neko čist navadne hlače, majice, karkoli pač ima oseba oblečeno, se lahko napije z vodo in dodatno obteži kopalca, kar pomeni, da je varnostno tveganje.
10: Pomemben je tudi higienski vidik. Kako pa je z verskimi in drugimi posebnimi kopalnimi oblačili?
11: Dovoljene so vse vrste kopalk. Ne gre se za to, kaj je tradicionalno ali kak razlog ima nekdo, da je oblečen. Ne? V bistvu tudi kopalna, rekel, daljša, večja oblačila, tudi pokrivala za lase se dobijo takšna, ki so kopalna. Se pravi, če so te, potem noben ne bo kompliciral kopalcem, bistvo, da tega ne smemo uporabljati.
10: Nekatere kopalke pa zaradi svoje oblike na prvi pogled spominjajo tudi na spodnje perilo, a so ustrezne. To, da se nekdo želi kopati v neprimernih oblačilih, se sicer dogaja, a ne prav pogosto.
3: V 81. letu starosti je umrl pisatelj, založnik in kulturni delavec Slavko Pregl. Več Staša Grahek.
12: Rodil se je 9. septembra 1945 v Ljubljani. Pisati je začel kot gimnazijac, urejal je šolsko glasilo, že kmalu je humorne črtice, basni, povesti in satire objavljal v revijah in časopisih. Diplomiral je na ekonomski fakulteti. Več kot 20 let je bil zaposlen pri založbi Mladinska knjiga. Pozneje je bil samostojni založnik in tudi samozaposlen v kulturi. Bil je eden najbolj znanih in branih slovenskih mladinskih pisateljev. Napisal je več kot 50 knjig za otroke in mladostnike, med njimi sta morda najbolj znani Odprava zelenega zmaja in Genij v kratkih hlačah, po katerih so posneli tudi televizijski nadaljevanki. Bil je predsednik Društva slovenskih založnikov, predsednik Društva Bralna značka, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Od leta 2009 do upokojitve leta 2012 je bil direktor Javne agencije za knjigo. Slavko Pregl je bil za svoje pisanje nagrajen z večernico in desetnico, prejel je Levstikovo, Župančičevo in Šventnerjevo nagrado, leta 2017 tudi red za zasluge za izjemen prispevek k slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Pogosto je sodeloval z Radijem Slovenija. Nazadnje je bil še to poletje član strokovne žirije za Arsovo lastovko, nagrado za izvirno kratko zgodbo.
3: Stara celina se tudi letošnje poletje sooča z vročinskimi valovi in sušo ter posledičnimi požari. Tisti, ki je med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo izbruhnil v soboto, je zdaj pod nadzorom, a se gasilci bojijo močnega vetra. V intervenciji sodelujejo helikopteri, zaprosili so tudi za pomoč letal za gašenje. Gasilci se s požari borijo tudi na Videmskem. V pregledu športnega dogajanja bomo v prihodnjih minutah govorili o začetku evropskih prvenstev v atletiki in plavanju ter košarki in hokeju. Z vami bodo kolegi iz športnega uredništva z Boštjanom Janežičem na čelu. Srečno!
13: Slovenske mladinke so v štafeti 4x400 metrov na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom 3:32:26 za 14 stotink sekunde zaostale za kolajno in zasedle četrto mesto. Na evropskem članskem prvenstvu v Birminghamu pa je končan dopoldanski del uvodnega dne. Na startu sta bila tudi dva slovenska atleta in ena atletinja.
14: Slovenske nastope je odprl Jan Vukovič, ki si je tekmo v Birminghamu prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini teka na 800 metrov je osvojil sedmo mesto in s časom 1:47:80 osvojil končno 25. mesto.
15: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se čutil zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekje tam, 400 do 450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge.
14: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46:66 osvojil 21. mesto. Za jutrišnji polfinale, kjer je že Rok Ferlan, je bilo potrebno teči 46:06. Brez rezultata pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, ki je zaradi lažje poškodbe na dopoldanskem treningu namenoma prehitro startala. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
13: V Parizu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju, uvodni dan brez slovenskega nastopa. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala današnjo in jutrišnjo tekmo. Preostala slovenska trojica prvenstvo začenja jutri. Več s prizorišča Nina Smole.
16: Žal se je zgodba zadnjega evropskega prvenstva v Beogradu pred dvema letoma ponovila. Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je tik pred odhodom na tekmovanje zbolela, Neža Klančar pa misli in želje po vsaj petkovem nastopu na 50 metrov prosto še ni opustila, čeprav je viroza že pobrala precej moči. Jutri bi morala nastopiti še na 50 metrov delfin, danes pa na 100 metrov prosto, kjer je že v jutranjem pretekmovanju nizozemka Marit Stenbergen postavila nov rekord prvenstev. V večeru bodo podelili tri komplete medalj, poleg moške in ženske štafete na 4x200 metrov mešano, še najboljšim plavalcem na 400 metrov mešano. Za domačo reprezentanco bi moralo biti to prvo v nizu skoraj da zagotovljenih zlatih odličij, a je olimpijski prvak Leon Marchand zaradi okrevanja po poškodbi zmanjšal nabor disciplin, v katerih bo tekmoval. Trojica slovenskih reprezentantov Tina Čelik, Primošenica Pavletič in Sašo Boškan bo prvenstvo začela z jutrišnjim dopodanskim pretekmovanjem.
13: Slovenska košarkarska reprezentanca začenja priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. V moštvu brez Luke Dončiča je nekaj povratnikov in novincev. Na zboru reprezentance je bil Marko Polak.
10: Slovenska reprezentanca se je v nepopolni zasedbi zbrala pred sedežem Košarkarske zveze in se odpravila na Roglo, kjer bo opravila prve treninge. Večina igralcev, med te spadata tudi povratnik v članski vrsti Aleksej Nikolič in izkušeni Klemen Prepelič, se bo moštvu pridružila prihodnji teden. Seznama 19 košarkarjev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil že prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla Luka Ščuka in Luka Zbojovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let osvojil evropski naslov. V poklic med člane je zanj pomembna izkušnja.
17: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak jaz bom samo z isto mentaliteto, kot sem šel v vsako tekmo pri U20 prvenstvu, šel tudi v te priprave s člansko reprezentacijo, tako da bomo videli.
10: Slovenija, ki jo prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, bo drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju v Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju gostila Madžarsko.
13: S pripravami na novo sezono so začeli tudi hokejisti Olimpije. V prejšnji sezoni državni prvaki in polfinalisti regionalne lige so v priprave vstopili v nekoliko spremenjeni postavi z istim trenerjem in znova visokimi cilji. Prispevek Marka Pangrca.
18: Odhodov je bilo celo nekoliko več kot prihodov. Zeleno-beli dres bosta v novi sezoni oblekla tudi Žiga Jeglič in Jan Urbas. Izkušena igralca imata za seboj dolgo kariero v tujini, nazadnje v Nemčiji. Minimalne spremembe so na vratarskih pozicijah, v branilskih vrstah praktično nič več po napadalnih trojkah. Glavni trener Ben Cooper je poletne mesece preživel v britanski Kolumbiji, v svojo drugo sezono na klopi Olimpije pa se vrača zavedanjem, da po polfinalni uvrstitvi v prejšnji, v tej sezoni ne bo nič lažje, nasprotno še težje. Še vedno so v ospredju želje in cilji povezani z uvrstitvijo v veliki finale, a še pred začetkom sezone je potrebno uigrati moštvo. Pripravljalnih tekem bo kar nekaj, pa tudi turnir v Bremenhafnu v Nemčiji. Večina posameznikov, ki je lani upozorila nase v klubskem in kasneje reprezentančnem dresu, pa bo tudi v tej sezoni drsalo na tivolskem ledu.
13: Še nogomet. Tamar Svetlin se z Poljske za 4 leta seli k francoskemu drugoligašu Saint-Étienne. Pozno popovdne bosta Mura in Radomlje zaključila četrti krog državnega prvenstva, v spredju petega pa bo sobotni večni derbi v Stožicah. Jutri bodo Celjani z golom za ostanka iz Erevana v povratni tekmi tretjega predkroga Lige prvakov gostili Ararat.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo. Danes čez dan je velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Predor Karavanke je zaradi okvare tovornega vozila zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Raubar Komando proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja, mimo Brezovice proti Kopru. Na cesti Bohinjska Bistrica Bled je zaradi nesreče pri Logu promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
19: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 16. ura.
20: Dobar dan, dobrodošli v lepšem delu ponedeljka.

Takrat bi ti sporočil, da smo okej, okay, in da vse štima z bratom sva na kul, cool. Vem, da to te najbolj zanima. In res hudo je, sam je treba sprejet, da te ni in treba je naprej živeti, se vidva skoč. Ko je noč za mene dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hudo, sam pr se vem, da to ne bi bilo to. To ne bi

0: Washington.
1: Kosta nas je za uvod v pozno popovdne na valu 202 odpeljal na senčno stran mesta. V teh peklensko vročih dneh bi kakšen vodnik po senčnih straneh mest prišel še kako prav. Veliko sence vam torej želim v nadaljevanju ponedeljka, pa kar odrepajmo naprej, Eminem je z nami.

0: Ponedeljek je pri nas dan za ime tedna, navdušen sem nad vašim odzivom, ogromno SMS sporočil smo dobili, česar smo zelo veseli, glede na to, da vsako sporočilo pomeni evro za dober namen. In največ glasov ste namenili Tini Vrđuka Kekec in Matjažu Kekcu, akrobatoma, žonglerjema in organizatorjema Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu in navdušila tudi domačine.
1: Vam povem, da zaradi žonglerjev in njihove Evropske konvencije, torej zaradi Tine Vrđuka in Matjaža Keksa, je bilo moje rodno mesto 10 dni tako lepo kot še nikoli, tako veselo kot še nikoli in toliko srečnih ustvarjalnih ljudi sem srečala te dni na Ptuju kot še nikoli.
0: Tako Ptujčanka Lila, ki je prispevala svoj glas za Tino in Matjaža, drugo avgustovsko ime tedna na valu 202. Dame imajo prednost, je dejal Matjaž, zato 15 do 5 pokličemo Tino in ji čestitamo uživo.

Super duper in pred kratkim tudi nedeljska gostja Vala 202, Joss Stone, po izboru pozno popodanskega selektorja glasbe Jerneja Sobočana. Veronika Gnezda je dnevna urednica, Jernej Pogačnik, tonski mojster, jaz sem pa Aleš Smrekar. Pa hvala, ker smo lahko vaša družba na poti v najlepši del ponedeljka.

Rdeče pekoče čili paprike in by the way na valu 220. avgusta. A ja, by the way, danes je svetovni dan lenobe. Ja, prav ste slišali. Tako da, brez slabe vesti, hitro na kauč.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Žar je druženje, začni ga v Lidlu, od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €, sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl, splača se.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta. Kot so danes še sporočili stranke Resnica, bo njihov predsednik takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Ob tem niso pojasnili, ali se je povezal s predsednikom spodnjega ali zgornjega doma. V opozicijski SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade. V zahodni Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev. Kot je še sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernik, je rekordna temperatura julija

o Iranu v vse hujših gospodarskih škripcih. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil na več kot 13 600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Oblasti okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, so prebivalce opozorile, naj se pripravijo na najhujše. Po noči so s helikopteri rešili 50 ljudi, ki so bili ujeti med ognjenimi zublji. Po močnem potresu v Kolumbiji, ki je imel po nekaterih informacijah magnitudo 6,4 in po drugih 7,4, poročajo o porušenih zgradbah v mestu Kali na zahodu države. Veliko ljudi je ujetih pod ruševinami. Zaprosili so za pomoč reševalcev iz Bogote in Medeljina. O škodi poročajo tudi z najmanj 6 letališč po državi, kjer je promet prekinjen. Tla so se tresla tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Sončno bo, predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo po večini sončno. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne od 30 do 36, na Goriškem 38. V sredo in četrtek bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Tule so še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenski avtocesti na pospeševalnem pasu uvoza Jesenice vzhod proti Karavankam, pa tudi na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, zastoji so tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na cestah Izola Strunjan, Ljubljana Brezovica, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Johnny se vrača, Res Nullius in Passenger, Alex Warren.
1: Hvala, Andrej, še malce zadihamo, najprej skupaj s Trkajem, nato še z Robijem, potem pa čestitamo novemu imenu tedna na valu 202.

0: Lepo, robi rezna, tako kot vi. Vročinski valovi, temperaturni rekordi, suša in vse ostalo vam ne pride do živega, spoštovane in spoštovani. Tudi danes ste zelo pridno glasovali in izbrali
1: ime tedna.
0: In to sta Tina Vrđuka Kekec in Matjaž Kekec, akrobata, žonglerja in organizatorja Evropske žonglerske konvencije, ki sta skupaj z ekipo po 21 letih na Ptuj znova pripeljala največji žonglerski festival na svetu. Na dogodku, ki vsako leto poteka v drugem evropskem mestu, se je zbralo več kot 3000 žonglerjev, akrobatov in drugih cirkuških ustvarjalcev iz več kot 50 držav. Festival temelji na prostovoljstvu in načelu od žonglerja za žonglerja. Njegov cilj ni le združenje in izmenjava znanja, temveč tudi povezovanje z lokalnim okoljem. Tina Vrđuka Kekec, dober dan in čestitke za naslov, ki sta si ga priborila z Matjažem.
2: Pozdravljeni, hvala lepa.
0: Konvencija se je na Ptuju končala včeraj, a ste že zadihali, organizacija je bila res velik zalogaj in seveda brez številnih prostovoljcev verjetno ne bi šlo.
2: Ja, res je, zdihamo počasi že lažje, so pa zdaj to še zadnji trenutki, ko moramo vse stvari postraviti, urediti, počistiti, tako da še malo, ampak ja, brez prostovoljcev pa ne bi šlo.
0: Ste prej omenjene številne goste že odpravili ali se še potikajo po Ptuju oziroma Sloveniji?
2: Prostovoljci se še potikajo po Ptuju, ostali gostje pa, torej udeleženci konvencije, pa so v velikem številu šli dejansko na izlet po Sloveniji, tako da jih boste mogoče še lahko srečali v katerih mestih.
0: Mislim, da ne bomo zgrešili. Ne? Če greva zdaj po vrsti, Evropska žonglerska konvencija je na sporedu vsako leto že 48 let, vedno v drugem mestu, po 21 letih, kot smo rekli, spet na Ptuju. Kako vam je sploh uspelo, da ste konvencijo pripeljali v najstarejše slovensko mesto?
2: Ja, v bistvu izbor organizatorja poteka vsako leto na konvenciji za 2 leti naprej. Takrat se predstavijo vsi morebitni organizatorji in žonglerji v bistvu glasujejo za dvigom rok. Tako da tista predstavitev, ki ima največ rok, tisti potem so izbrani za organizatorja. In to nama je z Matjažem uspelo 2 leti nazaj na Portugalskem. Takrat smo dobili kandidaturo in do same ideje pa so prišla tako, da je Evropska žonglerska konvencija leta 2005, ko je že potekala na Ptuju, Matjažu spremenila življenje in več let sva imela željo, da še enkrat to pripeljeva na Ptuj in s tem podpreva tako žonglerje kot vse prebivalce našega mesta in tudi od drugod.
0: Ja, se še dotakneva te omenjene konvencije izpred 21 let, ampak prej to, kar ste omenili zdaj na koncu, domačini z Ptuja, ki so glasovali za vaju, so vsi po vrsti trosili pohvale, bili so navdušeni nad vsemi nastopajočimi, rekli smo več kot 3000 žonglerjev je bilo v mestu, ni bilo pa lahko verjetno, kar nekaj izzivov ste imeli, zdaj imam v mislih predvsem peklensko vročino.
2: Ja, bilo je kar nekaj izzivo, predvsem prva 2 dni in teden pred konvencijo je bil najbolj zahteven. Teden pred konvencijo zato, ker smo imeli zapostaviti res ogromno infrastrukturo. Prva 2 dni pa predvsem zato, ker se ne moreš nikoli dovolj dobro pripraviti na prihod skoraj 4000 žonglerjev oziroma ljudi, ki pridejo na Ptuj živeti in ustvarjati in vse po vrsti, tako da ja, prva 2 dni sta bila v bistvu dneva, ključna dneva, ko smo se prilagali na vse izzive, reševali situacije, tako da so potem naši udeleženci bili čim bolj udobno nastanjeni.
0: Prve 2 dneva sta bila kritična, potem pa vsi ostali prav tako. Gre seveda za neprofitno dogajanje, vse temelji na prostovoljstvu, pravzaprav pa je poleg predstavitve vseh teh neverjetnih veščin, žogliranja, akrobatike, zračnih disciplin, vrtenja ognja, vrvohodstva in lahko bi še našteval, se mi zdi najpomembnejše, da predstavite skupnost, to žonglersko skupnost, ki ni ujeta v ene okove vsak dana, ki je v bistvu družina, ki potuje od mesta do mesta.
2: Ja, res je. Žonglerska skupnost je v bistvu skupnost, ki obstaja, mislim, kot konvencija že 48 let in če ne bi ta skupnost imela takšne vrednote, kot jih ima, verjamem, da tudi ne bi tako dolgo obstajalo. In to je res, to so ljudje, ki jim je pomembno, da čuvamo okolje, ki jim je pomemben človek ob njih, ki jim je pomembno, da stopimo skupaj. Res vrednote so tukaj v ospredju in menim, da je to celoten Ptuj in okolica, da se je to čutilo in zato smo tudi razdrli marsikateri predsodek, ne vem, pred konvencijo so bili pomisleki, da prihajajo hipi, ne vem kdo in ne vem kaj, ampak ljudje, lokalni ljudje so bili nad prihodom nad ljudmi tako presenečeni pozitivno, da se jih je veliko tudi jokalo, ko so odšli včeraj.
0: In so spremenili mnenje, recimo, da ste, oziroma da so delomrzneži, ne? Tudi to so nekateri mislili.
2: Ja, menim, da so kar spremenili mnenje. Mislim, da je ta konvencija bila za Ptuj in širšo okolico ena revolucija. V pogledu na svet, v sprejemanju, v marsičem in menim, da bo to pustilo pečače zelo dolgo časa.
0: Omenjate Ptuj, prej ste sami omenili, pa tudi sam sem rekel, da je Ptuj to vrstno konvencijo gostil že pred 21 leti, torej leta 2005 in prej ste že rekli, da je vašemu možu Matjažu, takrat je imel 15 let, ta konvencija spremenila življenje, začel je žonglirati, pravzaprav pa je posredno ta konvencija spremenila življenje tudi vam, ne?
2: Ja, vsekakor. V bistvu, če takrat Matjaž ne bi bil na Ptuju, če ne bi videl vse tega komunitija, teh ljudi, žonglerjev in če ga takrat to ne bi potegnilo v ta svet, tudi mi ne bi živeli življenja, ki ga živimo trenutno in zato sem neizmerno hvaležna in res vidim, koliko priložnosti lahko tak dogodek prinese okolju, mladim in pa seveda tudi žonglerjem.
0: Pa lahko živite od žongliranja, zagotovo živite z Matjažem za žongliranje in družino, seveda Matjaž vas je konec koncev tudi zaprosil med žongliranjem.
2: Ja, res je. Zaprosil me je na odru in v bistvu je oder del najnega življenja in ja, lahko v bistvu je boljše povedati, da ne, da ni, da od tega živiva, ampak zato živiva in ker zato živiva lahko tudi dobro preživiva, če me lahko razumete, kaj se mislim. V bistvu sva vse najno življenje nekako zapakirala v to žongliranje in kombinirala vse ostale stvari za tem. Torej ni samo žongliranje, ampak je cel cirkus.
0: No, omenjate cirkus. Kaj pa otroci, a gredo že v povajni poti? Kako pravzaprav zgleda ta vaš družinski cirkus?
2: Ja, to je kar način življenja in ni namerno vključevanje otrok, ampak so enostavno del tega. In oba sta velika nastopača, Lejla Arjata, srednja trenira svilo in gimnastiko in balet. Ta mali pa že zdaj govori, ko je 3 leta star, da bi on nastopal in dosti krat pride na oder in dejansko nastopa oziroma poskuša. Tako da ja, so del tega, živijo v tem in verjamem, da jih čaka tukaj lepa prihodnost.
0: Ja, zgledi vlečejo. Ne? Tina, vi ste sicer Prekmurka, kako se pa vi, a se spominjate tistega leta 2005, ko je bil žonglerski festival prvič na Ptuju in je spremenil življenje Matjažu?
2: Ne, jaz se ga ne spominjam. Je pa res, da so to bili še časi, ko so informacije malo težje zaokrožile. Dan danes je to vse viralno že in zato je tudi lažje pride do ljudi in potegne še ostale, ne samo Ptujčane v ta svet. Ja, takrat pa jaz žal nisem bila del tega. Je pa bil na srečo pa Tjaž tukaj.
0: Ja, ste pa hitro potem osvojili, ne, žongliranje. Zdaj sem se malce podučil, gre za ogromno podvrsti, športno žongliranje, tekmovanje v številu predmetov, tehnično žongliranje, freestyle, pa še mislim, da je nekaj podvrsti. Kaj vidva z Matjažem najbolj obvladata?
2: Ja, res je, to ste zdaj prav povedali. V bistvu je žongliranje kot tako je lahko umetnost, lahko pa je čisti šport. In zaradi tega je toliko bolj tudi zanimivo. Midva z Matjažem sva najbolj s freestyle stilu oziroma kombinirava žongliranje z vsemi ostalimi zvrstmi. Nekako glavna pot je varieté. Varieté je miks med iluzijami, žongliranjem, petjem in akrobatiko. Tako da sva nekako, nismo samo žonglerja, sva tudi iluzionista in akrobata in to vse skupaj kombinirala v take res ekstravagantne in zelo posebne točke.
0: Ja, zanimivo. Kdaj bomo lahko gledali kakšno to točko, ki je v bližini?
2: Ja, zdaj si bova še vzela mesec dni pauze, potem od septembra naprej, predvsem pa v decembru naj lahko vidite po celi Sloveniji, če naj spremljate na socialnih omrežjih, se sproti objavljava, tako da Arba da Karba. In boste kaj hitro naj lahko kje videli.
0: Preden rečem hvala lepa in še enkrat čestitam za naslov ime tedna na valu 202. Nepogrešljiv del konvencije so tudi vrvohodci, tudi tokrat ni bilo nič drugače. No, zanimivo pa je, da so bili na Ptuju vrvohodci že leta 1920. Pravzaprav en vrvohodec, Ivan se mi zdi.
2: Tako je. Ivan, zelo dobro ste to preverili, res je. In ravno zaradi tega so tudi z Matjažem imela idejo, da naredimo ta highline, ker ima tak zgodovinski pomen. V bistvu so v arhivu fotografije tega Ivana in ljudje se še zdaj pogovarjajo, ja, nekot pa je bil vrvohodec na Ptuju. No in zdaj smo to zgodovino ponovili in verjamem, da bodo čez desetletja se naši otroci spominjali, ja, Ptuj pa je v bistvu mest, tudi mesto vrvohodcev. Sploh zdaj, ko smo napeli linijo med mestnim stolpom in med Ptujskim gradom, se mi zdi, da je to res en tak izjemen pečat za mesto Ptuj, ne samo za Ptuj, tudi za Slovenijo. Saj smo postavili naše zgodovinsko mesto na zemljevid svetovnih mest, predvsem na način, kako smo vključili to kuliso Ptuja v samo umetniško dogajanje.
0: Pa ta vrv oziroma ta element ostaja v Ptuju oziroma na Ptuju?
2: Ni ga več.
0: Ne.
2: Smo pospravili, ker smo v bistvu imeli vseh 9 dni ves čas varovanje, da se ne bi kdo za premalo znanja spravil na tole vrv.
0: Ja, razumljivo, razumljivo. Sploh kakšen, ki ga je vse skupaj preveč prevzelo. Ne?
2: Tako.
0: Mogoče, če govorijo o vrhocih, kako je pa upravljati to dejavnost pri skoraj da 40 stopinjah Celzija?
2: V bistvu vse dejavnosti, ki smo jih upravljali v zadnjih 9 dneh, so zaradi visokih temperatur bile še toliko večji izziv, ampak menim, da so vsi, večina naših udeležencev, dobro športno pripravljenih in imajo tako veselje do dela, ki ga delamo, delajo, da smo zlahka premagali vsak izziv med drugim tudi vročino.
0: Za konec, Tina, pa še ena od vajnih velikih želja. Srčno rada bi v prihodnosti pri nas učenje cirkuških in akrobatskih veščin videla kot del izobraževalnega sistema po vzoru Nemcev, ki imajo enega najboljših sistemov. To je ta velik cilj, ki je pred vama, ne?
2: Ja, to je pred nama in nekako si res želiva, da bi se cirkuška skupnost v Sloveniji še bolj povezala in si res zadala to kot cilj, da vzpostavimo ta šolski, cirkuški šolski sistem, ker menim, da je to za našo mladino odlična priložnost, da stopijo izven okvirjev in se najdejo v mogoče v nekaterih drugih dejavnostih, v katerih se zdaj v klasičnem šolskem sistemu ne morejo, nimajo priložnosti.
0: Naj vama uspe. Tina Vrđuka Kekec, hvala za pogovor, spočite si, privoščite si malce zasluženega vdiha in seveda prenesite čestitke za ime tedna tudi Matjažu.
2: Najlepša hvala, bo vas je vsekakor spočila.
0: Ja, le dajta. Val 202 poslušate.
1: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Neuničljivi Rolling Stones in Zaženi me, Start me up. Res te zažene, ni šans, da bi bil pri miru. Mik in druščina so si letos vzeli prosto, se pa že šušlja o nastopih v letu 2027, pa ne, da bi morali, samo pravkar slišana Zimzelena, nastala leta 1981, jim je recimo prinesla ogromno denarja, $3 milijone samo za kampanjo enega od največjih tehnoloških podjetij, pa to ni bila edina kampanja.

Poletna dopustniška muzika na Valu 202, tudi če niste na dopustu. No, če pa ste in to na morju, na počitnicah in če te niso ravno robinzonske, potem je za vami že dolg dan, vsaj predvidevam. Naletel sem namreč na članek o zgodnem ustajanju zaradi rezervacije primernega mesta na plaži. Slovenci smo kar prvaki v tem, imamo leta izkušenj, ampak nam očitno še kar nekaj manjka do vrha. Tudi Nemci imajo v nekaterih evropskih državah že dolgo sloves turistov, ki so pripravljeni ostati ob zori, nekateri še pred njo okrog petih zjutraj, na ležalnik položiti brisačo in si tako rezervirati najboljše mesto, bazenu ali pa na plaži. Zanimivo je, da so v ta stereotip začeli verjeti tudi sami, vendar pa nova raziskava kaže, da prvaki niso več Nemci, ampak so jih prehiteli Italijani in tudi Francozi. Italijani sicer trdijo, da sami tega ne počnejo, a pojav dobro poznajo. Na plažah se je za tiste, ki čez noč puščajo senčnike in drugo opremo, da bi si zjutraj zagotovili najboljši prostor ob morju, prijel izraz furbetti dell'ombrellone, oziroma prebrisanci s senčniki. Oblasti proti takšnim nočnim rezervacijam tudi ukrepajo. Konec julija so na plaži v okolici Neaplja zasegle 40 senčnikov, ležalnikov in stolov, podobne akcije pa so izvedli tudi drugod po Italiji. Za kršitelje so predvidene globe do 500 evrov. Tudi v Franciji pojav ni neznanka. Chantal Henry iz Mentona je za Guardian povedala, da ga na svoji lokalni plaži ta pojav namreč opaža ves čas. Njena prijateljica Virgin Pascual pa je imela za vse skupaj precej preprosto razlago. Vedno so Italijani. No, Britanec, ki živi v Franciji, se s tem ne strinja, spomnil se je dopusta na Majorki, kjer je ob pol šestih zjutraj videl Nemca, ki je s pomočjo brisač zasedel kar 5 ležalnikov. Ja, kot kakšen vic, v katerem Nemci obtožujejo Francoze, zraven so pa še Italijani. Pa še to, ker nas gre največ na Hrvaško, pri naših južnih sosedih ni enotne kazni za zgodnje ali celo nočne plažne rezervacije. Komunalne službe so pojasnile in opozorile, da predmeti, ki jih dopustniki na plaži pustijo čez noč oziroma zgodaj zjutraj, ovirajo čiščenje. Predmete, ki jih lastniki dojemajo kot rezervacijo mesta, lahko delavci v jutranjih urah obravnavajo kot zapuščene predmete ali smeti, ter jih odstranijo še preden na plažo prispe glavnina kopavcev. Lastniki predmetov, ki želijo odstranjene predmete nazaj, največkrat gre za brisače, morajo plačati globo, višina pa je odvisna od pravil mesta ali občine. Povprečno je kazano okrog 60 evrov, najviše lahko tudi 260. Dobro, premislite torej o pretirano zasoljenih cenah v restauracijah in širše pri naših južnih sosedih, pravzaprav dileme ni, pa še spali boste lahko malce dlje.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis in mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. Opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo danes in jutri poleg Primorske velja tudi za nižine v notranjosti države. Kot so še sporočili iz Agencije za okolje, bo vročina sredi tedna prehodno nekoliko popustila. Jutri bodo predstavili meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Iz Kolumbije, ki jo je prizadel močan potres, sporočajo o najmanj 20 smrtnih žrtvah, in sicer iz mest Pereira v osrednjem delu države in Manizales na 10 smrtnih žrtvah, in sicer iz mest Pereira v osrednjem delu države in Manizales na zahodu. O veliki gmotni

proti dronom. Zunanje ministrstvo je novico sporočilo po incidentu prejšnji teden na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Letališče je ključno za prevoz vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. Ob papeževem večdnevnem obisku v Franciji konec prihodnjega meseca, na katerem se bo srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, bodo v romarskem središču Lourdes prekrili mozaike nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika. Proti njemu teče kanonični postopek zaradi domnevnih spolnih in psiholoških zlorab več redovnic. Rupnikovi mozaiki na pročelju tamkajšnje bazilike Rožnega venca niso več osvetljeni med procesijami že od leta 2024, na vhodih vanjo pa so zakriti od marca. Lani. Pozno popoldne bodo predvsem na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer bodo ponehale. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, ob morju 22, dnevne od 30 do 36, na Goriškem 38. Tudi v sredo in četrtek bo jasno. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Tule so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti pred izvozom letališča Maribor proti Ptuju. Zaradi pokvarjenega vozila pa je promet oviran na Dolenjski avtocesti med podkritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani ter na uvozu Bič proti Novemu mestu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor proti Avstriji. Gost promet zastoji je na cestah Izola-Strunjan, Bohinjska Bela-Bled in Lesce-Bled.

0: Še eno muziko si bomo privoščili, preden navalimo na šport, in to na dan, ko je pred 10 leti Hrastničan Peter Kauzer na brazilskih brzicah postal olimpijski podprvak v kajaku na divjih vodah in tako ponovil uspeh Andraža Vehovarja iz leta 1996. V finalni vožnji je zaostal edino za Britancem Josephom Clarkom in končno ujel tako želeno olimpijsko odličje, ki se mu je leta in leta izmikalo. Odpravil je vse moteče faktorje in unovčil bogate, dolgoletne izkušnje. Takole je razmišljal na današnji dan leta 2016, potem, ko so se mu sanje že uresničile.
1: Pač jaz sem se že zjutraj, ko sem se zbudil, sem se zelo dobro počutil. Nisem bil praktično niti malo nervozen, nisem čutil, kar je tudi mene samega malo presenetil. Nisem sam čakal, kdaj me bo začel po trebuhu zvijati ali pa karkoli. Ali pa da bi trema prišla, pa sploh ni prišla in ni prišla. In ne vem, pol na koncu sem se kar naenkrat znajdel 5 sekund do štarta in sem se pognal čez progo. In nisem v bistvu nič razmišljal ne o kolajni, ne o času, ki so ga drugi dosegali, ampak sem se pač osredotočil na svojo vožnjo in mi je res uspela. Imel sem, tako ko si rekel, vse stvari pod kontrolo, nisem se spravljal v situacije, da bi lahko drugi odločili v moji usodi in na koncu je to prineslo uspeh, tako da nekaj sem se pa res naučil v zadnjih parih 10 letih, ali kako, ne vem.
0: Ja, Peter je tudi 10 let kasneje še vedno v kajaku in ne samo to. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je pri 42-ih osvojil še eno manjkajočo kolajno. Žigom Linom Hočevarjem in Lanom Tomincem je postal ekipni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah. Čelado dol, no, od Petra Velikega pa zdaj le groznemu Gašparju.

0: Grozni Gašpar in Dem na valu 202. Ja, Grozni Gašpar je bil, vsaj če imam zdaj v mislih tisto risanko, zelo simpatičen. Matic Rupnik je zdaj z nami, simpatično bi lahko rekli, če gledamo skozi športno prizmo, tudi za konec tedna, predvsem zaradi vseh teh silnih uspehov slovenskih mladih športnikov. Ne?
1: Tako je, Živa Remic na svetovnem prvenstvu mladinskem v atletiki do zlate kolajne in odlična popotnica tudi za potem člane, ki sedaj začenjajo evropsko prvenstvo v kraljici športa.
0: Ja, pa tukaj so še srebrni mladi rokometaši, pa že prej dvakrat zlati slovenski košarkarji, res izjemno poletje za slovenske mlade športnike in če se pojutru dan pozna, potem nas čaka ohoho, še kako uspešna prihodnost. Kaj še v navalu, Matic?
1: Ja, poleg atletike še o mladih rokometaših, kot se omenil Aleš, in pa malo o plavanju, tudi plavalsko evropsko prvenstvo se je danes začelo v Parizu.
0: Ja, smola za nježo, ne? Navalimo.
2: Naval na šport.
1: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne nastopili trije slovenski predstavniki. Nihče med njimi se ni uspel uvrstiti v polfinale. V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Neja Filipič. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
3: Slovenske nastope na 27. evropskem prvenstvu je odprl Jan Vukovič, ki si je tek na 800 metrov prislužil v zadnjem trenutku. V svoji skupini je bil sedmi in s časom 1.47.80 osvojil končno 25. mesto.
4: Ja, seveda mi je čas bil otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se tudi zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekaj tam, 400 do 450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge, fajtal sem, hodil sem se predstaviti ključek, ampak potem bi šel veter, je bil malo prsa, tisto ranino in ja, nekako pač danes žalost nismo več energije, za kaj več, no.
3: Ampak čestitke res za borbo, kaj ti v teh zadnjih 80 metrih ste prehiteli Švicarja.
4: Ja, fajn, da sem do konca. No, rekel sem v evropskem prvenstvu, ne bom zdaj se predal, bom probal videti cilje, ker me nese noge. Je pa tako, 800 metrov konkurenca izjemno izenačena, vsi so mogli iti na polno že v prvi teku, jutri je dan pauze za vse, tako da so dali vse od sebe in pač Evropa je tudi malo pred mano. No.
3: V teku na 400 metrov je Lovro Mesec Košir s časom 46.66 osvojil 21. mesto. Do zadnjih 100 metrov je držal 4. mesto.
5: Danes je bila taktika malo drugačna. Vedel sem, gremo na polno ali pa nič. Vedel sem, da bom mogel teči osebni rekord ali pa vsaj izenačiti nekje, ne? Za vrstitev naprej. Kaj pa sem prišel iskat svoj najboljši tek. Kariere in grem na polno, kar bo.
3: 46.03 je bilo potrebno teči za polfinale.
5: Ja, to je pa najbolj boleč del vsega skupaj. Leto sem že dvakrat se spustil po 46 sekundami. Obakrat sem imel nekoliko pomoči od Maja, tako da potem na koncu sem bil v vsakem primeru sam. Tako da tudi ta deveta proga ne more, ni tukaj izgovor, da bi bilo lahko boljš na drugi. Tekal sem svoj tek. Šel sem od štarta z željo po osebnem rekordu, a na koncu sem plačil ta davk.
3: Brez rezultata zaradi prehitrega starta pa je v teku na 100 metrov ostala Zala Istenič, a imela objektivne razloge.
6: Kaj se je zgodilo prej, boljše vprašanje, in sicer med ogrevanjem me je na žalost zagrabila mečna mišica, tako pekočo bolečino sem začutila, tako da smo se odločili, da ne bi riskirala za tole stotko, ker me vsem v sredo čaka še 200-metrski tek. Mogla pa sem pač prijeti na štart, predvsem zaradi tega, ker z DNS-jem pač ne morem potem nastopiti na 200 metrov. No? Tako da bilo je taktično, na žalost v zadnjem trenutku, ampak tako pač je.
3: V večernem delu bo v kvalifikacijah troskoka tekmovala Neja Filipič. Kvalifikacijska norma je pri 14 metrih in 15 centimetrih.
7: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno. Tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko boljš na zadnjih treningih. Tako da, ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj ustreza kot pa zgodaj zjutraj.
3: Sicer pa bomo v večernem delu spremljali prvih pet končnih odločitev. Zmagovalce bomo dobili v obeh konkurencah v suvanju krogle, moškem teku na 5000 metrov, ženskem sprintu na 100 metrov in v mešanih štafetah na 4x400 metrov.
2: Naval na šport.
1: 7 zmag in finalni poraz proti Nemčiji je izplen slovenskih rokometašev do 18 let na včeraj končanem evropskem prvenstvu v Beogradu. Slovenska vrsta je v prvi od dveh tekem Nemčijo premagala, včeraj pa izgubila, a osvojila prvo medaljo srebrnega leska. Slovenski mladci so premagali tudi Francijo, Švedsko, Madžarsko in v polfinalu dansko izbrano vrsto. Selektor Marko Šibila je bil ob vrnitvi v Slovenijo v pogovoru z Markom Pangercem izredno vesel uspeha.
8: Ja, absolutno, to definitivno, ne. Sam kot selektor možno je pripravljen tudi, da ne gre vse tako, kot si zaželiš, ne. Ampak ko pa prija ti trenutki, pa poplačajo, ne, vse tisto tudi mogoče, kar dosti krat ne uspene, ali pa je, malo drugače, kot si zamislil, tako da jaz sem zelo zadovoljen tudi, še enkrat povem, no, da bom pohvaliti fante. Res so izredni tudi v tem smislu medsebojnega sodelovanja, discipline, odnosa, želje. Moje reči, da smo letos tudi predvsem prepuščali to, ne, ne smo rekli, bomo vas kontrolirali, ne, sami morate biti v 15 sobah pa spati, ne. Brez da bi vas dobro kontrolirali, so, ne, malo smo včasih vseeno pogledali to, ne, ampak ni bo niti ene kršitve. Ves čas, vseh petih tednih, vsi res maksimalno fokusirani in tako, ne, in to je v bistvu tudi na nek način pokazati te želje. No,
9: in zaupanje.
8: In jasno in zaupanje, brez tega pa ne gre.
9: Ne samo finalna tekma proti Nemčiji, polfinalna zmaga proti Danski je odmevala. Kakšna pot je bila na tem prvenstvu za vas kot selektorja? In za ekipo?
8: V bistvu moram reči, no, da smo si zadali, ne, nek tak cilj, ne, da gremo tekme do tekme. Moče se to sliši daj kot fraza, ampak je zelo pomembno. Ne. Če preveč gledaš naprej, pa razmišljaš o tem, kaj bo, ne vem, čez en teden dni, ne, zgubiš fokus na tisti dan, na tisto konkretno situacijo in to ni najboljše. Ne. Tu smo res pač tudi dosegli to, no, da smo šli iz dneva v dan, z tekme do tekme, ne, to je en recimo pomemben recept, no, da se pri igralcih, pa pri vsem skupaj pravzaprav res, ne, kako bi rekel, ustvari ta odnos do tistega konkretnega trenutka, ne brez nekega sanjanja, kaj se bo zgodilo, če ne vem karkoli že, ne, ni lahko, ne. Ampak vseeno, ne, je pa na ta način se tudi zmanjša ta negativni stres, ne, ki je še posebej pri mladih igralcih vedno prisoten, ampak se ga da zmanjšati, no, ne, do take mere, da potem lažje pokažejo, kaj znajo. No, in to je tudi ena od pomembnih zadev, no, da so ti igralci uspeli, no, brez nekega velikega stresa iti s tekme v tekmo in dejansko pokazati, no, kar znajo. No.
9: Brez velikega stresa pa z uspešnimi rezultati proti državam, ki so na članskem nivoju v sami špici.
8: Ja, drži, no. Tako sem že povedal, no, še posebej za polfinalna zmaga proti Danski, ne, bila nekaj posebnega, ne, ki je bila tudi tak dominantna. No. Pa v končni fazi smo tudi evropskega in svetovnega prvaka Nemčijo premagali. Ne. V bistvu smo jim pravzaprav mi za svojo zmago proti Srbiji smo odprli vrata, da so prišli v četrt finale. Ne, če bi recimo šli v kalkulacije, ne, kar pa absolutno ne zagovarjamo, oni so bili praktično izločeni. Ne. Če bi mi kakorkoli kalkulirali, se pravi, ampak to ni v naši krvi, v naših genih, ne, mi tega ne delamo. Vse tekme smo odigrali, tudi to tekmo, se pravi, no, mislim, da je ta moralna komponenta tudi v športnikih pomembna, ne, da ne kalkulira tem, ko bo komu dal ali pa karkoli že, zelo pomembna. Ne.
9: Reprezentanca do 18 let, gledano malce nazaj, zgodovinsko, kakor želite, vedno je imela dobre rezultate, ampak do tako želene medalje se je pa redko prišlo, ne? 4x v polfinalu drži?
8: Ja, mislim, da je tak, ja. Ampak medalje pa ni bilo, ta prva medalja, ne? Tudi to nekaj pove, no, o dobrem delu, no, da pač igralci že zdaj v tem starostnem obdobju obvladajo stvari, ne? Se večji del reprezentantov že igra tudi po članskih ekipah, ne, kar je tudi nek odraz, ne, oziroma znak, no, da gre za kakovostne igralce, ne? Drugače tako niti ne je mogli priti do tega.
1: Poraz v finalu evropskega prvenstva je bil sploh prvi poraz Marka Šibile na klopi slovenske reprezentance. V Parizu se je danes začelo tudi evropsko prvenstvo v plavanju. Slovenska reprezentanca je ostala brez nastopa Neže Klančar na 100 metrov prosto. Zaradi viroze bo izpustila tudi jutrišnji nastop na 50 metrov delfin. Za zdaj še ni jasno, ali bo v petek nastopila na 50 metrov prosto. Preostali trije slovenski plavalci bodo prvenstvo začeli jutri. Sašo Boškan bo nastopil na 800 metrov prosto, Tina Čelik na 100 metrov prosto, Primož Senica Pavletič pa na 200 metrov hrbtno. Slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ki bo v Katarju. Na Rogli trenira v nepopolni zasedbi, prihodni teden pa se ji bosta pridružila tudi povratnika Aleksej Nikolič in Klemen Prepelič. Kvalifikacije bodo Slovenci 27. avgusta začeli v gosteh pri Franciji, tri dni pozneje pa jih v Tivoliju čaka Madžarska. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je sporočila, da se spopada z dolgotrajnimi želočnimi težavami, zaradi katerih si bo vzela nekaj mesecev premora od treninga in tekmovanj.
2: Naval na šport.
10: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.

Oroče kot, se upravičujem, svinja. Tudi to lahko slišimo sploh v letošnjem ekstremnem poletju. Ampak tudi svinje, sploh divi prašiči, v teh dneh tenko piskajo, pa ostale živali tudi. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši, pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Ob tem pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavimo plitve posode z vodo. Najbolj ogrožene so vrste, ki so po svoji konstituciji telesa večji sesavci, so prilagojene na hladnejše okolje ali pa potrebujejo stalno prisotnost vode. Med njimi so srnjad, jelenjad in divji prašiči seveda. Divji prašiči in jelenjad se, kot so dodali pri Lovski zvezi za hlajenje in zaščito pred zajedavci, zanašajo na kaluženje. Valjanje v blatu oziroma vodi. Srnjad pa tudi na pitje vode, kar je ob presahlih vodnih virih oteženo. Ogrožene so tudi male mlade živali, kot so mladiči, srnjadi ali zajcev, ki pa so bolj občutljive na dehidracijo. Ob vprašanju, kaj bi svetovali ljudem, ki v naravi opazijo žival, za katero se zdi, da je zaradi vročine izčrpana ali dehidrirana, so zapisali, da naj se ji ne približujemo in naj je ne poskušamo uloviti ali se je dotikati. Prosto živeči živali, dotik in bližina človeka namreč povzročita dodaten, pogosto usoden stres. Zato je bolje, da živali pustimo pri miru in je po možnosti v bližino, kot že rečeno, a ne preblizu postavimo posodo svežo vodo. Če opazimo poškodovano žival ali žival, ki je v očitni stiski in se ne more premikati, pa obvestimo center za obveščanje na številko 112 ali lokalno lovsko družino, ki bo ustrezno ukrepala, so še svetovali strokovnjaki iz Lovske zveze Slovenije. Solidarnost z vsemi živimi biti, sploh v teh pasjih oziroma, ekstremno vročih dneh, torej ne samo od ljudi za ljudi, od ljudi za vsa živa bitja, Murat in Joes.

Zato, da na slovenskih cestah v teh dneh ne bi naleteli na kakšen zastoj, je skoraj da toliko možnosti kot za dobitni jackpot, ampak za vse voznike, sploh tiste, ki imate rezervoar že skoraj da prazen, je skoraj jackpot novica, da se bodo opolnoči regulirane cene goriva občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Super novica za vse, tudi tiste, ki tako povišanja kot tudi znižanja ne občutijo, ker vedno točijo za 100 evrov goriva.

Veronika Gnezda, Jernej Sobočan in Aleš Smrekar smo na cilju. Tonski mojster Jernej Pogačnik pa bo z vami tudi v najlepšem delu ponedeljka, ponedeljkovem večeru. Torej, hvala vsem za družbo. Upam, da ste uspešno začeli nov teden in da bo nadaljevanje samo še boljše. Uživajte, se slišimo in to že kmalu.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Kolumbijo je stresel silovit potres, ki je zahteval že najmanj 20 smrtnih žrtev. Oblasti se bojijo, da bo ta številka še narasla, saj mnogi ostajajo ujeti pod številnimi ruševinami, močnemu tresenju tal pa je bilo izpostavljenih več kot 2 milijona ljudi. Novi kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je sklical sestanek kriznega odbora in napovedal osebni nadzor nad soočanjem z naravno katastrofo.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que le
1: Ob tem je prebivalcem sporočil, da niso sami, saj da ima država predsednika, ki je globoko predan svojim ljudem in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v teh najtežjih časih. Trdno stojim za domovino, je še poudaril. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih državah, Ekvadorju, Panami in Venezueli. To sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6000 življenj.
3: Trump ob mirovanju mirovnih pogovorov napoveduje povečan gospodarski pritisk na Iran. SD in Levica kritični do napovedanega obiska Stevanoviča v Moskvi. Slovenija ostaja v primežu vročine in suše. Jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič.
3: Zvečer spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič.

0: Kot Slovenija se sooča tudi Zahodna Evropa. Služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus je objavila podatke o rekordnih temperaturah. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Krajevne plohe in nevihte, ki bodo danes in jutri nastale predvsem v Alpah na severu in v hribovitem svetu na zahodu države, občutnejše ohladitve ne prinašajo, bo pa Slovenijo jutri zvečer in v sredo zjutraj dosegal nekoliko hladnejši zrak, je povedal Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: To se bo poznalo v tem, da bo v notrnosti nekako od srede pa do vključno petka, da bodo dnevne temperature tam okoli 30 oziroma malce nad. Nekoliko hladneje bo na severu vzhodu države, recimo tukaj v srednjo Slovenijo pa jugovzhod, pa malenkost dve, se pravi, tu govorimo na severovzhodu tam okoli 30 oziroma še celo kakšno stopinjo pod, tukaj v srednjo pa jugovzhod, pa kakšno stopinjo nas 30.
1: Na Primorskem se zaradi šibke burje temperature ne bodo bistveno spustile, nekoliko občutnejšo ohladitev je mogoče pričakovati prihodnji teden.
2: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
1: Z visokimi temperaturami, vročinskimi valovi, sušnimi razmerami in požari so se in se še soočajo tudi drugod po Evropi. V Zahodni Evropi sta bila letošnji juni in juli najtoplejša doslej, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Copernicus. Težave z ekstremnim vremenom so tudi drugod po svetu, pojasnjuje klimatologinja v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess.
3: European heat waves are not in isolation, so there's also been, you know, shocking heat waves in North America.
1: Kot je dejala, smo bili letos priča tudi vročinskim valovom v Severni in Južni Ameriki ter Indiji. Klimatologi so prepričani, da se bomo morali na vremenske ekstreme vedno bolj prilagajati, saj postajajo vse pogostejši in intenzivnejši.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino.
4: V stranki na vprašanje, ali je Stevanovič govoril s predsednikom spodnjega ali zgornjega doma ruskega parlamenta in kdaj sta se pogovarjala, doslej niso odgovorili. Prav tako niso pojasnili, kdaj pričakuje vabilo za obisk Moskve. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenje, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson. Dejanje je pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. Izjave premijeja Janeza Janše in zunanjega ministra Toneta Kajzerja po njegovih besedah še vedno odražajo protirusko doktrino Evropske unije in NATO.
0: V kabinetu predsednika državnega zbora informacij še niso komentirali oziroma so napovedali, da bodo o uradnih dogovorih javnost pravočasno obvestili. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir ter pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Dodali so, da se stališče vlade ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Socialni demokrati so že predtem izrazili pričakovanje po pojasnilih premijeja Janše in zunanjega ministrstva, saj predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa da bi imel tudi jasno zunanje politično sporočilo. Sokoordinator Levice Luka Mesec se je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji.
4: Pred domovanjem poslanca Resnice Borisa Mijiča so opazili nov avtomobil visokega cenovnega razreda, poroča portal Necenzurirano. Kot še navajajo ob sklicevanju na neuradne vire, naj bi Mijič novo vozilo Audi Q8 prejel le nekaj dni po prodaji propadlega podjetja Progros. Mijič sicer delavcem Progrosa dolguje več kot 40 tisoč evrov, za več 100 tisoč evrov dolgov pa naj bi nabrala tudi Mijičeva druga podjetja. Novo vozilo znamke Audi Q8 naj bi stalo med 60 in 80 tisoč evrov.
5: Radijski dnevnik.
0: Iz Južne Amerike znova poročajo o močnem potresu. Potem, ko so konec junija siloviti potresni sunki razdejali Venezuelo, je nov potres tokrat prizadel sosednjo Kolumbijo. Število smrtnih žrtev se je že povzpelo na 47, številni ostajajo ujeti pod ruševinami. Rasto Pahor.
5: Potres z magnitudo 7,4 se je zgodil zjutraj po lokalnem času. Epicenter so zaznali na zahodu Kolumbije, okoli 100 km proč od pacifiške obale. O največji škodi

0: Ljudje poročajo z regije Čiko, kjer so se porušile številne stavbe. Reševalci pa hitijo na pomoč ujetim. Alejandro Eder, župan mesta Cali. V tem trenutku smo našteli vsaj 20 porušenih stavb. Sosednje občine smo že zaprosili za pomoč. Prebivalce prosim, da preverijo škodo na svojih hišah. Če opazite večje razpoke, zapustite domove. Prosim, da reševalcem pomagate po svojih najboljših močeh.
1: Daño adicional.
0: Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela, ki je prisegel pred vsega tremi dnevi, je prizadetim območjem že obljubil polno pomoč. Iz prestolnice Bogota za zdaj o večji škodi ne poročajo, čeprav so potres čutili tudi tam. Enako velja za kolumbijske sosede. Tla so se tako močno tresla v Ekvadorju, pa tudi Panami in Venezueli, kjer so en močan potres to poletje že preživeli. V dveh silovitih potresnih sunkih 24. junija letos je umrlo več kot 6000 ljudi.
2: Nemčija bo okrepila število pripadnikov enote zvezne policije za boj proti brezpilotnim letalnikom. Povečali bodo tudi število lokacij, namenjenih obrambi pred droni. Napoved Berlina sledi incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so prejšnji teden odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem. Nemčija namerava ob tem razširiti raziskave na področju varnosti pred brezpilotniki. V zvezni deželi Saška-Anhalt naj bi kmalo odprli nov center za preučevanje, razvoj in testiranje tehnologij za varnost pred droni.
3: V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Gre za enega od najbolj smrtonosnih napadov v Rusiji v več mesecih, predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.
4: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой.
5: Odbor je sprožil kazenski postopek v povezavi s terorističnim napadom, potem ko so ukrajinski uporniki napadli industrijske in civilne objekte v Republiki Tatarstan. V napadi z droni na stanovanska območja in industrijske objekte v Nižne Kamsku so bili ubiti civilisti, več deset ljudi je ranjenih.
4: Несколько десятков человек получили ранения.
3: Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom vnovič mirujejo. Islamska republika je predstavila pogoje za njihovo nadaljevanje in vnovično odprtje Hormuške ožine. Teheran trdi, da je Washington spoznal, da za odprtje omenjene strateške pomorske poti ni vojaške rešitve. Ameriški predsednik Donald Trump je med vrsticami nakazal, da strani komunicirata samo preko posrednikov. Omenil je, da so ZDA pripravljeni čakati, čež da bo Iran v vse hujših gospodarskih škripcih. Matej Hrastar.
6: Iranski zunani minister Abbas Araghchi trdi, da se bodo pogajanja, ki bi lahko vodila do odprtja Hormuške ožine, nadaljevala, ko bodo za to izpolnjeni pogoji Irana. Ti so med drugim plačilo odškodnine za škodo povzročeno v napadih na Iran, konec ameriških groženj Iranu in prenehanje napadov nanj in njegove zaveznike ter odprava sankcij. Trump je za spletni medij Axios povedal, da se trenutno le na pol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem rasulu. To je potrdil tudi ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, ki pravi, da na vseh pogajalskih srečanjih Iran poskuša pridobiti zgolj čim več denarja in da se Iranci bolj kot ministra za obrambo Pita Hekseta bojijo finančnega ministra Scotta Bessenta. Drugačnega mnenja pa je demokratska stran. Senator Chris Murphy je v intervjuju za televizijo NBC rekel, da so ZDA vojno že izgubile in da njeno nadaljevanje zgolj krepi Iran in slabi ZDA. V Iranu pravijo, da so z Omanom tik pred podpisom dogovora o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, a da to še nikakor ne pomeni tudi njenega odprtja. Vsaj ne, dokler ZDA ne izpolnijo prej navedenih pogojev. V Iranu so medtem objavili posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, vendar ni jasno, kdaj so ti nastali. Z njim naj bi se sestal tudi predsednik Masud Pezeškian.
3: Z današnjim dnem se čitalnica Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor poskusno odpira za 24 ur na dan. Vodstvo knjižnice uvaja novost, saj so študentje v anketah o zadovoljstvu s storitvami izrazili željo po podaljšanem obratovalnem času čitalnice in še novih prostorih, kjer bi lahko nemoteno študirali. Tamara Zupanič Čučnik.
7: Študenta Jure Kovačič in Eva Ivana Rataj sta redna obiskovalca čitalnice Čuk v Mariborski univerzitetni knjižnici.
8: Knjižnici v UKM-u pa v čitalnici je vedno premalo prostora. pa preveč ljudi, ki potrebujejo prostor za učenje. In zato, da je to, da so podaljšali na 24 ur, je že en korak temu, da se stvar izboljša.
9: Ja, zdaj se lahko učiš doma, sam če je, imaš klimo, drugod tak ni. Tudi tiste lokalne knjižnice je problem, ker so odprte dvakrat na teden zdaj poleti, pa odprte so sam od 12 do 7, polne so otrok, ki se tam igrajo, se seveda nič narobe s tem, ampak če nimaš se nikjer za učiti, je to problem.
7: V poletnih dneh pa niso odprte niti fakultete, ki sicer določene prostore namenjajo čitalniškim potrebam študentov, dodajata sogovornika. Predstojnica Centra za knjižnični sistem in uporabniški storitve Sandra Kurnik Zupanič.
10: Zdelo se nam je primerno, da z tem poskusnim obdobjem pokrijemo ravno jesensko izpitno obdobje, se pravi čas od 10. avgusta do 4. septembra.
7: V univerzitetni knjižnici so se že zdaj prilagajali uporabnikom.
10: V čitalnici Čuk je na voljo nekaj čez 60 čitalniških mest. V preteklih letih smo uporabnikom dali na voljo še dodatne elektropriključke.
7: Teh pa ni ob vsej opremi, ki jo imajo dan danes študentje, nikoli dovolj. V knjižnici razmišljajo o ureditvi dodatnih učnih prostorov.
10: Preden se bomo tega natančno lotili, bomo seveda prevetrili različne možnosti.
7: Ker je čitalnica v neposredni bližini stanovanjskih objektov, prosijo njene uporabnike za dosledno spoštovanje nočnega miru.
3: Iz celjske policijske uprave so danes poročili, da so njihovi policisti v petek na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo, v katerem so trije romunski državljani prevažali tri v Italiji ukradena motorna kolesa.
2: O tatvini motornega kolesa znamke Honda, ukradenega na območju Trsta, so slovenske policiste obvestili njihovi italijanski kolegi. Lastnica ukradenega motorja je namreč njegovo gibanje spremljala z GPS sledilnikom, ki je pokazal, da je motor na avtocesti v smeri Ljubljane, na to se je signal izgubil. Slovenski policisti so našli še skuter, električno kolo, pneumatike in druge predmete, njihove lastnike še iščejo. Proti trojici Romunov bodo podali kazensko ovadbo.
3: Sledijo športne minute, v katerih več o začetku priprav slovenskih košarkarjev na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo in o večernem programu na svetovnem prvenstvu v atletiki. Nastope v trosko, ko začenja Neja Filipič. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
11: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu uvodnega tekmovalnega dne nastopili trije slovenski predstavniki. Nihče med njimi, Jan Vukovič na 800, Lauro Mesec Košir na 400 in Zala Istenič na 100 metrov, se ni uspel uvrstiti v polfinale. V večernem delu, ko bo na sporedu pet končnih odločitev, bo v kvalifikacijah troskoka nastopila Neja Filipič. Kvalifikacijska norma je 14 metrov in 15 centimetrov.
12: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno, tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko bolj na zadnjih treningih, tako da ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj streza kot pa zgodaj zjutraj.
11: Slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na prve treninge na Roglo se je odpravila v nepopolni zasedbi, saj se bodo nekateri košarkari moštvu pridružili šele prihodnji teden. Mednje spadata tudi povratnik v reprezentanci Aleksej Nikolič in Klemen Prepelič. Seznama 19 igralcev, ki ga je selektor Aleksander Sekulič objavil prejšnji teden, sta zaradi obveznosti onkraj Atlantika odpadla še Lukaš Čuka in Lukas Bojkovič. Novinec v članski vrsti je Lauro Faganel, ki je letos z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak. V poklic med člane je mladega igralca Ilirije prijetno presenetil.
13: Mislim, jaz se skeno povedal, sem malo nervozen, tako, ker sem prvič, ampak zdaj bom videl, prvi trening bomo imeli danes, bom videl, kako to deluje, pa mislim, da se bom malo sprostil, da vidim, pa se malo povežem z ostalimi soigralci, ne samo s Hrabrem, ki si tako že poznal od 20.
11: Po prvih treningih reprezentanco prihodnji teden čakata domači prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori, drugi del kvalifikacij pa bo 27. avgusta začela na gostovanju pri favorizirani Franciji. Tri dni pozneje bo v Tivoliju sledila še tekma proti Madžarski. V Parizu se je danes začelo tudi evropsko prvenstvo v plavanju. Zaradi viroze je nastop na 100 metrov prosto odpovedala Neža Klančar, ki bo manjkala tudi jutri na 50 metrov delfin. Odločitve o tem, ali bo v petek nastopila na 50 metrov prosto, še ni sprejela. Preostala slovenska trojica bo prvenstvo odprla jutri. S tekmo med Muro in Radomljami se zaključuje četrti krog prve slovenske nogometne lige. Edina neporažena kluba sta po štirih tekmah Celje in vodilni Maribor.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Pozno popoldne bodo predvsem na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer bodo nevihte postopno ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 ob morju do 22 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo in četrtek ter petek bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Večina vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi izrednega prevoza bo od 22. do 2:30 zjutraj oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Ura je 18:49.

0: Allez pas.
1: Val 202.
2: Več kot radio.
3: Tudi v aplikacijah za podcaste.

0: Festival 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je zjutraj po lokalnem času stresel potres magnitudo 7,4 in terjal vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Copernicus za pomoč pri reševanju ljudi. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otrok. Več kot 75 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele tamkajšnjo naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar. Ukrajina stopnjuje napade na rusko zaledje, saj želi s tem Moskvo prisiliti v konec vojne. Pogajanja med Iranom in Združenimi državami Amerike še vedno mirujejo. Strani navajata, da komunicirata le prek posrednikov, Teheran pa za nadaljevanje pogovorov od Washingtona med drugim zahteva umik sankcij, sili iz regije in poplačilo škode. Medtem ameriški predsednik Donald Trump zatrjuje, da se ZDA trenutno le napol pogajajo z Iranci in da bodo ti vse bolj občutili primež sankcij, saj da je Iran v ekonomskem razsulu. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V zahodnji Evropi sta bila letošnja junij in julij najtoplejša v zgodovini meritev, kažejo podatki Evropskega programa za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Vročina bo pri nas ustrajala tudi danes, že v noči na sredo pa bi lahko Slovenijo dosegel nekoliko hladnejši zrak. Nekoliko občutnejše ohladitev pa je mogoče pričakovati šele prihodnji teden. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo slavila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3:1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so ZDA Hormuško ožino očistile min in zatrdil, da ima ameriška mornarica popoln nadzor na to ključno plovno potjo. Medtem pogajanja med Iranom in ZDA mirujejo, saj Teheran za nadaljevanje pogovorov od Washingtona zahteva izpolnitev več pogojev, med drugim umik sankcij ter sil iz regije in poplačilo škode. Kolumbija je včeraj razglasila izredne razmere, potem ko je državo stresel potres z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 111 ljudi, poškodovanih pa je več kot 1500 domov, je sporočil predsednik države Abelardo de la Estrella. Reševanje izpod porušenih stavb še vedno poteka. Najhuje je bilo na zahodu Kolumbije, približno 150 km od prestolnice Bogota. Poškodovanih je tudi 6 letališč, ki so zato ustavila polete. Tresanje tal so čutili tudi v okoliških državah. Celjski policisti so pred dnevi obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov neznancem, ki so jo prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti žrtve pozivajo, naj neznancem ne nasedajo pri obljubah o hitrih zaslužkih, žrtve spletnih prevar pa prosijo, da dogodek prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, bo danes nastopilo še 7 Slovencem. Med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Včeraj se je v finale troskoka z rezultatom 14,05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale 3 Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Sei presa in delirio, dove te n'ha? Ehi! Oh my poc!
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Izkušnje in podatki iz preteklih let potrjujejo, da prostovoljstvo predstavlja pomemben del družbenega kapitala Slovenije. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom pomembno dopolnjujejo domala vse pore v družbi. Tudi številke povedo veliko. Vesna Strlič iz Slovenske filantropije.
3: Torej, podatki, ki kažejo, da je skoraj 229 tisoč prostovoljcev opravilo več kot 8,6 milijona ur prostovoljskega dela, nam povejo, da prostovoljsko delo v Sloveniji opravlja nekaj več kot 10% vseh prebivalcev Slovenije. In ti ljudje vsaj nekaj svojega časa usmerijo v to, da za nekoga drugega ali pa za nek skupen dober namen opravijo nekaj dobrega. Veseli nas, da v letošnjem poročilu o prostovoljstvu v Sloveniji spremljamo tudi rast prostovoljca, tako števila prostovoljcev, kot seveda posledično tudi števila ur prostovoljskega dela, ki so bile opravljene v preteklem letu, saj prostovoljstvo, kot vemo, že vrsto let predstavlja tudi pomembno dopolnitev javnih in socialnih storitev, ki se v Sloveniji opravljajo.
2: Ampak vendarle, recimo, so katera področja, kjer so trenutno potrebe po pomoči recimo večje in tam imajo recimo prostovoljci toliko večjo vlogo, ali je nekako vse pravilno razporejeno oziroma zaenkrat dovolj?
3: Vedno so, torej potrebe po prostovoljskem delu se zelo razlikujejo glede na to, kaj so pač tudi neke aktualne družbene potrebe, recimo v času, ko se soočamo države z nekimi naravnimi nesrečami, je prostovoljstvo tisto prvo v vrsti, ki se zmore odzvati na to in takrat je zagotovo pomoč na teh področjih najbolj pomembna. V drugih obdobjih pa se potrebe kar nekako enakomerno porazdeljujejo. Trenutno, ko se nahajamo v času vročega poletja, so po mojem najbolj aktualne potrebe po prostovoljcih na letovanjih. Poleg letovanj so recimo v tem času zelo aktualni tudi raznorazni festivali, tako športni, kulturni, filmski, glasbeni in vsi te festivali, pravzaprav no, večina festivalov išče tudi prostovoljsko pomoč, ki ima zelo različne oblike, od tega, da prostovoljci iz ozadja pomagajo pripravljati festival, do tega, da ga izvajajo na samem prizorišču, vabijo ljudi, skrbijo za varnost in dobro počutje.
2: Veliko ljudi razmišlja o prostovoljstvu, pa se včasih vprašajo, kje začeti, nekoga ne poznam, je vaša spletna stran, vaše kontakti lahko prvi korak?
3: Naša spletna stran je zagotovo lahko prvi korak. Mislim pa, kot sva rekla, prostovoljstvo je veliko širše od teh njegovih tradicionalnih oblik, torej to so vse, lahko tudi vse oblike pomoči, ki jih lahko ponudimo. Za tiste, ki pa iščejo neko organizirano obliko, pa lahko iskanje začnejo na naši spletni strani. Na www.prostovoljstvo.org je dostopna posredovalnica prostovoljskih del. Tam organizacije iz Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki jih je zdaj že preko 2090 z vse Slovenije, objavljajo svoje aktualne potrebe po prostovoljcih in to z različnih krajev po Sloveniji.
2: Bi lahko na koncu zaključila z vprašanjem, je prostovoljstvo danes pomembnejše kot kadarkoli prej?
3: Mislim, da je prostovoljstvo v vseh obdobjih razvoja naših družb igralo in igra pomembno vlogo, le pojavlja se v raznolikih oblikah. Prostovoljstvo danes ni le pomembno, ampak se vedno znova izkaže tudi kot nujno potrebno. Pomembno je vsak dan, izjemno pomembno in potrebno pa tudi v času naravnih nesreč in kriz, ki se vsako leto povečujejo. Sicer pa prostovoljstvo, ki ga opravljamo vsak dan, krepi neko našo skupnost.

0: Poslušate nočni program.
1: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.
2: Od noč rad z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdanji vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šujoka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana. Število žrtev dveh potresov, ki sta junija prizadela Venezuelo, se je povečalo na 6301, je sporočil vodja državnega parlamenta Jorge Rodriguez. Doslej je bilo v bolnišnicah oskrbljenih več kot 73 tisoč ljudi, več kot petino ruševin pa so že odstranili. Medtem reševanje ljudi po sinočnem potresu v Kolumbiji, v katerem je umrlo vsaj 111 ljudi, še poteka. Na Zavodu za gradbeništvo so izpostavili rešitev za shranjevanje presežne